øyden Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. Redningsmannskapene jobber fortsatt med å slukke brannen og søke etter de savnede. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. I Ukraina to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadde, opplyser guvernøren i byen. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har vært i Oslo for å delta i gravferden til kong Harald og ha politiske møter. Men han fikk en svært dramatisk start på reisen da flyet hans var nær ved å bli truffet av en drone. Det bekrefter også moldovske myndigheter onsdag kveld etter at statsminister Jonas Gahr Støre hadde sagt det samme til NRK.
1: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova. Så det virkeligheten han står i.
2: Jens Stoltenberg sier det unikt at den ukrainske presidenten kan bevege seg på åpen gate i Norge.
3: President Zelensky går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
2: Zelensky ble godt mottatt av det norske folk utenfor Oslo domkirke i dag. Han har også hatt møter med norske politikere om krigen i Ukraina.
1: Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk.
0: Og det sa Støre. Reporter her var Marianne Ytreide. Skuespiller Anders Båsmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Båsmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk i kirken, sier Båsmo.
4: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og jeg synes statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det det ikke noen tvil om.
0: EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremarket for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppstod. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. President Donald Trump holder i natt tale til det republikanske landsmøtet i Dallas. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at det i år skal holdes foran kongressvalget, som skjer halvveis i presidentperioden, for å sikre partiet et godt valg. En munter Trump vitset blant annet med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport, og videre om at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Tre personer drept i et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert i narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia, og etterretning viste at båten var involvert i smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter onsdag kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg, som begge hadde hatt møter med Zelenskyj om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene er rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. På Filippinene er minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. Det opplyser det filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

tolv. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt fra

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne gå ut og stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete slik det gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt og spøkte med at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader, det 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. Også overflaten i verdenshavene tangerte varmerekorden fra mars i år. Europa har i tillegg lagt bak seg en ekstremt varm og tørr sommer. Skuespiller Anders Båsmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo Domkirke i går. Båsmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk, sier Båsmo.
2: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og så statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: I Ukraina 2 personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

en deilig sang å våkne til dette, Tone Damli og Berge sang The Bliss Song, en fin låt det å åpne tidlig morgen med. Denne torsdagsmorgen, vi har kommet til den 10. september i dag. Nils Hagen Ostad i studio, morgen.

Medusa sing Cameron Whitcomb her I tidlig morgen, for det hørte jo Kaisers Orchestra. Og klokka den jo 12:05, sånn omtrent. Men så over til noe helt annet, for det finnes jo mange tohodede troll innen rocken. Keith Richards, Mick Jagger fra Rolling Stones, brødrene Gallagher I Oasis, Robert Plant, Jimmy Page fra Led Zeppelin, og så det jo de to I front I Aerosmith. Sangeren jo Steven Tyler, og gitaristen jo Joe Perry, og han har bursdag I dag, og det skal markeres straks.

Ja, det synger Inga Mollis La meg leve. Det amerikanske rockebandet Aerosmith slo jo gjennom på 70-tallet og var et av de virkelig store, men rockestjernelivet tok nesten livet av de. Det var bråk, og det var krangel, og det var dopmisbruk, og ja, bandet var vel egentlig nesten oppløst. Men midt på 80-tallet så var de plutselig tilbake. Litt overraskende hjulpet av rapperne I Run DMC, for de børsta støvet av den gamle Aerosmith-slageren Walk This Way, og dermed var Aerosmith tilbake, med sanger Steven Tyler og gitarrist, og dagens bursdagsbarn Joe Perry I spissen. Og slik låter

Aerosmith gjort av Run DMC, den nye versjonen av Walk This Way, og den kom fordi solo-gitaristen som spilte her, Joe Perry, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Den gamle Eagles, kjempen Glenn Frey fikk det der. Part of me, part of you. Og før det hørte vi Admiral P. Og nå det Zacharias som synger Harmoni her i tidlig morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Den politiske borgfreden over. Så snart Stortinget igjen samlet, vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til han avhengig av at Høyre snur.
1: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon. Grunnet to kriger og et marked I fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirmaen, den lille fiskebåten.
2: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Ikke dette dødt?
1: Det også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
0: Og Høyre ønsket ikke å kommentere denne saken I dag. Reporter var Christian Skårdalsmo. Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner I gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans I arbeid for likestilling og mangfold og stans I arbeid mot diskriminering. Tapet av USAs støtte på 400 millioner kroner I året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. De kaller derfor inn de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Tre personer drept I et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert I narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling I Karibia. Og etterretning viste at båten var involvert I smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisen Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen en artikkel tidligere I uken der det hevdes at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisens kilder ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset I Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. Oktober, og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann I en ferge. Det opplyser den filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Susanne Vega med historia om Luca, og du fikk den her I tidlig morgen. Den torsdagen, den 10. september, så smått I gang, og Nils Hågen Åstad som vanlig på plass her I tidlig morgen studio.

Ja, to store helter samlet om en låt der, både Sting og Eric Clapton fikk du i It's Probably Me. Følg det, King Sturpon og Ira her i tidlig morgen. Og du opptatt av klokka, så den snart kvart på seks. Også denne torsdagen har sine navn knyttet til seg, altså navnedag, og det gutta som heter Tord og Thor sin dag i dag, og en Thor som virkelig har latt sin stemme klinge over landet, jo Thor Endresen. Den glade bergenser med den flotte stemmen, som jo også har preget Norsk Melodi Grand Prix, for han har vært med hele 12 ganger, og han til og med en av de som har opplevd null poeng i den internasjonale finalen. Det var i 1997, det med låta San Francisco. Men tenkte å ta en annen låt her og nå, for i 1992 så stilte han opp med låta Radio Luxembourg, som Endresen skrev sammen med Rolf

Løvland. Den gang kom han på andre plass. Det var Merete Trauan som vant med Visjoner. Men låta om radiokanalen I Luxemburg lever jo fortsatt på radio.

Lola Young heter damen som synger Messi. Her er til I morgen. Men nå skal det handle om Line Dybedal, som jo har blitt en veteran etter hvert her I NRKP1. Og igjen har sangeren og låtskriveren fra Selje I Sogn og Fjordane kommet seg inn på spillelistene våre. Og denne gang det en barnefødsel som ga inspirasjon til låten. For Dybedals første fødte var en liten gutt, og dermed kom låta Morgongut, som altså inne på listene våre her I kanalen fra denne uka av. Og her den.

Ny låt fra Line Dybdahl, Morgongut fikk du der. Og nå det Odd Nordstoga som får avrunde til i morgen. En sång som finst, sig hang, mens Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. En person har i natt blitt knivstukket og alvorlig skadet i en bolig i Kvænangen i Troms. Den skadede tok seg til et nabohus og mottok førstehjelp før han ble fløyet til UNN i Tromsø. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet, opplyser politiet. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har hentet inn.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Og NRK har altså bedt Høyre-ledelsen kommentere saken, men har så langt ikke fått svar. Og reportere var Adrian Dahl Johansen, Per Magne Steen og Andreas Budalen. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke er på valg.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Og Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
3: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, slik de gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt, og spøkte med at Hormestredet burde døpes til Trumpstredet. Årets augustmåned var den varmeste augustmåneden som noen gang er registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var 16,96 grader, det er 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: på vekkerklokka.
1: Ja. Hvorfor kan ikke jeg ville når Alfa vil? Kom igjen da. Nå er vi over mørke dresser. Nå det lov å slippe løs litt pappavitser, vel?
0: Ja, ok. Ja, men vi fikk jo ikke noe valg. Det var ikke noe alternativ her.
1: Nei. Det var en og alene mitt valg. Noe av det første vi gjør denne torsdagen, som har blitt 10. september. 10. september allerede. Merk deg hvor fort disse månedene raser går. Jeg husker vi stod for litt siden og sa, ja, da det kommet til midten av august. Og så videre. Ja, sånn, dette vet vi jo. Skal vi si velkommen inn radiodøra til oss i NRK Buskerud, sendingen fra vårt distrikt fram til klokka 9, om du ikke visste det. Eirik Leivestad, halv, si god morgen til folket.
0: God morgen. Til folket.
1: Jeg får være Tom Espen Kroken, og vi står her, vi sammen med Kate Bart Nilsen, som har lokale nyheter gjennom morgenkvisten. På toppen av trappa tar jeg imot på åpne armer.
0: Toppen av trappa. Rocketrappa, liksom.
1: Litt sånn som jeg så kongefamilien gjorde i går, stod på toppen og tok imot folk etter folk som ramlet oppover der. Dronning Sonja har holdt ut. Hun er... godt å se at hun fortsatt er såpass oppegående, altså. Jeg må si det. Håper vi får gleden av å ha henne med oss i lang, lang tid. Så dagen i går var fin. Nå er det hverdag for mange igjen.
0: Nå er det hverdag for mange igjen, og borgfred er over, og ja.
1: Nå blir det ufred, tror jeg. Nå er det en del politiske saker.
0: Folk har sittet og klødd i fingrene etter å få si ting, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja.
1: Vi skal komme oss i gang med sendingen. Bare høre med deg, Erik. Har du fått en god natts søvn?
0: Tja.
1: Det var et tja der.
0: Det blir jo aldri det, når du skal opp så tidlig.
1: Nei, kanskje ikke. Men der...
0: En natts søvn.
1: Ja. Hva vil du si? Du som er oppe såpass tidlig, håper i hvert fall at du er sånn til dels frisk og rask. Vi har litt grann på menyen. Vi skal innom småviltjakta som starter i dag. Tor Oppdal Hansen, fylkesordfører i Buskerud. Han deltok jo i bisettelsen av Kong Harald. Hvordan opplevde han det hele? Skal vi få vite mer om å holme nokken i Drammen, som har vært en gigantisk byggeplass i lang, lang tid, bringer med seg gode nyheter.
0: Ja, jeg skal ikke dra i tuta klokka 9:09 om morgenen, men jeg kunne ha gjort det.
1: Ja. Sikker på at ikke du vil ta en liten bært?
0: En liten rolig sånn. Ja, vi starter der.
1: Litt småkjølig er det skal vi få mer om.
0: Det er en underdrivelse.
1: Etter Real Ones så tar vi.

0: var Real Ones det og Lonesome Town I NRK P1. Straks 14 minutter over 6, riktig god morgen, eller det vil si sånn værmessig sett, temperaturmessig sett. Skal vi kanskje droppe god og bare si morgen?
1: Ja, vi kommer tilbake, men det kle på deg. Ja, hvis du skal ut tidlig på morgen.
0: Vi har noen temperaturer her, men først da, hvordan det egentlig skal bli I dag I Buskerud, Erik?
1: Altså, når det såpass kaldt om morgenen, så betyr det at det stort sett har vært klarvær I natt, og det ser jo ut til å bli en ganske nydelig dag, stort sett det hele Buskerud. Noe skyer på starten av dagen I nordlige deler av vårt distrikt, ellers så blir det mye pent vær og mye sol. Temperaturene skal faktisk opp mot ja, rett I underkant av 20 grader, sånn 18-19.
0: Det
1: Det ikke så gærent. I fjellet så blåser det opp mot frisk bris utsatte steder, noe regn på starten av dagen, lengst nord I våre fjellområder, eller så blir det mye pent vær her også. Ok, skal vi bare dra oss gjennom den lista her?
0: Ja, vi ser altså en strek foran et tall her nå for første gang på lenge. Vet at det har vært litt minusgrader enkelte steder. Og hør nå, du som hører på, hvis du har tid og anledning, hvor du en akkurat nå, og hva temperaturen? Du må gjerne dele det med oss I appen NRK Radio for. Hold deg fast, Dagali, de bjuder på minus 3 grader I dag. Ja. Ja. Og Nesbyen, 0. Og vi ikke så langt unna I Hokksund heller. 1 grad, Nes I Ådal 2, Geilo, Veggli, Kongsberg og Prestfoss 3 grader, Hemsedal og Gursvik 4, Hønefoss og Drammen 5, og det som vi vanligvis omtaler som Kosta del Svelvik,
1: Svelvik.
0: Jeg vet ikke hvor mye Kosta det blir, men 7 grader. Men som du sier, det skal bli litt varmere. Men del gjerne med oss hvordan starten på dagen hos deg. Antageligvis kald, surt, litt vind akkurat nå på morgenen, så kle deg litt etter det. Det vårt tips I hvert fall. Blue G-

0: Tiny Dancer og Elton John I NRK P1 ni minutter på halv sju. Erik og Kroken, si god morgen, og nå kan du plinge, Erik, for vi har en glad nyhet. Ja, kunne nesten innført en sånn fast pling hver gang vi har en ordentlig glad nyhet.
1: Ja, ja, for å markere det.
0: Markere det, ja. Holmenokken I Drammen igjen tilgjengelig for... Alle.
1: Herlig. Området har vært stengt siden sommeren 2021. Ja, 5 år siden altså, fordi området har blitt brukt som riggområde under byggingen av den nye bybrua I Drammen. Det har også blitt reetablert stier, bålplass, nye trær, gressområder, forteller prosjektlederen for den nye bybrua I Drammen kommune, Tommy Iversen.
0: Ja, nye sittebenker og avfallsbeholdere montert, og man kan også legge til med fritidsbåter langs granittmuren mot Strømsø nå på Holmenokken, forteller han til vår reporter Maria Kommandantvold.
2: Det jo I stor grad tilbakeført sånn som det var før, med terrengformer, store grassarealer, De blå ringene, skulpturen tilbake igjen, benker, mulighet for å legge til med fritidsbåter som før, og I tillegg så har vi etablert en blomstereng.
3: Så det har blitt veldig fint?
2: Det har blitt veldig fint med nye flotte grusestier og et sted hvor folk kan oppholde seg og ferdes.
3: Men så det jo planer en gang I fremtiden om at Holmenbrua, den skal, ja, om den skal rives eller om den skal pusses opp. Hva skjer da med Holmenokken?
2: Holmenokken jo avsatt som et mulig riggområde for etablering av ny Holmenbru. Men man vet jo ikke når man kommer I gang med det prosjektet. Og I og med at det uavklart, så valgte jo da kommunen å tilbakeføre Holmenokken og gi det tilbake til innbyggerne, I stedet for at det skulle ligge da I brakk I påvente av en ny Holmenbru.
3: Det litt usikkert.
2: Det usikkert når man skal bytte ut Holmenbrua, ja.
3: Tror du at Holmenokken kommer til å bli brukt nå av folk?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg så absolutt. Det klart at nå vil jo, nå går det jo mot høst da, eller det jo høst, men været jo fortsatt fint, så jeg tror jo at folk vil, når folk blir kjent med at det åpnet igjen, så tror jeg folk vil ta turen ut dit. Det tror jeg absolutt. Det jo blitt veldig fint der ute, og I hvert fall til våren igjen tenker jeg at det vil bli mye folk der ute da, våren og sommeren.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammer i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokratene vinner, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. I Kvænangen i Troms ble en person i natt stukket med kniv og er alvorlig skadd. Den skadde klarte å komme seg til et nabohus og fikk førstehjelp før han ble fløyet til sykehus. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet, opplyser politiet. Så er den politiske borgfreden over. Så snart Stortinget igjen er samlet, så vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, så er han avhengig av at Høyre snur.
2: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det er en ekstraordinær situasjon. Grunnen av to kriger og et marked i fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirmaen, den lille fiskebåten.
3: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
2: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
0: Reporter her, det var Kristian Skårdal, som Høyre ønsket ikke å kommentere denne saken. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisa Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen er en artikkel tidligere i uka der det hevdes at presidenten i de Forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisas kilder så ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset i Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte Netanyahu om at det var planlagt noe stort. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Dette var Jon Sekada. Jon Sekada med Just Another Day. 7:07, riktig god morgen, Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken, som slår følge med deg I sendingen her I Buskerud fram til 9. Og på veien har vi også lokale nyheter. Overskriftene nå, Kate Bart Nilsen, og først til lagmannsretten.
1: Ja, I 9 dager så skal lagmannsretten fra I dag behandle ankesaken til en mann I 40-årene som ble dømt til fengsel I 11 år for produksjon og salg av narkotika fra en gård I Modum. I tingretten ble lokalene beskrevet som en narkotikafabrikk der en kjøkkenmaskin ble brukt til å produsere over 70 kilo amfetamin. Etter flere års planlegging åpner den nye ambulansestasjonen på Strømsø I Drammen. Dette den største I Vestre Viken, og den dekker et område med rundt 130 000 innbyggere. I ettermiddag skal kommunestyret I Nesbyen behandle saken om en planlagt flomvoll som skal sikre sentrum mot skader ved nye flommer, og friluftsområdet Holmenokken på øya Holmen ved Drammenselvas utløp I Drammen igjen tilgjengelig for alle, har vi hørt I dag, etter å ha vært anleggsområde under bygging av den nye bybrua.
0: Ja, så vet vi ikke når nye byggeprosjekter skal I gang, så det jo fint at de har tilbakestilt den. Kanskje et sted å gå innom, skal vi tro, den neste plata vi har på spilleren her, Clyde, Ramon, som tar med seg «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». I så fall, Erik, så det vel folk som på vei hjem sånn I disse tider.

0: Det kaller jeg sommer. En fin låt, synes jeg da, fra Ramon, folk som ramler hjem ved soloppgangstider, som jo litt grann senere på morgenkvisten nå da, enn det det var for litt siden, selvfølgelig. Først nå vi ser at det begynner å
1: lysne, i hvert fall.
0: Lysne av dag, ja.
1: Ja.
0: Sånn det. 11 minutter over 6:30, 10. september, det uansett. Trafikken i går var jo absolutt ikke til stede i det hele tatt på veiene. Nå, Erik, i dag, det mer normale tilstander igjen?
1: Ja, altså, enn så lenge så det jo såpass tidlig at det ikke sånn at køen står fra Asker og innover mot Oslo, men jeg ser at det mer trafikk i dag enn det var i går. Ja. Det gjør jeg. Men det tar en 40 minutter fra Bangløkka i Drammen til Skøyen i Oslo, så 10 minutter ekstra, ikke noe sånn voldsomt å snakke om enda.
0: Nei. Vi holder øye på trafikk, togtider og det som hører med i en morgensending på radio. Det du forventer skal vi sørge for at kommer på plass.
1: Det som kan være greit å vite da, det jo, vi snakket jo om dette på tirsdag, og det gjelder for i dag og i morgen også, at det en tunneløvelse på Riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Så der det skilta omkjøring via Noresund, det vel?
0: Mm-hmm. Mm. Det var det de fortalte oss, ja, stemmer
1: det. Så det gjelder fra 9 til 3 i dag. Og samme tider i morgen.
0: Ja, det var 9 til 3 de dagene det ble nevnt, ja.
1: Ja, stemmer.
0: Det var tirsdag, torsdag og fredag.
1: Sånn var det.
0: På Riksvei 7. Alright, da har vi brakt det til torgs. Noe annet som og med, og du har anledning, tips oss gjerne i appen NRK Radio, der har vi et meldingsfelt når du søker opp Buskerud da. Ja, vi nevnte jo, hva skal vi si, fast innhold i en morgensending på radio. Det blir jo også konkurranse. Det musikkrebus-uke denne uka her da. Hvilket ord det vi skal fram til satt sammen med artister? Vi kommer dit etter en annen som du kanskje forbinder godt med 80-tallet. Dette Tiffany i NRK P1.

0: dette er nok en kassett mange hadde på rommet sitt og spilte på en sånn liten kassettspiller med en, hva skal jeg si, svart høytaler på hver side, og så hadde du kassettholderen da i midten også. Fikk du på kassetten til Tiffany, I Think We're Alone, jeg er litt usikker på hvor mye annet bra det var på den kassetten, men så lenge du hadde den ene låta du elsket, kjø. Da var det bare å kjøpe. Få kassetten på. Skal holde oss til musikk, og jeg vet ikke hvor mye 80-talsmusikk det i, hva skal vi si, musikkrebussen i dag. Kanskje den første et snebade i hvert fall.
1: Ja, muligens. Ja. Men ja, nei, det blir vel mest tiden etter, og tiden veldig, veldig, veldig før.
0: Ja, det selvfølgelig. I går hadde vi med oss Leif Juster. Jeg tenker at det alltid hyggelig å hive inn en gammel norsk perle. I musikk.
1: Så det får vi i dag.
0: Det får vi i dag. Nå skal du få høre den, og klarer du å liksom få fatt i første bokstaven i artistnavnet, og så videre, og så videre. Mm. Så skal det bli et ord, da. Skal det bli et ord på 6 bokstaver, kan si såpass.
1: Ja, et ord i flertallsform.
0: Det riktig.
1: Ja.
0: Såpass mye kan vi si. Hør her.

0: Du nevnte vel I går en eller annen overgang der. Ja, det har vært en overgang med noe Ylvis og noe Leif Justeron og greier. Det ikke så ille den mellom fem og seks her heller.
1: Nei, den,
0: ofte.
1: Nei, den ikke... Men den var ikke like bra som de tidligere har vært. Det ikke.
0: Hvilket ord var det du kom frem til? I så fall vil vi gjerne vite om du har løst musikkrevyen vår I appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Skal vi ta den en gang til?
1: Ja, det kan vi. Det er noe hyggelig.
0: Det noe, ja, det vil jeg mene.
1: Ja da. Ja.
0: Og kanskje far et stikkord her. Ja.

0: dårlige uvaner, eller rett og slett bare uvaner, blir vel kanskje Ed Sheeran var innom NRK P1. Rafael Escobar Løvdal, vår kjære meteorolog. God morgen.
1: God morgen.
0: Måtte du klære deg godt I dag da du gikk til jobb?
1: Ja, men det var ikke så ille her, skjønner du, for her var nordavinden tok litt tak, så det var ikke så kaldt som det kunne vært. Det var kaldt noen steder, men hos meg så var det ikke så ille, for jeg hadde litt nordavind, som gjorde at du fikk litt bevegelse, men jeg ser hos dere, Dagali, -3, ja. Der har man nok kjent det.
0: Ja, ja det var kaldt, vi så streken altså foran tallet her I dag. Hva som gjør at det blir så kaldt akkurat nå disse dagene her?
1: Klarvær. Klarvær, ja. Så det pent vær I vente, lite skyer, men denne nordavinden, ta litt tak noen steder, og kunne nok vært kaldere flere steder hvis det hadde vært helt, helt stille. Hemsedal 4 grader, Hønefoss 4 grader, Kongsberg 3, Konnerud 6 grader. Nesbyen, der det 0 grader nå klokken 6. Men som vi var inne på, Dagali -3 grader, så det minus stedvis der hvor det ligger stille og det ikke noe bevegelse I lufta. Men for mange så det nok litt bevegelse, så det ikke så kaldt som det kunne vært hvis vi hadde ikke hatt denne nordavinden.
0: Så det blir en dag med fint vær I Buskerud?
1: Ja, det blir pent vær, og temperaturen den skal bra opp den, og vi havner nok på en 18-19 grader I varmeste steden, så det blir en nesten nordisk sommerdag med for det meste pent vær, og nordavinden den vil etter hvert gå over til skiftende bris.
0: Og kort da, Rafael, hvordan ser det ut nå som det drar seg mot helga, fredagen, lørdagen, søndagen? Du blar I papirene, hører
1: jeg. Ja, nå måtte jeg ta det opp her, for jeg må prøve å få det her riktig. Fordi sånn det ser ut, så blir det endring I været. Vi får mer skyer inn fra vest. I løpet av morgen formiddag så vil regnet komme inn. Det ikke mye det snakk om, det kommer inn regn I løpet av fredag formiddag, tidlig ettermiddag. Så vil det tvert passere. I stedet for nordavind som vi nå har, så har vi sønnavind. Denne sønnavind tar mest tak på lørdagen, hvor det, tror det kuling I fjellet. Kan være litt skiftende skydekke, men det for det meste skyet. Kanskje tåke det også, og noen regnbyger. På søndagen så blir det lettere igjen.
0: Ikke sant, ja. Så da får vi litt forbigående noe kjipt, og så blir det fint igjen. Og temperaturene da, sånn cirka midt på dagen?
1: Det blir nok et sted over 15 når sola drar seg til, men det vanskelig å få det til å bli 23.
0: Ikke sant. Takk skal du ha, Rafael Escobar Løvdal.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Sa reporter Adrian Dahl Johansen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutt på bensin og diesel, så snart Stortinget igjen er samlet. I Kvænangen i Troms ble en person i natt stukket med kniv og er alvorlig skadd. Skadde klart å komme seg til et nabohus og fikk førstehjelp før han ble fløyet til sykehus. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Ifølge New York Times så kommer dette løftet til å koste nær 10 000 milliarder kroner, sier korrespondent Peter Svår, som er på republikanernes landsmøte.
4: Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene er ikke gode for ham, og republikanerne står i fare for å miste representanthuset, og det er tett løp også om flertallet i senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned i endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet i sine siste 2 år som president her.
0: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og stans i arbeid mot diskriminering. Tapet av USA-støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. De har derfor kalt inn de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. I 9 dager fra i dag skal lagmannsretten behandle ankesaken til en mann i 40-årene som ble dømt til fengsel i 11 år for produksjon og salg av narkotika fra en gård i Modum. I tingretten ble lokalene beskrevet som en narkotikafabrikk der en kjøkkenmaskin ble brukt til å produsere over 70 kilo amfetamin. Hans forsvarer Espen Wangberg mener at klienten ikke bodde på gården og er uskyldig.
6: Så det blir jo å få frem at han er uskyldig i forhold til den anklagen som er rettet mot han, og at tingrettens bevisvurdering var oppsiktsvekkende, for å si det forsiktig. Vi mener jo at det kom frem at tingretten ikke klarte å absorbere den informasjonen de fikk på en riktig måte. De har tolket til ugunst for tiltalte.
5: En kvinne må møte i tingretten i dag, tiltalt for tyveri av 7 elsykler til en samlet verdi av over 400 000 kroner fra et lager i Modum. Tyveriet, som skal ha skjedd i desember 2024, anses som grovt fordi det gjelder et betydelig verdi. Det er satt av en dag til denne straffesaken. Etter flere års planlegging åpner den nye ambulansestasjonen på Strømsø i Drammen. Dette er den største i Vestre Viken og dekker et område med rundt 130 000 innbyggere. Det er plass til 9 ambulanser og 1 legebil inne i bygget og flere biler ute. Her er det også hvilerom og garderober for de over 100 ansatte. I ettermiddag skal kommunestyret i Nesbyen behandle saken om en planlagt flomvoll som skal sikre sentrum mot skader ved nye flommer. Mange hus ble ødelagt og folk ble evakuert da Hallingdalselva og Rukedalselva gikk over sine bredder for 3 år siden. Tidligere Arbeiderpartiordfører I Drammen, Monica Myhrvold Berg, har søkt fritak fra politikken ut året og ønsker heller ikke gjenvalg neste høst. Hun vil bruke all kapasitet på jobben som konstituert rektor ved Rødskog skole, sier hun til Drammens Tidende. Myhrvold Berg ble den første ordføreren etter sammenslåing av kommunene Nedre Eike, Svelvik og Drammen, og har over 20 år bak seg I politikken. Og friluftsområdet Holmenokken I Drammen igjen tilgjengelig for alle. Området på øya Holmen ved Drammenselvas utløp har vært stengt I flere år og brukt som anleggsområde under bygging av det nye bybroa. Men nå det planta laget nye stier og bålplass, sier prosjektleder I Drammen kommune, Tommy Iversen.
7: Jeg tror jo at folk vil, når folk blir kjent med at det åpnet igjen, så tror jeg folk vil ta turen ut dit. Det tror jeg absolutt. Det jo blitt veldig fint der ute. Og I hvert fall til våren igjen tenker jeg at det vil bli mye folk der ute, da, våren og sommeren.
5: Ja, det sa prosjektleder I Drammen kommune Tommy Iversen. Og det var lokale nyheter I denne omgang. I studio I dag, Kate Barth Nilsen.
8: Buskerud på NRK P1.

0: I det siste har det blitt brukt mye penger på gadgets. Kan du tenke deg hvorfor og hva slags gadgets? Menn og kvinner har løpt hen av huset for å skaffe seg til I dag.
1: 10. september? Nei.
0: Småviltjakta starter. Det alltid noe man finner
1: gadgets,
0: ut at man
1: sånn sensor.
0: Mangler eller trenger å fornye og så videre. Vi skal snakke med noen, selvfølgelig, som kan fortelle oss litt mer om småviltjakta. Står ikke så bra til med rypebestanden, har jeg fått med meg, I hvert fall I enkelte områder, for å se hvordan det for buskerusen der.
1: Og dette bruker de gadgets til?
0: Nei, men man må jo kjøpe ting hvis du, hvis du trenger ting, nye jaktbukser eller bare jakketing, ting du trenger til lidenskapen
1: din. Har du sånn rangefinder for å finne distanse til...
0: Sånn som vi bruker I golf.
1: Ja.
0: Som vi kanskje ikke trenger, fordi vi slår ballen 20 meter. Men ja, det har de sikkert.
1: Ja.
0: Vi får høre litt mer om småviltjakta. Den altså I gang I dag om noen få straks. Velkommen skal du være 11 minutter over 7. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken står og følger med deg frem til 9. Og en av tingene vi jo gjør å kikke raskt på trafikken.
1: Og det kan vi gjøre ganske raskt, for det ser ganske greit ut. Ikke noen hendelser som skaper noen større problemer, hverken I biltrafikken eller I togtrafikken. Det litt mer trafikk I dag enn det var I går morges, naturligvis, men ikke noe voldsomt, ja, noe voldsomt med trafikk der ute. Det tar 44 minutter fra Bagløka Drammen til Skøyen I Oslo, så omtrent et kvarter ekstra du møter litt trafikk når du kommer deg helt til Holmen, og det litt sånn til og fra på veien mot Oslo. Ellers så sjekker vi rundt på ja, de vante strekningene I vårt distrikt. E134, ja, 283 og litt sånn, men det ser ganske greit ut.
0: Supert, ja. Supert. Ja, men da det duket for regionsekretæren da, I Norges Jeger- og Fiskeforbund, nemlig Knut Johan Rud. Han oppe til og forteller oss litt mer da om småviltjakta etter Matoma og Bekkehill. Dette False Alarm på P1.

0: Så kan vi slå det fast. Nå I de tidlige morgentimer så går altså startskuddet for årets småviltjakt. Oi. Her var vi.
1: Det var startskuddet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi kan jo si at årets jakt starter kanskje med, om ikke et alvorlig bakteppe, så det like fullt svake rypetellinger, og det kan jo bety at man har kanskje stengt av noen områder eller kuttet I kvoter, så får vi se da om vi kan balansere dette her, skal vi si, med selve jaktgleden som man jo skal kjenne på nå I tiden fremover. Knut Johan Rudd I Norges Jeger- og Fiskeforbund, riktig god morgen.
2: God morgen.
0: Ja, hva regnes som småvilt, bare for å starte der da?
2: Nei, det jo altså fugler, hare, ja, ekorn som det har vært en helt akkurat. det småvilt, ja.
1: Hvordan stemningen og rapportene for, ja, fra folk som sitter klar for å komme seg ut I skog og fjell og begynne å jakte?
2: Nei, der jo stemningen alltid god. Og været, I hvert fall her I Søndre Buskerud nå, jo fantastisk. Og så det jo selvsagt ikke alle jegere da, som har mulighet til å dra ut akkurat I dag. Men de som ikke har mulighet til å dra ut I dag, ganske misunnelige på de som ute akkurat nå. Det må vi jo si.
0: Ja, ja. Men jeg nevnte litt innledningsvis, som kom litt forbi oss her, dette med rypetellingene som har vært nedslående flere steder. Hva kan du fortelle oss om det da?
2: Det har vært litt dårlige resultater en del steder, og det har jo resultert I at det da reduserte kvoter, enkelte områder også stengt, men så det også andre områder som har gode tellinger, sånn som Finnemarka og Sølvverket I Kongsberg. Så det litt opp og ned.
0: Ja, og med tanke på kvoter da, det noen som må holdes litt grann igjen I år?
2: Ja, det litt reduserte kvoter enkelte steder, så da får man heller fokusere på gleden av å være ute, og godt hundarbeid og kameratskap, og kjøpe en rikle med poteter og saus. Mm.
1: Så det sånn at dyrevelferd det står jo stadig sterkere I samfunnsdebatten. Mange, eller noen vil kanskje reagere på at man fortsatt skyter fugl for sportens og hyggens skyld. Forstår du de som mener at tradisjonell småviltjakt kanskje begynner å bli litt utdatert på et eller annet vis?
2: Ja, så jeg har respekt for alle måter å se på livet på, jeg, for absolutt. Men jeg jo ikke enig at det ikke et høstbart overskudd. Det fullt mulig å spise en rypemiddag eller to, uten at det går utover bestanden. Og så det veldig mye vi gjør som ikke nødvendig. Man kunne jo slutte å spille fotball I dag, så ville jo ikke verden endre seg av den grunn.
0: Jo.
2: Men man skal jo ikke la være å gjøre ting bare fordi det ikke direkte har en mening, da, eller direkte har en påvirkning på det, hvordan vi overlever, ja.
0: Mm-hmm. Mange har jo med seg jakthund ut I terrenget. Jeg må jo bare spørre da, hvem det som mest sliten etter en dag på jakt? Det bikkja eller eieren?
2: Det som regel eieren. De hundene mye sprekere enn den jevne hundeier, som regel. Så selv om de løper 10 ganger så langt I løpet av dagen som jegeren går, så det som regel jegeren som mest utkjasa når man kommer tilbake til hytta eller telt eller bilen.
1: Mm. Og hvor lenge starter altså i dag, Rudd? Hvor lenge varer småvilt jakta I Buskerud?
2: Varer frem til lille julaften.
1: Ja.
2: Da kommer de fleste av oss hjem og sjekker om nøkkelen fortsatt passer I døra.
0: Og hvis noen helt ferske I gamet, kanskje de skal ut på sin første jakt I dag, hva vil du gi som gode råd da, til de som ferske jegere? For å si det på en annen måte, hva man ofte gjør feil da, på første jakta si?
2: Nei, det jo mye å ta inn det der å gå ut med en hagle I skogen for første gang, men det bare å gå ut uansett og være ute og dekke så mye terreng man klarer og nyte dagen. Og så ikke fokusere så mye på utstyr eller på at du må ha ting eller sånn og slik. Det må du ikke. Det du må ha tid. Og så må du være ute.
1: Dette høres.
2: Så treffer du ikke noe mer ryper med en dyr hagle enn en billig hagle, men en hagle som I skogen litt mer effektiv enn den som I skapet hjemme.
1: Vi sitter og nikker her I studio, to aktive golfere. Dette ligner litt på golfen, synes jeg, Rudd.
2: Ja, sånn sett det likt. Det din egen innsats og din egen, liksom, hvor mye du kan om det området du jakter I, da. Har du gått der på ski og sett hvor det ful? Har du sett hvor det spor? Liksom, hvor mye bakgrunnskunnskap har du om området? Det har mer å si enn hva slags merke det står på jakka di.
0: Mm, mm. Hvor mange er det som nå skal ut i Buskerud? Ta det helt til slutt. Hvor mange registrerte jegere er det?
2: Det er jo en hel del. Det er rundt 6100 registrerte jegere i Buskerud kommune, eller ikke Buskerud kommune, Buskerud fylke. Altså, det er jo sånn at hvis du skal jakte, så må du betale statlig jaktlisens. Og det er det 6100 som har eller som gjorde da sist man målte. Og av de så jakter 3600 småvilt. Så vi antar jo at det ca. 3500 mennesker på hjemmekontor et eller annet sted i Buskerud i dag.
0: Det var en fin måte å si det på, regionsekretær i Norges Jeger- og Fiskeforbund Buskerud, Knut Johan Rud. Da sier vi god jakt. Det ikke, altså sånn skitt fiske, god jakt, det lov å si.
2: Det absolutt lov å si. Jeg må dessverre jobbe i dag, men jeg sitter nå omgitt av jaktutstyr og reiser nok rimelig fort av gårde på fredag.
0: Ja, ikke sant. God jakt da!
2: Jo, takk. Ha det bra.

0: du hadde behov for litt lenetid, så fikk du det der. Unforgivable Sinner, 5 minutter før 7:30.
1: Alene.
0: Alenetid.
1: Alene.
0: Alene. Lenetid, ja. Alene. Fin låt å hente fram igjen da. Vi skal være litt i musikkens verden nå, for musikkrebussen i dag som i går 6 bokstaver. Første bokstaven i artist eller bandnavn.
1: Ja, og så kommer det fram til enten noe koselig, kjent, eller som jeg nevnte, en innsjø.
0: Ja. Hør her nå, hvilke 6 artister band er det? Og ta første bokstav for dagens musikkrebus.

Og vi spiller om en 15 minutters tid. Gå inn i appen og vel gi oss løsningsordet vi skulle fram til i dag. I appen vår NRK Radio så snakkes vi om litt, skal vi si det sånn.

0: God morgen til NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Senterpartiet foreslår nytt avgiftskutt på drivstoff.
1: Vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
0: Donald Trump lover $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner valget i november. Han løp 4 maraton om dagen. Nå er Simen Holvik verdensmester i 6 dagers løp.
2: Rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
0: Så snart Stortinget igjen er samlet, så vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, så er han avhengig av at Høyre snur.
1: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag i Stortinget.
3: I vår vedtok Stortinget å kutte avgiften på bensin og diesel med rundt 4 kroner og 50 øre literen. Men 1. september var det slutt. Da spratt prisene opp igjen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet må ha med seg både KrF og Høyre for å få flertall en gang til.
4: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
1: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
3: Vedum brøt i vår budsjettavtalen med de rødgrønne partiene da han dannet flertall med de borgerlige. Nå har Senterpartiet forpliktet seg til å søke flertall med sine rødgrønne partnere, men hverken MDG, SV eller Arbeiderpartiet var interessert i avgiftskutt da samtalene pågikk tidligere i høst. Her er MDGs Oda Inngård.
5: Vi er imot at vi skal ha det avgiftskuttet, og hadde det vært et prissjokk på bensin og diesel akkurat nå, så hadde det vært fordi det er en global mangel på drivstoff. Da er ikke løsningen å senke prisene.
4: Men er det krise akkurat nå? Hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så er vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
1: Senterpartiet ønsker å lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg i Norge.
3: Hvis Vedum ikke klarer å få flertall med de borgerlige partiene i høst, vil han ta med seg sine krav inn i høstens budsjettforhandlinger.
0: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift, viser en oversikt som NRK har hentet inn.
6: 300 liter.
7: Roger Hunstad er lastebilsjåfør og har akkurat fylt tanken i Bodø.
6: Ja, det veier over 7,500. Det er heftig.
7: Heftig er også opprøret i egne rekker i Høyre mot at partiledelsen ikke ville videreføre avgiftskuttene etter 1. september. En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
8: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
7: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye. I Vesterålen opplever vareordfører for Høyre i Hadsel kommune, Lene Arnsen, at pumpeprisen er akkurat det.
9: Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nå formidles fra veldig mange kanter av landet.
7: Dersom ikke Høyre-ledelsen lytter, tror ordføreren i Våler at partiet vil miste mange stemmer i distriktene.
8: Distriktshøyre vil få utfordringer, det er ikke tvil om.
0: Reporter her, det var Adrian Dahl Johansen, og du blir mer om drivstoff i Politisk kvarter på NRK P2 i dag, som starter 7.40. Donald Trump snur nå hver eneste stein for at republikanerne i USA skal vinne mellomvalget i høst. Republikanerne kan tape flertallet i både representantenes hus og i senatet. Nå lover Trump store pengeutbetalinger til folk dersom republikanerne vinner valget.
10: Han har ikke trukket fullt hus i Dallas, Texas. Det er mange tomme seter. Men det Trump kommer til å si snart vil få veldig mange til å sprette opp av de setene som er i bruk.
11: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
10: $5,000 til hver eneste voksen I landet dersom republikanerne vinner valget. Det 1350 milliarder dollar. Hvor pengene skal komme fra ble det ikke sagt noe om. Blant publikum var det mange som uttrykte begeistring til NRK.
12: They say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
10: Så mye penger kan forandre livet til en familie, sa Megan. Men det var også personer der som så problemer.
13: It was shocking.
14: But isn't it buying votes?
13: Yeah, somewhat.
10: Jo, det kan se ut som å kjøpe stemmer, sa Chuck til NRK.
0: Sa reporter Halvard Sandberg, og du hørte også USA-korrespondent Peter Svår. Fem personer ble drept I russisk angrep mot et kjøpesenter I ukrainske Sumy I natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne I kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst fire personer drept der. En løpetur kan være så mangt. 49 år gamle Simen Holvik har akkurat gjort seg ferdig med en løpetur på 940 kilometer. Nå kan han kalle seg verdensmester I 6 dagers løp.
15: Nå er jeg veldig trøtt. Bra arbeidsuke.
16: Ja, der må han virkelig kunne si det har vært. For Simen Holvik har rett og slett tynet kroppen ganske så hardt de siste dagene. I 6 døgn så han sprunget.
17: Bra, Simen.
16: Sprunget.
17: Ser sterk ut.
16: Og sprunget.
15: Det har jo vært 6 dager innestengt rundt og rundt på en campingplass nede I Ungarn, så det jo litt spesielt.
16: Og på denne campingplassen I Ungarn så sprang Holvik hele 940,87 kilometer på de 144 timene han hadde til rådighet. Nå kan Holvik kalle seg verdensmester.
15: Det noe helt unikt å legge fra seg telefonen, stoppe verden, komme seg inn I en boble 6 dager, komme lengst mulig. Det noe veldig primitivt og godt, da.
18: De fleste synes jo det nok å løpe en maraton en helg. Her snakker vi 4 maraton om dagen I 6 strake dager. Ja, det en ekstremt imponerende prestasjon, rett og slett. Han seig, både I hodet og I kroppen. Han kan holde det gående I en evighet. Jeg ikke overrasket over at han klarer det.
0: Jeg sa til slutt NRKs friidrettskommentator Jan Post, reporter her. Det var Hans Solbakken. Så var det 160 000 mennesker da, som var I sentrum I går av Oslo I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Både politiet og forsvaret har hatt ansvaret for gjennomføringen, og for gardist Solveig Synnøve Wesser Slåtta så sto oppdragene I kø.
19: Min oppgave har vært å være hornblåser på slott, og så har jeg vært med og stilt ut på stripa, stått og sett på når sørgemarsjen og sånt har gått, og så var jeg med og spilte parademarsj.
20: En travel dag for gardist Solveig Wesser Slåtta.
19: Det har jo vært mye folk og mye inntrykk.
20: Både ferske og rutinerte hender har vært I sving for å få gjennomført gravferda til Kong Harald.
21: Jeg synes samarbeidet med politiet og andre aktører har gått veldig bra. Noen sa her at det har vært lave skuldre, men skjerpet hodet, og det tror jeg oppsummerer veldig godt.
20: Det sier Alexander Hage I forsvaret. Også innsatsleder Tom Berger I politiet stolt over gjennomføringen.
22: Det har vært en spesiell stemning I byen. Veldig stille og veldig verdig.
20: Den spesielle dagen kravde strenge sikkerhetstiltak I tilfelle noe skulle skje.
22: Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
20: Både politiet og forsvaret kan derfor nå puste letta ut.
23: Det har jo vært en veldig stor dag, æresfull dag, hvor jeg har jobbet hardt og fått vist frem det gode.
20: Gardist Lukas Holmemo Hallberg forteller meg en verdig dag, men likevel skal det bli godt med litt avkobling.
23: Kjæresten min har flyttet til Bergen. Jeg har ikke fått muligheten til å besøke henne enda, så jeg tenker jeg skal besøke henne.
0: Reporter Julianne Kyrie Eikrem. Statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan vil du oppsummere gårsdagen?
24: Jeg vil begynne med denne enorme dugnaden for alle som gjorde denne dagen mulig. Det faktisk behov for å si, fordi mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene, politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt fantastisk, så tror jeg det en... Vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde I Oslo. Som sto I stil med det å ta farvel med kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare I hovedstaden, men rundt om hele landet.
0: Takk. Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Du blir sittende I studio du nå, for borgfreden, den over, har vi hørt I dag. Politisk kvarter starter I den forbindelse på PETO om få sekunder. Støre skal diskutere drivstoff med FRP-leder Sylvi Listhaug. Marit Selmer Nedrelid, Anders Borgen Werring takker for Dagsnytt.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: What do you love? Sibo og Jacob Banks I NRK TN. Eirik Leivestad-Hall og Tom Espen Kroken sier god morgen, og det gjør vi med en kikk på trafikken. Den forholdsvis god den starten der I dag også, selv om det noe kø. Men det noen uheld som skaper ekstra forsinkelser, Eirik?
1: Svaret nei, det betydelig mer trafikk I dag enn det var I går, men ikke noe sånn voldsomt mye. Det tar 54 minutter nå, og kjører fra Bangeløkka I Drammen til Skøyen I Oslo, så en 25 minutters ekstra tid må du regne med. Køen starter ved Holmen, og så det litt sånn til og fra. Derfra.
0: Togtrafikken har alltid rute. Da nærmer det seg konkurransetid, rebustid, musikkrebus, med noen skrapelodd I potten. Ikke minst også musikalsk heder og ære, og at du beviser at du har, hva skal jeg si, musikkunnskap I bredde.
1: Ja.
0: Hva lov å si det om dagens oppgave?
1: Det må vi absolutt kunne få lov å si. Ja. Ok, det sånn at du skal ta første bokstav I enten artist eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord. Det noe koselig, det tradisjon.
0: Og det ikke så veldig langt unna heller, før dette må finnes fram som du trenger for å være dette.
1: Det en liten stund til, ja, men det noen som begynner allerede nå. Ja, det sant.
0: Ja, alright, vi skal starte oppgaven her, og kanskje du drar kjensel på det første boybandet, det ordentlige første boybandet. Hør her, 6 bokstaver altså I dagens løsningsord.

Jeg sa det var musikk I stor bredde her, så får vi se om det noen som mestrer oppgaven I å løse flest mulig bokstaver. Det kan vel være sånn at du kommer frem til noe her, om ikke du har alle artistene eller banden da. Første bokstaven, og du sender oss svaret I appen NRK Radio. Skal vi konkurrere om en 4-5 minutters tid fra nå faktisk.

0: Og før vi tar løsningsordet her, Beate, du mente du hadde ganske god kontroll på artisten. Har du lyst til å prøve deg på bokstavene? Hva var det første du hørte på N?
1: Det var New Kids on the Block.
0: New Kids on the Block, og så var det med Jos.
1: Det var Yngve Brattland.
0: Ja, S-en der, det var to S-er. Hvilke to damer var det?
1: Det var Sinead O'Connor og Shania Twain.
0: Ja, så var det en kjenning på E.
1: Erik By.
0: Ja, og til slutt...
1: Robin.
0: Og riktig svar i dag ble altså...
1: Nisser.
0: Gratulerer, da er det altså et par skrapelodd som kommer din vei, Beate. Og så får du si fra hvis det blir en million eller to her.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Jeg skal dele broderlig.
0: Så får du ha en fin dag videre. Takk for praten.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag i Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene. En midlertidig nedgang i avgiftene som ble vedtatt i vår, utløp 1. september. Etter det har prisene igjen steget kraftig. Men statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier han ikke vil karakterisere det som en drivstoffkrise i Norge nå.
1: Nei, jeg vil spare det ordet til en mer alvorlig situasjon, men vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
0: 5 personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som er publisert på meldingstjenesten Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst 4 personer er drept der. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokratene vant, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
2: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump og siktet til at Joe Biden var president. Så det har akkurat kommet tall for prisstigningen. Det viser at prisveksten har vært på 3,3% i august. Prisene på matvarer steg 1,6% samme periode. Så er det trøbbel i biltrafikken inn mot Oslo i dag. E6 Follotunnelen i Vestby er helt stengt etter en ulykke. Og E6 ved Karihaugen, der har det også vært en ulykke som fører til problemer i trafikken. Og på E6 ved Blommenholm i utgående retning har det også vært en ulykke. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. I 9 dager fra i dag skal lagmannsretten behandle ankesaken til en mann i 40-årene som ble dømt til fengsel i 11 år for produksjon og salg av narkotika fra en gård i Modum. Hans forsvarer Espen Wangberg mener at klienten ikke bodde på gården og er uskyldig.
4: Så det blir jo å få frem at han er uskyldig i forhold til den anklagen som er rettet mot han, og at tingrettens bevisvurdering var oppsiktsvekkende, for å si det forsiktig. Vi mener at det kom fram at tingretten ikke klarte å absorbere den informasjonen de fikk på en riktig måte. De har tolket til ugunst for tiltalte.
3: Ja, en annen mann hadde også anka, men har trukket anken. Han ble dømt til 10 års fengsel i tingretten. I ettermiddag skal kommunestyret i Nesbyen behandle saken om en planlagt flomvoll som skal sikre sentrum mot skader ved nye flommer. Staten tar det meste av regninga, og tidligere i år foreslo regjeringen en øvre kostnadsramme på 630 millioner kroner til flomsikringen. Etter flere års planlegging åpner den nye ambulansestasjonen på Strømsø i Drammen. Dette er den største i Vestre Viken, og den dekker et område med rundt 130 000 innbyggere. Det er plass til 9 ambulanser og 1 legebil inne i bygget, og flere biler ute. Her er det også 11 hvilerom og garderober for de over 100 ansatte. Fotballekspertene mener drammenser Martin Ødegaard aldri har vært bedre enn nå. Mot Napoli ble 27-åringen matchvinner etter et kanonskudd i går kveld. Ødegaard har lagt bak seg en periode som ikke har bare vært enkel. Forrige sesong var tøff, men han sier til TV 2 at han fikk tid til å trene, spilte et bra VM og tatt det med seg inn i den nye sesongen for Arsenal. Det var nyheter ved Kate Barth Nilsen.

0: fått et, fått en melding her om trafikkuhell. Vi starter med Strømsåstunnelen.
1: Ja, den stengt i begge retninger. Det har vært en trafikkulykke der også. Strømsåstunnelen E134 stengt i begge retninger altså, mellom Drammen og Mjøndalen. Og så, ja, som vi hørte i nyhetene, så har det vært et trafikkuhell i Sandvika i retning Drammen. Det ble jo sagt E6 ved Blommenholm. G6, det E18. Jeg regner med at
0: en liten glipp, fordi det også har vært noe på skje. E6 på andre siden av Oslo by.
1: Ja, så det ble mye E6 på Borgen Verning. Skjønner jeg. Han mente E18 ved Blommenholm.
0: Og det kan gi litt ekstra glanekø, ser det ut til. Det ganske så mye mørkerødt helt tilbake igjen til Holmenkrysset akkurat nå, sammenhengende til du har kommet deg litt forbi Sandviksbroa da, og så lettere litt etter avkjøringen av Blommenholm. Er det ikke det som er der, slepen?
1: Jo da.
0: Ja. Så det uhell som skaper antageligvis ekstra kø i øyeblikket. Togtrafikken har alt ut, og så skal vi følge litt med på det, i hvert fall i det som igjen av sendinga vår.
1: Så det var det negative. Skal vi ta med noe hyggelig? Lene?
0: Ja!
1: Som ønsker oss god morgen, eller det så hyggelig? Jeg vet ikke, rim på pleden etter første frostnatt. Det var nede i minus 0,3 grader. Selteveien i Hole, men nå varmer sola opp verden. Ha en strålende dag! Så vi avslutter med noe positivt.
0: Det veldig, veldig konstruktivt, Lene. Vi tar med oss det. Vi kan høre med Rafael Escobar Løvdal da, hvordan torsdagsværet skal bli.
2: Så det pent vær i vente, lite skyer, men denne nordavinden tar litt tak noen steder, og kunne nok vært kaldere flere steder hvis det hadde vært helt, helt stille. Hemsedal 4 grader, Hønefoss 4 grader, Kongsberg 3, Konnerud 6 grader, Nesby, der det 0 grader når klokken 6. Men som vi var inne på, Dagali minus 3 grader, så det minus stedvis der hvor det ligger stille og det ikke er noe bevegelse i lufta. Men for mange så er det nok litt bevegelse, så det ikke så kaldt som det kunne vært hvis vi hadde ikke hatt denne nordavinden. Ja, det blir pent vær, og temperaturen, den skal bra opp den, og vi havner nok på en 18-19 grader i varmeste steden, så det blir en nesten nordisk sommerdag med for det meste pent vær, og nordavinden, den vil etter hvert gå til skiftende bris.
0: Tore Oppdal Hansen var til stede da nasjonen tok sitt siste farvel med kong Harald. Han forteller mer om hvordan det var å representere Buskerud i denne historiske gravferden om, skal vi si, 3,5 minutter. Vi unner oss litt Jamiroquai først, og Cosmic Girl.

0: For en vakker dag I sorgen. Det ble I går, Eirik, hele Norge var altså samlet I sorgen da Kong Harald ble stedt I hvile. Over 800 gjester I Oslo Domkirke og mange, mange tusen rundt omkring I gaten I Oslo sentrum. Blant gjestene I kirken var fylkesordfører I Buskerud, Tore Oppdal Hansen. Han var der for å representere oss alle her I fylket.
1: Ja, det ble jo en dag med stundens alvor, det ble nære minner, det ble stor takknemlighet, ikke minst. God morgen til deg, Tore Oppdal Hansen.
2: Jo, god morgen.
1: Det var jo en enormt historisk dag for landet vårt I går. Hvilke inntrykk det som sitter sterkest igjen hos deg nå I dag?
2: Nei, det veldig mange, for... Du kan tenke deg, jeg tok toget inn til Nationaltheatret stasjon når hele Oslo sentrum på en måte en sånn sikkerhetszone, og gater stengt, politibiler og busser sperrer veier og så videre, så var det en veldig sånn sterk innledning til dagen da. Men det ble en veldig... veldig fin dag, en sterk og verdig dag, synes jeg, men det startet litt brått.
1: Ja, var det et spesielt øyeblikk I løpet av gravferden som gjorde ekstra sterkt inntrykk på deg personlig?
2: Ja, altså det jo to ting da. For det første så var jeg, som du sa, I kirken, men jeg var jo også invitert på middag på slottet etterpå. Og det klart, når hele det offisielle Norge til stede, begge steder egentlig, og du har kongelig som du, både fra kongelig og statsledere fra det store utland, så jo det veldig spesielt. Det sånne ting som du bare ser på TV som regel. Og nå de liksom bare noen få meter fra deg, så det veldig spesielt.
1: Ja, altså, for da var jo gravferden og alt det ferdig. Var det sånn trykket ned på stemning, eller hvordan var stemningen da?
2: Jeg synes, hvis jeg skal bruke noen ord på det, så synes jeg hele dagen bar preget av å være for det første veldig sterk, veldig høytidlig og veldig verdig. Og jeg synes alle oppførte seg på en veldig, veldig fin måte, og alle menneskene gjorde den dagen til egentlig et verdig punktum da, for en konges meget innholdsrik liv.
0: Kongen død, leve kongen. Var du da en av de som gikk opp trappa og tok dem I hånda, som vi kunne se på slutten av sendingen på NRK?
2: Ja, det jo helt fantastisk. Som du sier, samtidig som kongens gravferd da, var et faktum, så ble vi tatt imot på slottet, og der startet jo et nytt kapittel. Og da var det hans majestet kong Håkon, dronning Sonja og kronprinsessen som tok Ingrid Alexandra som tok imot oss. Så de fikk hilse på ganske mange mennesker den dagen, og jeg fikk sagt til kong Håkon at jeg ønsker han alt godt I den store gjerningen han nå skal føre videre, I tillegg til selvfølgelig å kondolere.
0: Ja, sa du noe til dronning Sonja der også? Hun ble jo veldig rørt da vi så henne komme ut på slottsbalkongen. Hvordan var ditt inntrykk da du møtte henne, og hva sa du til henne?
2: Ja, nei, jeg sa bare kondolerer, for det er mange som skulle hilse, så det viktig å ikke bruke for lang tid, for å si det sånn. Så det var begrenset tid jeg hadde, så sånn var det.
0: Ja, ikke sant. Var det en beskjed du fikk I forkant der, at du måtte være litt rask?
2: Nei, men det skjønner du når det så mange mennesker. Nå var det ikke alle 800 som var på slottet, men det var veldig mange. Ja. Så da skjønner du det at da innleder du ikke noe lengre samtale, for å si det på den måten.
0: Nei, nå går vi altså inn i et nytt kapittel med Kong Håkon, og du fikk ta del I det. Og tusen takk for at du også delte inntrykkene med oss I dag, fylkesordfører Tore Oppdal Hansen. Så får du ha en fin dag I sola på kontoret.
2: Takk skal du ha.
0: Takk. Vi skal summe oss litt. Fint å høre hvordan dagen I går var på såpass klosshold. Her Daniel Kvammen oppe på P1 gatelangs gjennom sorg og synd.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Klokka er 8.30. Dette er NRK Nyheter. Kenyas hovedstad Nairobi så det blitt færre biler I gaten etter at drivstoffprisene der steg kraftig. En kenianer må bruke 37% av månedslønna si på å fylle en 40 liters tank med drivstoff. Til sammenligning så må en nordmann bruke under 2%, viser tall fra Global Petrol Prices.
1: I am forced to use public transport because it's a bit costly to use my car.
2: Politikerne I Kenya har kuttet drivstoffavgiftene for å hjelpe. Men lave lønninger gjør at høye priser likevel rammer hardt.
3: Det blir dyrere I andre land, I tillegg kommer selvfølgelig at det lite solidarisk om for miljøet.
2: Økonomiprofessor Kalle Moene på Universitetet I Oslo kritisk til at norske politikere gjorde drivstoffet billigere.
3: Det jo bedre å støtte på en måte som ikke stimulerer til økt forbruk av olje og bensin I Norge.
0: Reporter Afrika-korrespondent Vegard Kjørom og Caroline Johannessen Litland. Det ikke noen drivstoffkrise I Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Da han ble spurt om dette I politisk kvarter I dag, så svarte Støre at han først vil bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet. FRP-leder Sylvi Listhaug hadde på sin side ingen problemer med å beskrive dagens situasjon som en krise, og viste til at mange bedrifter sliter med å få hjulene til å gå rundt. Senterpartiet og FRP vil fremme et nytt forslag I Stortinget om å gjeninnføre avgiftskutt på bensin og diesel. Siden august I fjor til august I år så har prisene her I landet økt med 3,3%, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned I sommer, likevel så har matvareprisene totalt økt 1,6% fra august I fjor til august I år. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kammeret I kongressen I mellomvalget, sa han I en tale til det republikanske landsmøtet I Dallas I natt. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan utbetalingene skal gjennomføres. Ifølge New York Times så vil løftet koste nær 10 000 milliarder kroner. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert I verden av EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader. Det 1,65 grader varmere enn I førindustriell tid. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Du er god nok som du er.
1: Når du ser deg selv i knuste speil.
0: Ja, ikke sant. Anne Grete Preus, NRK P1. 8:57. Eirik og Kroken med deg i sendingen frem til 9. Da, Kate Bart Nilsen, du har hatt de lokale nyhetene denne morgen og har med deg en liten oppsummering av de viktigste sakene fra Buskerud.
2: Ja, og i ettermiddag så skal altså kommunestyret i Nesbyen behandle saken om en planlagt flomvoll som skal sikre sentrum mot skader ved nye flommer. Staten tar det aller meste av regningen, og tidligere i år så foreslo regjeringen øvre kostnadsramme på 630 millioner kroner til flomsikringen. Mange hus ble ødelagt, og folk ble evakuert da Hallingdalselva og Rukkedalselva gikk over sine bredder for 3 år siden. I 9 dager skal lagmannsretten fra i dag behandle ankesaken til en mann i 40-årene som ble dømt til fengsel i 11 år for produksjon og salg av narkotika fra en gård i Modum. I tingretten ble lokalene beskrevet som en narkofabrikk der en kjøkkenmaskin ble brukt til å produsere over 70 kilo amfetamin. En annen mann hadde også anket, men har trukket anken. Han ble dømt til 10 års fengsel i tingretten. En kvinne må møte i tingretten i dag tiltalt for tyveri av 7 elsykler til en samlet verdi av over 400 000 kroner fra et lager i Modum. Tyveriet skal ha skjedd i desember 2024 og anses som grovt fordi det gjelder en betydelig verdi. Kongsberg sykehus og Kongsberg kommune har tildelt Vestre Vikens innovasjonspris for 2026. Prisen får de for prosjektet 72 timers utvidet behandlingsansvar, hvor sykehuset opprettholder legetilbudet 3 døgn etter utskrivning. Tiltaket har ført til færre reinnleggelser og tryggere overgang for pasientene, ifølge helseforetaket. I Kongsberg står 300 unge mellom 20 og 30 år utenfor skole og arbeidsliv, og nå tar kommunen grep, skriver Lågendalsposten. I første omgang får 15 unge tilbud om arbeidstrening i ulike kommunale avdelinger i opp til 1 år. Målet er å gi deltakerne kompetanse og fast jobb, samtidig som kommunen sikrer seg sårt tiltrengt arbeidskraft for fremtiden. Og etter flere års planlegging åpner den nye ambulansestasjonen på Strømse i Drammen på mandag. Dette er den største i Vestre Viken, og den dekker et område med rundt 130 000 innbyggere. Det er plass til 9 ambulanser og 1 legebil inne i garasjebygget, og flere biler ute. Her er det også 11 hvilerom og garderober for over de 100 ansatte.
0: Ja, da har vi vært gjennom de lokale nyhetene, og hvis du har tips til oss i NRK Buskerud, så har vi en e-postadresse. Kan du ta den med en eneste gang, Kate? Buskerud@nrk.no. Det har vært trafikale problemer, ulykke i Strømsåstunnelen. Vi skal ta en tur innom det vi har fra trafikken etter Post Malone. Dette Better Now i NRK P1.

0: Post Malone og Better Now I NRK P1 16 minutter før 9 nå ganske snart med litt fra trafikken Strøms og tunnelen først, eller?
1: Ja, den fortsatt stengt den I begge retninger. Det var altså en trafikkelykke der for en drøy halvtimes tid siden, og vi har ikke fått noe nytt derfra. Politiet sier altså at det har vært en påkjøring bakfra, omtrent midt I Strømsåstunnelen I retning fra Drammen, nei, fra Mjøndalen mot Drammen. To biler, to personer involvert. Politiet på sted, og bilberger bestilt. Det det vi vet enn så lenge. Veien altså stengt. Tunnelen stengt, så da må du finne ja, alternative ruter. Må vi kjøre gamle veien der da. Hvis du skal fra Mjøndalen til Drammen. Ellers så har det jo også vært en trafikkulykke I Sandvika I retning Drammen på E18 der. Så der det problemer, så ikke noen nye UL som vi har blitt gjort oppmerksomme på.
0: Det vel litt sånn glanekø, så vidt jeg skjønner, kanskje, eller I hvert fall man kan jo da se masse blålys, og et felt, venstre feltet åpent for de som da kommer fra Oslo mot Drammen, akkurat 1000 meter før avkjøringen av Sandvika, ser jeg på bildet fra Budstikka, og det kan jo da gjøre at du har den lange køen da fra skal vi si, litt etter Asker bakken nedover mot Holmenkrysset der, og så det sakte gående hele veien inn forbi Sandvika. Og dette det vi har med oss akkurat nå. Da det jo noe hyggeligere å melde om noen ganske få strakser, for det gjelder det vakre lille området Holmenokken. Ja da, vi tar med oss litt glad nyheter derfra etter Markella først. Dette Burn Again.

0: Holmenokken i Drammen er igjen tilgjengelig for alle. Området har vært stengt siden sommeren 2021, fordi det har blitt brukt som riggområde under byggingen av den nye bybrua.
1: Ja, og det har altså blitt reetablert stier, bålplass, det har blitt plantet nye trær, gressområder, forteller også prosjektleder for den nye bybrua i Drammen kommune, Tommy Iversen. Nye sittebenker og avfallsbeholdere, det også montert, og så kan man også legge til med fritidsbåter langs granittmuren mot Strømsø, forteller Iversen til reporter Maria Kommandantvold.
2: Det jo i stor grad tilbakeført sånn som det var før, med terrengformer, store grassarealer, de blå ringene, skulpturen tilbake igjen, benker, mulighet for å legge til med fritidsbåter som før, og i tillegg så har vi etablert en blomstereng.
3: Så det har blitt veldig fint?
2: Det har blitt veldig fint med nye flotte grusestier og et sted hvor folk kan oppholde seg og ferdes.
3: Men så er det jo planer en gang i fremtiden om at Holmenbrua, den skal, ja, om den skal rives eller om den skal pusses opp. Hva skjer da med Holmenokken?
2: Holmenokken er jo avsatt som et mulig riggområde for etablering av ny Holmenbru. Men man vet jo ikke når man kommer i gang med det prosjektet. Og i og med at det uavklart, så valgte jo da kommunen å tilbakeføre Holmenokken og gi det tilbake til innbyggerne, i stedet for at det skulle ligge da i brakk i påvente av en ny Holmenbru.
3: Det litt usikkert.
2: Det usikkert når man skal bytte ut Holmenbrua, ja.
3: Tror du at Holmenokken kommer til å bli brukt nå av folk?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg så absolutt. Det klart at nå går det jo mot høst, da. Eller det jo høst, men været jo fortsatt fint, så jeg tror jo at folk vil, når folk blir kjent med at det åpnet igjen, så tror jeg folk vil ta turen ut dit. Det tror jeg absolutt. Det jo blitt veldig fint der ute, og i hvert fall til våren igjen tenker jeg at det vil bli mye folk der ute, da, våren og sommeren.

0: Chris Olsen.
1: Var i eget selskap, og ja, takk for at du har vært i vårt selskap. Om du har vært over lengre eller kortere tid, i ettermiddag så er det i Anne-Marit Borgen Væring og Eivind Buli sitt selskap, rett og slett. Så er det 9-timen nå på P1 om få strakser. Eirik Leivestad-Hall, si ha det til folket.
2: Ha det til folket.
1: Jeg Tom Espen Kroken, og med Les Imprimés, Love and Flowers. Og det tenker vi kan sende deg ut i dag med, så sier vi at det Eirik og Kroken på døra. Vi tar med oss denne frem mot nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer alle som bidro under gravferden til kong Harald. Det skal ha vært 200 000 mennesker i Oslo sentrum i går.
1: Mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene og politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er en, vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo, som sto i stil med det å ta farvel med kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
0: Etter gravferden er borgfreden i norsk politikk over, og norsk skole er rett og slett en katastrofe, sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i NRKs politisk kvarter i dag. Vi klarer ikke hjelpe de flinke eller løfte de som er svake, sa hun i debatt med statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Støre sier Fremskrittspartiet ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole, og pekte på at de selv hadde finansministeren i flere år. Og prisveksten i august var på 3,3%. Prisstigningen for matvarer alene var mindre, 1,6%. Det viser konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt fram for en time siden. President Donald Trump lover å gi $5,000 til alle voksne amerikanere hvis det republikanske partiet hans beholder flertallet i kongressen etter valget i høst. Han kom med løftet under en partikongress i natt norsk tid. Meningsmålinger viser at Trump er historisk upopulær som president, og at det demokratiske partiet kan få flertall i begge kamre i nasjonalforsamlingen. Må presidenten holde løftet, vil det koste mer enn $1,350 milliarder, men han sa ingenting om hvordan utbetalingene skal gjøres eller finansieres. Og den amerikanske TV-serien South Park bytter navn til South America, det skriver skaperne av serien i en pressemelding, som kanskje er like satirisk som serien selv.
2: Gjennom snart 30 år har den prisvinnende animasjonsserien South Park gjort det til sin spesialitet å tøye grensene og gjøre narr av mektige politikere. De siste årene har mye handlet om Donald Trump, som høres slik ut i South Park. I går slapp South Park-skaperne en pressemelding der de sier at de ville bytte navn på serien. South Park skal nå hete South America. Navnebyttet er et satirisk stikk mot president Trump, som den siste tiden har presset på for å bytte navn på delstaten New Mexico til New America. Det er enda uklart om navnebyttet vil gjelde for hele sesongen, eller om det kun er seriens nyeste stunt i krigen mot makteliten.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. Mens jeg heter Jon Brannes, kanskje 9-timen i NRK1 skal bytte navn Sean og Knut, men dere kan selvfølgelig også lage prompelyder, men...
3: Jeg bare følger opp South America.
0: Ja, det blir kanskje ny promp. Er det det som er 9-timens nye navn?
4: Altså, nå er navnet South Park ledig, så velkommen til South Park.
5: Oh my god, I killed Kenny!

0: Dagny Seilavi her I 90 men kvart over ni en torsdag, en mathistorisk torsdag. Du nevnte sånn at vi hadde en liten sånn intern tråd, en liten utveksling om hva som kunne bli tema denne gangen. Ja. Du hadde hatt litt risotto-utfordringer på ditt eget kjøkken, og den meldingen og den tråden, Kristoffer Sjue, var etter hvert så full av ris-ordspill at vi må ta en pause. Jeg ble syk av det.
1: Ja, ja. Og det beklager, for det skal vi aldri gjøre igjen, for vi merker jo nå hvordan det gikk, men det var jo sånne ordspill som for eksempel krisstoffer. Det kris, men når det gjelder ris-ordspill.
2: Knut,
1: det
2: var du som begynte. Retten satt. All rice.
0: Ja,
2: begynte du med.
0: Ja.
2: Og det bra nivå, da var du fornøyd, Kristoffer. Og så skriver jeg, i morgen må vi rise to the bar. Nei, rise the bar, og vær skikkelig gode. Og sånn fortsatte det. Ja. Og nå avslører vi at vi elendige karer, men på humorfronten
1: i hvert fall. Det var veldig mange som ikke engang kom liksom inn I den tråden, og det ganske dårlig. Og, ja. Men det var jo ekstra gøy da Chelsea spilte mot Leeds I går. Alt endret seg da Reece James kom på banen I andre omgang.
0: Ja.
1: Og da snudde 0-2 til det som etter hvert ble 6-3.
0: Ja. Men jeg synes den retten satt.
2: Retten satt.
0: All rice. At det ganske for retten
2: ja,
0: satt.
2: Det er
0: bestemt. Ja. Det blir risotto. Så det ikke all rice. Det noen andre ting enn rice også. Hva dette?
1: Ja, hva en risotto? For det jo en del, det ikke bare kokt ris, for det, da hadde det ikke liksom, kunne het risotto. Så risotto jo da, for det som kanskje ikke har gjort det, det viser seg jo, det jo ikke alle som har gjort dette. Men da har man ris, og så kommer vi tilbake til hvilken type, I en kasserolle, så steker man gjerne den risen litt først, og så koker du den inn med kraft, og det man gjør til slutt å røre inn smør, veldig ofte, og ost veldig ofte. Og en klype safran liksom ikke noe sjeldenhet I denne sammenhengen, men så det da, men det finnes jo uten ost, og det finnes uten parmesan, og det finnes jo alle de variantene, ja da.
2: Vår sjef Åge kaller det rikmannsgrøt.
1: Ja, han jo inne på noe der.
2: Jeg synes det så god beskrivelse.
1: Ja, det var fin, ja. Og så det jo noen som, hvis det noen som vet noe som helst om risotto, så sier de, ja, du kan ikke bruke hvilket som helst ris, du må bruke arborioris. Og det kan man, fordi det jo ofte den som tilgjengelig I norske butikker. Men vi har også sett for eksempel Carnaroli, men det jeg ikke har sett Vialone Nano, eller Maratelli, eller Padano, eller Baldo. Altså, det finnes masse sånne typer, og hvis du liksom en konnoisseur da, innenfor dette, så vil du vite at den har litt kortere koketid, den litt mindre enn den andre, men dette for alle praktiske formål, kortkornet ris, som har evnen til å suge til seg veldig mye væske, ta opp I seg mye væske, og som dessuten blir kremete når du får rørt rundt. Så da nærmer vi oss liksom en risotto da.
0: Mm.
1: Noen har sammenlignet dette med risgrøten, for de har like egenskaper, men for all del, ikke bruk den type ris hvis du skal lage risotto, for da blir det ikke risotto.
0: Okay. Mm.
1: Så det første oppskriften, I hvert fall en av de aller første oppskriftene, ordentlig, sånn som havner I en kokebok, den har vi fra 1809. Og da står det I den oppskriften at man skal ha pølse, og beinmarg, og stekt løk, og så skal man også ha safran. Og da tenker jeg at nå begynner jeg å bli sulten allerede, for det der høres ikke så gærent ut, men nå har det jo utviklet seg ganske mye etter hvert, for det jo sånn at i det strenge italienske restaurantkjøkkenet, så opererer man jo med 5 retter. Og da det først en antipasto, en såkalt forrett, og så kommer primo. Og det her risottoen kommer inn, og på en restaurant så blir den servert altså bare en risotto. Og så etterpå så kommer secondi, det liksom hovedretten da, sånn. Og så det formaggio, og det ost og ikke sant, frukt, og til slutt en dessert. Men altså at den kommer den kommer seilende på tallerkenen alene. Og det betyr at man ikke har vanligvis så mye kjøtt I den, for det kommer jo etterpå, så det mer sånne, ja, det kraft og kan, ja. Det er sånn man opererer I restaurantverden.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg, gutter, at vi kunne snakke litt om hvordan det ikke helt opplagt at italienerne skal være så opptatt av ris. For risen kommer jo fra andre siden av jordkloden, rett og slett, men får altså da et eller annet fotfeste, hvor den som vanlig, når du kommer fra Vesten, så går jo dette via Silkeveien, Og så I dette tilfellet da, så det araberne som begynner å handle med det. Så araberne liksom begynner med ris først. Og da, I det herrens år 827, så kommer araberne fra Marokko da. Dette de såkalte Aglaubidene, som kommer og begynner å okkupere Sicilia. Og da, det ikke sånn at de med en gang begynte å dyrke ris, for det tok nok litt tid før de fikk liksom ordentlig tak på dette, men det sånn det begynner, og man begynner å dyrke, de lærer liksom da å dyrke ris av araberne rundt omkring på Sicilia. Og så sprer dette seg, først inn til fastlandet, og så kryper det sakte, men sikkert nordover, helt til det kommer til det som vi får, altså det vi nå kan kalle risens hjem. I Italia. Og det hvis dere ser for dere Italia, denne støveren, ikke sant? Helt øverst der, på denne støveren, så det en diger, deilig, frodig slette som heter Po-sletta. Den ligger altså da ved dalen, altså ved foten da, av Alpene. Og det sånn at her dette I utgangspunktet et ganske sånn fuktig myrlandskap, men altså hvis du klarer å lage litt kanaler, drenere litt og sånn, så kan du hver vår vente på at dette vannet kommer seilende ned I fra Alpene og gjør alt fuktig og også da veldig, veldig fruktbart hvis du har gjort tingene dine rett. Italienerne kaller nå dette for den rutete sjøen, for nå det så de har laget så mange jorder, ikke sant, som de har laget helt firkantet, og her dyrker de ris, altså den risen som skal bli til risotto, for alle penger. Og så kan man liksom spørre seg, hvorfor ble det så populært med dette da, ikke sant? Og da dette økonomi, dette penger som rår. Og da det altså et brev som sendes av ingen ringer enn Galizao Maria Sforza. Han sender et brev til hertugen av Ferrara. I dette brevet så skriver han at nå må vi komme ordentlig, sette ordentlig I gang med den risdyrkingen, og med dette brevet så det, mine herrer, intet mindre enn 12 sekker med ris. Ja. Og det for en hertug da, så har det et veldig kraftig signal, fordi han vet at hvis du har en sekk med vete, så får du 7. Hvis du planter ut all veten, så får du 7, mens med ris så får du 12. Og det liksom starten for alvor, får vi si da, for dette her oppe. Så det, hva med denne risottoen, og hvorfor den så gul? Og da har vi en sånn legende som fortelles, det en glassmester som heter Valerio de Fiandra. Han driver og lager kirken I Milano, og så har han en Sven der, altså en som jobber for han, som de bare kaller for Safrano, for han var så glad I gult. Og så viser det seg at han var så forelsket I søstra til han sjefen sin, og de gifter seg. Og det da han tenker at det hadde ikke vært moro, siden han så glad I gult. Og på et tidspunkt så sa han, du så glad I gult at du kunne spist det. Så han, luringen, han glassmesteren da, som skal gifte bort datteren sin til han her, han snakker med kokken I bryllupet, og da overbeviser han om dette lure trikset med å blande safran inn I selve risen, og dermed så fikk vi gul ris, og dette starten på at all ris I Milano, den gul. Alt fryd og gammen I risottoens verden, men risotto-historien tar en dramatisk vending når selveste Mussolini kommer på banen.

0: Rolfa, det er ingen andre som du. Mathistoriker Kristoffer Sjuve er på besøk. Det er mat torsdag. Vi snakker om risottoen, som jeg kjempet litt mot her i forrige uke. Derfor ble det et naturlig tema for oss. Jeg synes det tar for lang tid. Jeg glemmer det fra gang til gang. Men du har en hack på det, og det kommer du tilbake til, ja. Til Kristoffer.
1: Vi skal løse alle de risottoproblemene du har.
0: Ja, det bra. Lover jeg. Men det var også en veldig spennende såkalt cliffhanger her. Vi koser oss med mat, og så plutselig så drar du inn Mussolini.
1: Ja, Mussolini kommer på banen så det synger, men bare for å forstå hvordan og hvorfor han kom på banen, så må vi gjøre så må vi liksom kunne forklare det. Jeg forteller jo altså da denne, altså måten dette skjer på hver vår, at vannet nærmest bare slippes ned fra Alpene og flommer denne porsletta, ikke sant? Så man i gang med å kunne dyrke ris. Og så vet alle som har prøvd å dyrke noe som helst at det går jo ikke av seg selv, det er ikke sånn at det bare er så enkelt. Og det er det heller ikke. Og her er det de berømte etter hvert da, mondinene kommer. Og det er ikke blondiner, men altså mondiner. Det er kvinner. Det, altså det kommer av ordet monda, som betyr noe sånt som å luke eller å rense eller noe sånt. Og det er altså de som er ute på rismarkene og holder dette ryddig og rent og luker. Og sørger for at alle risplantene liksom er der de skal, og kanskje hvis det er noen som forsvinner, så planter de nye og holder på sånn. Så det er ikke så lett dette her. Og det er da i dette, må dere se for deg, dette rutete havet. Dette kommer for alvor på plass på 1800-tallet. Og da er det sånn at disse kvinnene, de står altså da til knes i vann. Ja. Og så står de bøyd, og så har de også hendene stort sett under vann, under varm, stekende sol. Det er mygg og malaria og elendighet, og apropos elendig, betalingen er skammelig lav.
0: For ris vokser jo i vann, ikke sant?
1: Det vokser i vann. Ja, det vokser i vann, bare for å ha sagt det. Ja, sånn er det. Så, det er tusenvis av kvinner som altså strømmer ut til disse markene i den perioden omtrent fra april og utover på våren der. Så disse får etter hvert en veldig sånn stor betydning, i hvert fall kan ettertiden si det, for hvordan man organiserer seg, fagorganiserer og sånn. Dette er noen av de første som får igjennom for eksempel en 8-timersdag, som de da får igjennom i 1906. Men det er bare det at noen år senere, så er det jo en viss herr Mussolini som kommer til makta i Italia. Og da er det veldig, det som er veldig viktig for Mussolini, er at dette landet Italia, det skal være selvforsynt. Vi skal ikke drive og importere ting, handelsunderskudd og så videre, det vil vi ikke ha. Vi skal kunne brødfø oss selv. Så han er veldig opptatt av dette spørsmålet, og så liksom ser han at hveten, som de altså lager pasta og brød av, den kommer i større og større grad fra Tyrkia.
0: Øfta.
1: Og det er noe veldig vanskelig, bokstavlig talt, for Mussolini å svelge.
0: Ja.
1: Så han setter i gang det som har blitt kalt for eksempel for vetekrigen. Så han kjører i gang et storstilt propagandamaskineri, hvor han går altså løs på maten i Italia. Så sier han at det er nå, vi må spise mye mindre pasta, vi må spise mye mer ris, det er rett og slett noe så grovt som patriotisk å spise mye mer ris, vi må slutte med den pastaen. Holder på, og får det jo liksom, ja, får det litt grann til i en liten periode, helt til liksom man begynner å tenke at det går for langt. Da han deler ut såkalt ricettari, altså resettas oppskrifter, til kvinnene, særlig i sør, som er veldig opptatt av å lage pasta, så møter han enorm motstand. For dette er ikke noe man har lyst til å drive med i Sør-Italia. Ja, den der, nei, ris smaker jo ingenting. La oss ha pastaen vår i fred. Dette er snikksnakk og tull. Og, ikke sant? Så han, der møter jo han møter mye motstand. Og så, hva da med damene som driver med ris i nord? Er ikke de kanskje mer vennlig stilt overfor dette? Så jeg har blitt at fascismen er jo ikke så kul ideologi, særlig hvis du tjener lite oss i utgangspunktet, og når de sier at nå blir lønnen din redusert med 30%, ja. Da blir du ikke veldig populær. Nei. Og dessuten, den 8-timersdagen, det får dere heller ikke lov til å drive med. Dere får i grunn ikke lov til å forhandle i det hele tatt. gjett om han blir upopulær. Dette er egentlig starten på mye av dette som blir, altså man blir jo radikalisert da, ikke sant? Man går jo gjerne mot kommunismen og sånn, ikke sant? De får en stor støtte, og hvis det noen som kjenner sangen som heter Bella Ciao, Ciao, Ciao, det kanskje noen som husker den, denne oppstår, i hvert fall forløperen til den sangen, oppstår faktisk da i rismarkene i Italia. Så da... Det ender jo bare med at det der, han blir jo etter hvert selvfølgelig, vi dytter jo han ut for stupet, og de får en slags gjenreisning. Men dette har vært veldig, veldig viktig i Italia da. Hvis det noen som har lyst til å se en film om dette, så kan dere gå på YouTube og søke Riso Amaro, den filmen som fikk navnet Bitter Ris på norsk, en strålende film om dette hele dette aspektet, også starten på en litt mer, du kan si det ikke sant, det var jo menn som lagde disse filmene, hva var det de var, hvordan tror du de fremstilte disse mondinene, jo ganske så vovet, og jeg skal love dere for selv med dagens standard vil jeg si at dette helt på kanten.
2: Ja, og den fra 1949,
1: ja,
2: denne filmen.
1: Ja. Nei, den ikke helt på kanten, men det er men altså i 1949 så var det antagelig over kanten da. Nei, så dette har dette er liksom kraften i den i Risotto, den er ganske stor i Italia, men den hører altså i utgangspunktet mer til i nord enn i sør, men også har man blitt så utrolig glad i den da, så det som har skjedd hva skal vi si, fra de siste årene så har den jo blitt de har tatt den på alvor og liksom prøver å løfte opp dette til nye høyder. Man får elegante skaldyrisottor, man har fått blekksprutrisottor og så videre og så videre. Så i det moderne liksom fine cuisine kjøkkenet i Italia, så har de gjort mye mer ut av risen enn vi, hva skal vi si, lenge trodde var mulig da.
3: Mm. Aril har sendt melding og skriver hei, har vært mange turer til Piemonte i Italia og har spist utallige retter med risotto, så er det for han, Aril, for meg, graut med feil smak.
1: Oi, ja, den er hard.
3: Den er hard. Så har Marit her som skriver hei Kristoffer, jeg laget risotto i anførselstegn med riscossa, som egentlig er pasta,
1: ja.
3: Stekt sopp, spedde med hvitvin og grønnsaksbuljong, og det smakte nydelig, og så slår Jon heller et slag for byggotto.
1: Ja, det er godt.
3: Oi. Kortreist og lokal mat, bygg et urnorsk kornslag, mens risproduksjonen er dårlig med i Norge. Mm. Byggotto er et nydelig alternativ. Har du noen tips på tampen da, Kristoffer, for eksempel til Sean som er litt oppgitt over tidsbruken blant annet knyttet til denne risottoen?
1: Svaret er et rungende ja.
2: Ja, det er det.
1: Jeg fikk dette litt i fleisen da jeg kjøpte, det er en sånn det er noen som lager denne som, altså, i Norge, det er jo risen da selvfølgelig, så står det bare bakpå der, og det, er du klar?
2: Ja.
1: Der står det, ha risen i en kjele, og så måler du opp, jeg tror det skal være da 7 dl på denne pakka, kok, den er ferdig i 17 minutter. That's it. Og så kan du nå røre rundt helt på slutten, for at den, ikke sant, den tradisjonelle er jo steke først, og sånn, og så kanskje litt hvitvin, og det er mye greier, men jeg vil love deg, jeg har spist så mye, mye mer risotto enn jeg ville gjort uten, altså, da jeg fikk denne åpenbaringen.
2: Ja, men du koker den opp helt vanlig på forhånd.
1: Helt riktig, bare kok den opp. Bare koken. 17, jeg tror det står 17 minutter, 17 til 18 minutter står det kanskje. Men så på slutten, så har du i parmesan, ikke sant? Så kan du kose deg med rivelig parmesan, du, eller annen bufar for eksempel, som er nylig norsk ost, og litt smør og sånn. Og kanskje persille hvis du skal ha jordete. Rør skikkelig godt sånn, jeg lover deg. Det er en risotto-revolusjon på gang i ditt hjem.
2: Jeg merker at jeg ikke stoler på deg. Jeg klarer ikke, unnskyld, jeg burde jo selvfølgelig, du er selveste Kristoffer Sjuve, som jeg nå kjenner på at jeg ikke helt stoler på det du sier nå, men det kan vi kanskje, jeg kan kanskje teste det en gang.
1: Jeg synes du skal det, så skal jeg gjøre det i dag, og jeg trodde ikke på det heller, det gjør jeg nå.
2: Ok, greit. Ok, greit, det blir spennende. Takk skal du ha, Kristoffer.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Zimmermann riper I lakken. Vi får jo opp noen av de samme reelsene, så han vet ikke, har du fått opp den der noen tar en leka murstein og gnir mot en vindusdør, og lager, altså bildør, og lager ripe, og så tar de det på et vidundermiddel, så blir alle ripene borte. Ja, det det Zimmermann sang om.
1: Det det akkurat det han synger om. Men han sang også om dette, Knut, at dette ikke noe Disney-film, sa han. Jeg har tenkt å gjøre noe med det. Klassisk Disney-musikk, ja. Og grunnen til det at jeg hadde et Disney-øyeblikk her på vei til jobben I dag, som var altså så vakkert, at jeg fikk tårer, litt dramatisk også, det skal sies, fordi jeg satt I bilen min, og så ser jeg langt der borte på veien at det ikke noe som holder på inne I kanten der, I gresset. Jo, det det, litt sånn rasling. Også I det jeg nærmer meg, jeg kanskje 10 meter fra, så hopper det ut et lite ekorn.
0: Åh, ekorn.
1: Det de fineste dyra. De så, noen kaller dem for rotter.
0: Med hale.
1: Med hale.
0: Ja, stor hale.
1: Selv zoologer, hva heter det, zoologer, som greier på det, sier det. Jeg synes ikke vi skal dra det så langt. Jeg synes det unødvendig. For de så søte og så fine. Og det som gjorde denne litt ekstra søt, var at den hadde en nøtt I munnen. Åh, det var så fint. Og den var åpenbart sikkert på vei. For å grave ned nøtta og ha et lager av mat til vinteren.
0: Mm. Men tror du også, hvis du tar bort Disney-musikken din, at det kunne vært at dette lille ekornet var på vei til skolen?
2: Nøtteliten bor I toppen på et tre. Han aldri ferdig når han skal av sted. Han skal spise 4 konglefrø og danse litt grann. Han skal erte frøken skjære og en gammel kråkemann.
1: Altså, jeg vet ikke, det kan tenkes. Det slo meg ikke. For meg var den på jobb, men det kan godt hende han får utdannelsen
0: også. Om, så, ja, ekorn, de går vel livets skole. Ja. Det ikke noe fast klokkeslett og så, at den hadde så travelt. Jeg tror den koset seg og skulle med nøtten sin og kanskje lage et lite rede et sted der den har et lite lager. Da.
1: Ja.
0: Jeg elsker ekorn, jeg skulle ønske klart å temme ekorn.
1: Ja.
0: Ha det med meg inn I lomma på hettegens. Og, ja, det var litt sånn emo-kid faktisk I stedet for en hamster som kryper inn I, opp I nakken min på skolebenken så kommer det et lite ekorn ut
1: Eller en rotte den vanlige rotta Rattus Norvegus det hadde vært mye hyggeligere med et lite ekorn bare kjapt her på tampen jeg googlet jo ekornet umiddelbart I dag og jeg har hatt det så moro med å tenke på at ekorn visst nok har elendig hukommelse så de aner ikke hvor de graver alle disse nøttene sine og litt sånn på frenetisk jakt
0: og har allerede glemt møte med deg men du
1: For lenge siden.
0: Kommer til alt, for alltid til å huske dette møtet.
1: Men det husker ekorn også, de vet hvor de graver ned tingene sine.

0: Anna Lille, min første kjærlighet, det jo Jahn Teigen sin sang det, sammen med Tore Sivertsen, for å få med han også, han fortjener det.
1: Vi har snakket, eller mest, Kristoffer Sjuve har snakket om risotto i dag, for vi har mathistorisk torsdag i dag. Temaet var risotto. Arne, han ble inspirert, og det liker vi. Han synes det var kjempegøy å høre matpraten på torsdagen, altså i dag. Han skal prøve risotto i helga. Lykke til med det, Arne. I dag så blir det ulike sillretter på bordet. Tomatsill, sennepsill og rømmesill.
0: Deilig. Bare kjapt innpå her, Arne. Husk at det tar lengre tid enn du tror. Og jeg vet ikke om det ble sagt sånn tydelig her, at du må, hvis du bruker kyllingkraft i stedet for vann, hvis du ikke har gjort det før, altså, så det må du gjøre, for da blir det bedre smak. Og jeg lurer på om jeg misforstod Kristoffer Knut. Han mente da han sa at du hiv det opp i gryta, ha på vann og kok det i 17 minutter. Det er jo ferdig I pakker som du får kjøpt, og det godt altså også, da jeg ikke som motstander lenger, jeg misforstod hva han mente, det finnes som på en måte forvellet litt og ordnet opp fra før og som ferdig buljong eller kraft i allerede.
1: Ja. Så de Aril som sto frem og sa at han har vært mange turer til Piemonte og spist utallig retter med risotto, og for han så var det grøt med feil smak. Han får følge og støtte av Anne. Risotto er en dårlig form for risgrøt. Og så kommer Bjørn. Ja. Heldigvis, han har på seg rustning, og har en fane der det står «Hei, å snakke ned risotto er ikke ok». Han som sammenligner med grøt kan holde seg hjemme og spise noe kjedelig norsk mat. Ja. Risotto er en av favorittene til min kone. Det liker Bjørn at du både forsvarer risotto, men også din kone.
0: Ja, du skal ikke kødde med kona til Bjørn, det helt sikkert. Da tenner Bjørn på alle pluggene. Bra jobba, Bjørn, takk skal du ha. Fint, risotto, folkens, må prøves. I love it.
1: I love your way, oh.
0: Thank you.
1: I love your way, baby.

0: du sa, Knut, Baby, I Love Your Way, skråstrek Freebird, er to en mashup, dette her med Will to Power.
1: Ja, og risotto-kampen, den fortsetter i inboxen, appen NRK Radio er stedet, risotto er godt, med vennlig hilsen Carl Otto, men han må være innabil, han må være broren ja. Til risotto. Hei til deg, Carl Otto. Det ikke bare mathistorisk torsdag, Sean. Vi har duell på gang. Vi skal prøve å lære oss å spille munnspill.
0: Jeg hadde håpet du hadde glemt det, Knut. Det må jeg bare være helt ærlig. Jeg sitter her med en sånn skamfølelse over at jeg har flagget at det der skulle være en enkel oppgave. Jeg hadde knyttet seg litt i magen nå. Jeg sier det rett ut. God damn.

0: Donkey Boy, fantastisk hiphop-låt der, Ambitions.
1: Klokka er nå 10. Gravferden I går har fått et lite etterspill I USA, Jon Brannes.
2: For Trump sendte en statssekretær for å hedre Kong Harald. Og et medlem av kongressen kritisk. Det skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Hun en av lederne I vennegruppa for Norge I representantenes hus. Da kong Olav den 5. Døde I 1991, ble den daværende vicepresidenten sendt fra USA, og andre allierte land sendte kongelige og presidenter til Oslo I går. Prisene her I landet steg mer I august enn I måneden før. Barnehageprisene spiller en viktig rolle I disse tallene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå.
3: I fjor, som året før, så var det en kraftig reduksjon I hva det koster å ha barn I barnehage. Den slo inn I august og har vært med på å ta prisveksten ned. Prisen gikk ned med over 20%. Og nå I august så skjedde jo ikke en tilsvarende reduksjon I år. Så det vil si at vi gjennom hele året så langt har sammenlignet relativt lave priser på barnehage med relativt høye priser et år før. Nå sammenligner vi like barnehagepriser I august I år med relativt like priser I august I fjor. Og det løfter den her 12-månedersveksten som får mye oppmerksomhet kraftig opp. Og det den viktigste grunnen til at prisveksten øker fra 3% I juli til 3,3% I august.
2: Og prisene på varer og tjenester økte altså samlet sett med 3,3% fra august I fjor til august I år, men de ville vært enda høyere I snitt om ikke drivstoffavgiftene var satt ned. Og Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil foreslå å sette ned igjen drivstoffavgiftene når Stortinget møtes igjen, og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum møter mediene akkurat nå. Men statsminister Jonas Gahr Støre sier nei, det ingen drivstoffkrise I Norge nå.
4: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute I verden med krig I Midtøsten, krig I Ukraina. Norge et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de høye nå, og det klart at med den situasjonen som der ute I gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
2: Og Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker en avis for ærekrenkelse. Denne uka skrev den respekterte israelske avisa Haaretz at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om et angrep fra Hamas før 7. oktober 2023. Ifølge en ny bok som avisa omtalte ringte Mohammed bin Zayed noen dager før angrepet, der nær 1200 israelere ble drept. Netanyahu nekte for å ha fått noen slik samtale. Det var nyhetene tilbake igjennom en time.
1: Takk for det, Jon. Vi sånn vi ruster oss for munnspill-timen.
0: Ja, det det vi gjør.
5: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Lattermild her sto, men ja, relativt fornøyd.
1: Ja, men det er jo alldeles vakkert og nydelig. Knut, jeg er dypt og inderlig imponert.
0: Takk for det, har vi valgt samme låt, for det var det første YouTube foreslo for, for meg. Hello, new beginner, try out this.
1: Da skal jeg spille min låt da. Skal vi gjøre det? Ja. Vi gjør det med en gang, ikke sant?
0: Nå kommer spent.

0: ikke i nærheten av å matche deg.
1: Jeg tenker at, at vi hadde valgt samme låt. At YouTube, internett, algoritmen har valgt det samme for oss. Jeg synes det var nydelig å høre på.
0: Tusen takk.
1: Det jeg savnet litt grann, det var den bendingen til forlittene.
0: Ja, jeg fikk så nerver, Jeg får ikke til.
1: Nei, det må du, ja.
0: Ok, greit.
1: Men vi må ha forskjellige låt, ja, tenker jeg. Og så må det her ende opp i en slags valgkamp. Rett og slett.
0: Ja, men vi må, ja, det må du også gjøre. Men jeg synes også at, ja, to, en hver ny låt, altså hver vår. Men jeg synes også vi skal spille sammen en gang.
1: Ja, for vi har munnspill i samme dur.
0: Samme dur, ja. Samme dur,
1: Gud, det var så skummelt.

0: Trid Amundsen hjem igjen her I 9-timen.
1: Faktisk veldig mange som synes vi var gode til å spille munnspill, og det takket vi hjerteligst for. Godt å få klapp på skuldra fra folk, men Nina gikk rett inn I en PTSD-diagnose. Men ellers ønsker hun oss en fantastisk dag og god radiosending videre. Vi kan selvfølgelig bli bedre på munnspill, og vi har så vidt begynt.
0: Vi har så vidt åpnet munnspilldøra, eller munnspillboksen, så for all del. Men tusen takk, fader, det var godt å høre. Jeg ble så lett av nå. Ja. Åh, Nina, du I svarte boka mi. Nå skal vi til vår gode venn Øyvind Bekkevold, menneskemøteeksperten. Øyvind, hvordan står det til? Det bra der ute?
2: Du, det bra her ute, Sean. Jeg følte meg liksom, når jeg hørte på det munnspillet gjennom hodetelefonen, og så følte jeg meg som en sånn trubadur. Ja. For at jeg går jo vandrer her I mine skinnsko og skinnjakke, ikke sant? Så jeg følte jeg hadde tromma bakpå. Dere har sett han som stod på Karl Johan I 40 år, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
2: Han med sin svære tromma, han har ikke vært her I år for øvrig. Men dette jeg allerede tatt med gutta. Nemlig jeg står her med Laurits og Alexander. De 17 år, og de her for elevorganisasjonen. Vi kan ta hvilken sak dere her for og hva dere gjør.
3: Ja, så vi samler inn penger til unge I Mongolia på vegne av NLM. Da samler vi inn til barn som har funksjonsnedsettelser, som trenger støtte til det, og så legger vi til rette for at barn I Mongolia skal ha noe å gjøre på fritida, som et stort problem I Mongolia.
2: LNM, hva det?
3: Det da en av eierorganisasjonene til KG, som en kristen organisasjon, som da driver med blant annet veldedighet. Da.
2: Ja, og dette her jo da kristelig gymnasium, altså videregående skole dere går på, I andre klasse. Altså I Mongolia, barn og ungdom, dere valgte denne saken selv, altså at de skal ha noe å gjøre på fritiden. Hvorfor denne saken viktig?
3: Nei, altså, det jo blant annet at skolene I Mongolia har så lite kapasitet at noen av barna går på skole på morgenen, og resten går på kvelden. Så halvparten av barna bare driver og går dank på gata, så de trenger et sted å være når de ikke har skolen å være på. Da.
2: Du, også må vi høre litt grann, det jo sol I dag, det mye folk ute, men bare hvordan folk forskjellige, for dere har stått her fra klokken 7. Hva dere selger forresten, Alexander?
4: Nei, altså vi selger ikke, men hvis du donerer til reaksjonen, så kan du få for eksempel kake eller boller og kaffe.
2: Ja.
4: Og så som du sa, forskjellige personer. Det jo, merker jo at på morgenen så det mange som stressa, men det liksom det å prøve å få kontakt med dem og liksom gi ut de flyersa som vi deler ut. Og
2: ja, hvordan ser folka ut klokken 7:30 og sånn? Det da litt mer? Det har jeg nemlig aldri opplevd, så jeg vil gjerne nå vite. De stresskoffert? Har de hatt? Har de pipe? Hva slags mange kilometer I timen går de?
4: De har ikke pipe. Nei, altså de fleste, mange av de jo stressa, skal rekke jobb, så vi ser at utover dagen nå klokka 10 så blir jo mye roligere enn det det på tidligere morgen, for da folk trøtte og slitne og ikke helt å stoppe å prate.
2: Har du betraktninger?
3: Altså, I sted så møtte vi en som hadde rosa frakk og rosa hatt, og så var det en som lignet veldig på Gargamel fra Smurfene, så mye forskjellige folk på morgenen.
2: Ja, sånn sett veldig gøy. Vi må lære litt om dere ellers også, Laurits og Alexander, altså litt om livet og sånn. Vi går på fly først. I går var det jo utrolig når vi så de 4 jagerflyene og den som dro opp for å sette det I den konteksten, men du rett og slett veldig interessert I fly generelt.
4: Ja, jeg har, vil jeg si, over gjennomsnitt interesse for fly. Så det var jo, jeg var ikke personlig I Oslo og så det med egne øyne, men det var veldig kult å se de 4 F-35'ene komme inn over Oslo, og ene trekker opp for å symbolisere, tror jeg NRK sa at det var for å symbolisere kongens bortgang.
2: Riktig, og så du kan dra ut på, du har vært på, altså jeg har hørt om trainspotting, men du kan være på?
4: Plainspotting.
2: Ja, og hvordan var det? Var det med hele familien?
4: Nei, jeg har vært der noen ganger med pappa, så vært jeg med en god venn av meg som også heter Alexander. Så da drar vi på Gardermoen, og jeg dagen og ser spesielle fly, eller vanlige fly, og ja.
2: Og hva kan man da, hvordan det man sitter? Har man da kikkert? Har man med seg noe informasjon? Hva det største å spotte der oppe på himmelen?
4: Nei, altså vi har jo Flight Radar 24, hvis du har hørt om det, som en radar, en app, som alle kan raste ned for å se flyene som kommer på Gardermoen. Og så var det jo veldig kult å se når landslaget kom igjen fra VM I sommer. Så da dro jeg pappa opp og så flyene som landet, så jeg sånn der vannsaluten som vi fikk av brandbilen på Gardermoen, så det var veldig kult.
2: Har du gjort noen flere ting I forhold til flyinteressen din?
4: Ja, jeg var på Sola Airshow for noen år siden. Det var veldig kult. Se masse jagerfly opptre og viske seg litt fram.
2: Ja, og det beste du kunne hatt da var jo da hvis Hans Zimmer hadde satt musikken til det hele. Det kan jo hende du og pappa eller den andre Alexander også ha med seg en liten høytaler med Hans Zimmer, for da, du veldig glad I den, han vel en, blant annet en filmkomponist sin musikk. Det til Gladiator du sa blant annet?
4: Ja, han har laget musikken til blant annet Gladiator, F1 og Pirates of Caribbean, så musikken hans liksom setter veldig stemningen I filmen. Jeg veldig glad I den musikken han klarer å få inn. Liksom, det gjør noe annet med filmen.
2: Ja, og du jo speider, så da går vi på jenter I stedet. Vi må finne et emne på alle Løvrits. Ja, jenter, hvordan går det I andre klasse, videregående skole, NI-timen og livet vi hopper?
3: Ja, jeg har kjæreste. Hun heter Astrid.
2: Mm. Oi, oi, fortell om Astrid. Ja, hvor fant du henne?
3: Nei, vi møttes da vi konfirmerte oss.
2: Og såpass tidlig?
3: Ja, ja, ja.
2: Altså på konfirmasjonssamlingen?
3: Ja, riktig. Ja. Så vi har vært sammen I snart 2 år.
2: Å, du store min. Ja, hvordan går det?
3: Det går veldig fint.
2: Ja, hvis du skal skryte litt av Astrid som...
3: Hvordan man skal skryte Astrid? Nei,
2: hun
3: det
2: skal ikke være vanskelig.
3: Det ikke vanskelig, nei. Nei, hun veldig søt og snill og sånn.
2: Ja, ja. Og hva det dere to elsker å gjøre sammen?
3: Nei, vi glad I å gå tur og bake og sånn.
2: Og hva baker dere?
3: Vi har perfeksjonert en cookie-oppskrift, blant annet.
2: Åja, hva hemmeligheten?
3: Og det kan du ikke vite.
2: Men det kan jeg ikke vite. Nei. Astrid litt sånn leder, eller dere jevnbyrdige, heter det?
3: Jeg tenker kanskje vi bytter litt på hvem som mest sliten og sånn.
2: Ja, generelt sett. Også ja. Både på tur og cookie-baking. Ja, ja. Ja, jeg får høre med deg, Oda. Det. Jeg på universitetsplassen vi står I sol. Han har Astrid. Fra konfirmasjonsalder. Hvordan står det til med deg, Alexander, på jentefronten?
4: Nei, det ikke like bra, kan jeg si, dessverre.
2: Nei. Nei, du fokuserer på skole. Og fly.
4: Ja, vi kan si jeg fokuserer på skole og fly, ja. Ja. For å holde det enkelt.
2: Ja, for å holde det enkelt. Og ellers, helt til slutt, gutter, hvordan det å være 17 år, gode venner som dere generelt sett?
3: Nei, livet smiler, tenker jeg. Det mye jobb med skole, men vi holder ut.
2: Ja, dere holder ut. Ja, det det jeg pleier å avslutte enhver reportasje med. Hold ut! Nei, ja. Nei, da du smilte også. Og du også.
4: Ja, nei, altså, det jo enig med Gregus. Det veldig bra. For å skryte av skolen også. Kåre veldig bra skole. Bra miljø. Fokuserer mye på det.
2: Ja. Du, da tar jeg på meg skinnejakka igjen og kaster den nå og finner fram munnspillet fra baklomma, og så spiller jeg frem til jeg med neste gang, Knut og Sjån.
1: Ja, nydelig, nydelig. Og takk til Laurits og Alexander som stoppet for nok et menneskemøte mellom Øyvind Bøkkevold og tilfeldige forbivasserende.

0: Han kan sin jobb. Han utfører oppdraget nøyaktig som det bestilt. Bruno Mars, 24K Magic her i 9-timen. Du jo en bilist, sånn som ikke bare ser små ekorn som hopper over veien og gir deg Disney-øyeblikk på vei til jobb, men i din sjåførrolle så kan du like gjerne kjøre elbil som en dieselbil.
1: Ja, kona mi har, det hun som har kontroll over dieselbilen. Jeg har jo min lille blå Y-up som jeg elsker overalt på jord, men liksom bittert øyeblikk her var det forrige uke, må det ha vært et par uker siden, da jeg den 31. august så på dieselprisene og syntes at 22 kroner, nei, det for dyrt, det blir jo alltid noe billigere her, et par kroner i morgen kanskje. Så hadde jeg jo glemt at dieselavgiftene steg betraktelig den 1. september, og da var det jo plutselig 29 kroner literen. Det et øyeblikk jeg aldri vil glemme.
0: Ja, det en 6-7-8 kroner i ren avgift der som lagt på igjen, og tilbake der jo kanskje ut at jeg har peiling i det hele tatt på det her. Jeg kjenner magefølelsen min sier at jeg liksom motstander at vi bare skal ha hjelp fra staten hver gang noe går på skross. Ja, vi kan bruke mer av oljefond eller pensjonsfond og så videre, men jeg tenker at på et eller annet vis så kommer det til å bite oss i den såkalte halen, eller i bakenden et sted da.
1: Jeg er sikker på at du skulle si det, men du sa bakenden.
0: Ja, av en eller annen grunn så feiger jeg ut der. Ja. Men jeg kan stå for det. Jeg er sikker på at hvis de bruker mer av pensjonsfondet, så kommer det til å bite oss i ræva på et eller annet tidspunkt. Så vi må bare holde ut og tenke at sånn er det, men så har jeg funnet en liten glede i det hele.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de veier opp for hverandre, for veldig mange er avhengig av å kjøre diesel eller bensinbil, kanskje spesielt ute i de såkalte distriktene. Jeg vil jo kanskje si at jeg er en representant for det selv.
1: Ja.
0: Men jeg har lagt merke til at nå er sjokoladeprisen tilbake på bunnivå. Det har vært mange år nå med dyre sjokoladepriser. Nå kan du kompensere, ok, det er dyrt for bensin og diesel. Men altså, jeg kjøpte 4 storplater med sjokolade, altså 4 ganger 200 gram, for en hundrings.
1: Det er dårlige nyheter, det må jeg bare si.
0: Fordi, hvorfor synes du det var det?
1: Fordi da vil jeg jo... Fordi
0: jeg har... Du er på bakenden din og kjent at sjokoladen beiter i ræva.
1: Ja, den har bitt meg. Den har lagt seg på ræva. Det er det den har. Så jeg har jo vært litt fornøyd med de høye sjokoladeprisene, fordi da har det forhindret meg i å kjøpe 4 200-grammere med Walters mandler, for eksempel.
0: Ja, litt som med bensin- og dieselavgift. Men kanskje skal vi prøve å kjøre litt mindre bil da, selv om jeg vet at det er vanskelig i distriktene.
1: Ja.
0: Men du får altså også... Jeg bruker jo som regel bare kjøpe sånn gullbrød når jeg er på flyplassen.
1: Fordi du 84 år gammel.
0: Ja. Og når jeg skal ut og fly, så må jeg ta på meg støttestrømpene. Det føles som jeg er 86, så da må jeg ha gullbrød. Nå får du jo altså sånn 4 for 50.
1: Oi!
0: Så da tenker jeg det jevner seg ut på sett å vise disse priserne. Ja. Så er det strømprisene som går opp og ned, og så er det bensin og diesel, så er det sjokolade.
1: Ja. Men du er jo ikke alene om å tenke at, vet du hva, vi må tåle litt harde tider. Lett for oss å si, som du sier. Det er noen som har det tyngre enn oss, men lel.
0: Ja, kjøp en sjokolade til tøst.
1: Kjøp en sjokolade til tøst, vet du hva.
0: Jeg kjøper 4 da, for 100.
1: Vet du hva som er min favorittsjokolade, vet du hva det er, Knut?
0: Sa du mandelstang?
1: Nei, jeg sa ikke det, men den er også veldig god. Men dronningsjokolade, den kan jeg spise all day long.
0: Den er også sunn, eller ikke?
1: Jo, den er sunn, for den er mørk.

0: Samtidsmusikk 24 timer.
1: Jeg kan jo være litt lett lagene som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Bli med inn i Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
1: Jeg vil at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet i lydbildet, at du har lyst til å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
0: Samtidsmusikk 24 timer, direkte lørdag på NRK Jazz.
2: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Matheson på NRK P1.

0: Charlie Puth der Attention her i 90.
1: Ja, og vi spilte vel også Ramon for det, og da rakk jeg å hente meg en kaffekopp, og da la jeg merke til en renholdsarbeider som gjorde jobben sin her ute. Han helt seg blitt på meg. Vi har innledet en helt naturlig måte å møtes i gangen på med hei og slikt.
0: Ja, koselig.
1: Og det synes jeg er, på, det er det minste jeg kan gjøre, for at noen går rundt her og holder rent. Men så la jeg merke det en ting, og det er lurt på. Nå er jeg altså 55 år gammel,
0: ja.
1: Og det her vet jeg faktisk ikke, så når jeg spør deg det.
0: Ja.
1: For han holder på med en støvsuger, og det er en sånn sentral støvsuger.
0: Ja.
1: Så man kan koble seg på i ulike deler av bygningen, og da lurer jeg på, er det så hvis du åpner det lokket, er det alltid et sug der, eller må han slå på sentralstøvsugeren? For jeg synes det er svært at du kan bare åpne lokket, så...
0: Ja, ja, ja, ja, det kan du. Det er, jo, det er jo derfor de lokkene er så tette.
1: Ja.
0: Så når de, fordi vi har det samme systemet her med sentralstøvsuger her i Oslo på Marienlyst, og når de åpner det, så er det sånn...
1: Men folk som har sentralstøvsuger hjemme, da står den også går hele døgnet, og når du åpner det lille lokket, Så setter du på en slange der du er. Jeg synes det høres så rart at det systemet må gå 24-7.
0: Ja, jeg skjønner bare med. Ja. Hvordan hjemmesentralstøvsugeren virker, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Det kan jeg ikke svare på, men jeg vet at den virker sånn her i hvert fall.
1: Ja. Jeg ble litt klokere faktisk. Ja.
0: Er det noe her inne? Jeg skal se om... Det er i hvert fall en rett utenfor døra. Kanskje vi kan teste det etterpå, hvis du vil høre. Jeg vet ikke. Skal vi prøve det?
1: Jeg vil gjerne, gjerne oppleve det på direkte radio. Vi skal starte ut på gata til Øyvind. Vi åpner det lille lokket der. Han står og sveiper befolkningen og ser om det er noen som kan bli med på et nytt menneskemøte etter trangfødsel og Synne Sørgjær, som alle håper at de aldri blir for stor.

0: Synne Sørgjær og Trang Fødsel, som først vurderte å kalle seg for keisersnitt, men de gikk for Trang Fødsel. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold. Det er klart for et nytt mikromøte, Øyvind.
1: Ja, det det, med en fascinerende mann, vil jeg si. Han har på seg fin frakk og dress, og jeg tenkte at nå hadde jeg kuppet en litt sånn ordentlig, reservert mann på en måte, men jeg merket med en gang at det han slettes ikke, det du ikke, Ulrik.
2: Nei, du fant en klovn som heter Ulrik Pedersen.
1: Og det en klovn pakket inn i vakre salgsklær, rett og slett, ja. Fortell om hvordan det å være en sånn gledesspreder.
2: Du, det kanskje det beste på jord, når du lever med litt diverse diagnoser.

0: få de til å prate sammen, men også være med på det selv.
1: Og men, kunne... men blir ikke du, altså jeg kjenner nesten sånn stress at det nesten svedder litt under armene. Altså det der med å, i tilfelle ikke de liker det, eller i tilfelle du blir litt mye, jeg tror det mange som tenker disse tankene.
0: Jeg tror det en veldig hårfin balanse, og det å også kjenne mennesker godt, det å kunne ha den balansen med å se når det for mye, når det ikke, og, men det å også kunne vise at det lov å være annerledes. Når jeg kommer som en pent kledd mann, for eksempel, men tør å være klovn, tør å vise meg selv, tør å være annerledes, så viser det også for veldig mange at man det akseptert å være annerledes, da, og det plutselig litt gøyere for de å forstå at man kan være annerledes, og man trenger ikke å være innenfor.
1: Ja, for å gå litt inn i, altså, jeg synes jo alltid diagnoser litt spennende, for det viser hele mennesket, og ADHD, bipolar, altså, hva det har gjort med deg på en måte? Hvordan det å leve med disse tingene? Bipolar jo dette her, blant annet at det kan gå voldsomt opp i humør og ned i humør.
0: Dette jo ting som jeg har fått i ADHD, jeg visste jeg har hele livet, men jeg har ikke blitt diagnostisert før i voksen alder. Og bipolaren kom jo litt sånn som et sleivslag fra siden, men det jo noe jeg har tatt på strak arm. Jeg tenker jeg har greid å skape et liv uten medisin, og jeg har greid å på en måte det å akseptere det, leve med det, forstå diagnosene, forstå hva som skjer, gjør at du til slutt kan få et godt liv og bruke de superkreftene da, som faktisk kommer med disse tingene.
1: Ja, for det kan jo være litt sånn, altså, det her går ikke an å generalisere, men noen ganger at de kan være med og styre en selv, altså kjenne det, hvis man ikke klar over det, og du har da gjort det til en glede. Det virker ikke sånn når du kommer bort til meg og snakker med meg og sånn, altså jeg skal jo være han veldig uten sperrer, men Ulrik nesten mer, altså du veldig avslappet.
0: Ja, jeg tror det viktig å eie det litt, jeg tror det viktig å forstå det, akseptere det, leve med det, men det å dypdykke i hvordan du har det som menneske, hvordan påvirker det deg, forstå det og utnytte de superkreftene, gjøre de tingene du kan rundt for at du skal fungere.
1: Og hva superkreftene?
0: Superkreftene jo både dette med hvor glad du kan være, men jeg har også et veldig hyperfokus, jeg bruker det veldig mye i arbeid, jeg har veldig godt hyperfokus, jeg liker å dypdykke ting. Det gjør at jeg ekstra utadvent. Det så mange ting med det som jeg bare egentlig elsker. Det mer med det jeg elsker enn jeg hater, og det veldig deilig.
1: Og så må vi ta et lite sveip, for at du har jo vært profesjonell motor... Du, ja, fortell selv.
0: Jeg har drevet med motorsport stort sett hele livet, fra jeg var 4 år gammel. Så har jeg jo vokst opp i... Vært veldig mye i Italia fra liten alder. Har 2 VM-titler i go-kart. Jobbet for Lamborghini og Mercedes, og har hatt en lang og god karriere der, som også da ga rom for at jeg ikke egentlig... Da fikk jeg utløp for disse diagnosene da. Så det gjorde også at jeg har levd et veldig morsomt liv. Så for alle som kjenner Formel 1, så jo stort sett alle disse som i Formel 1 i dag, Max Verstappen og Charles Leclerc, og disse mine gamle konkurrenter, og de jeg har stått og spilt enspretten med på fotballbanen. Jeg var en liten gutt.
1: Så. Hva har du lært av alt dette her, å være i så mange land, møte så mange mennesker, motorsportmiljø og så videre?
0: Nei, det jo det som har gitt meg en egentlig arbeidskarriere da, i senere tid. Jeg står jo her med 2 diagnoser og 0 utdanning. Jeg har vel ikke studiekompetanse engang, og har kommet meg ganske langt i arbeidslivet. Men,
1: for nå gjør du?
0: Nå jobber jeg med mye salg, mye komplisert salg, teknologi mot HR i Simployer, som et stort norsk selskap, og har jobbet med veien opp videre gjennom finans og andre store bransjer, og jeg har hatt roller som egentlig normalt krever mye, men dette har jeg rett og slett fått fordi jeg har tatt med meg veldig mye livslærdom fra motorsporten. Det jeg har lært der, det høres rart ut, men du lærer veldig mye om på en måte hvordan en totalitet skal funke for at du som entitet da også skal lykkes.
1: Hva det som viktig der?
0: Du, det viktigheten her å dra med seg alle. Alle skal dra samme vei. Hvis du ser på motorsport, hvis du ser på et billøp da, så har du deg selv, og så har du kanskje 20 mekanikere. Men hvis han som skal bytte høyre forhjul ikke har like mye lyst til å vinne som deg, så kommer du sannsynligvis ikke til å vinne. Så den viktigheten med at alle like viktig, selv om du har en enmannssport eller idrett, så du ikke bedre enn det dårligste leddet, og du må virkelig dra med deg alle på samme vei.
1: Nå høres det ut som du i hyperfokus, ja, nå, som du snakket om.
0: Nå datte jeg litt inn i... Ja, ja. Nå kjente jeg hodet mitt strukturert seg inn på en måte tanken bak og viktigheten bak det å få med seg alle til å dra i samme retning, og at alle også skal med. Det ingen som alle like viktige for en god seier, på en måte. Det uansett hva det gjelder i livet. Om det forhold, eller om det idrett, eller om det jobb.

0: Så er det det å få alle til å dra samme vei, og alle er med sammen, det er viktigheten til noe godt.
1: Tusen hjertelig takk, Ulrik. Ha en strålende dag videre.
0: Like så. Takk for det.
2: Det er derfor det er så fint å ha de her menneskemøtene på gata med reporter Eivind Bekkevold. Jeg setter henne og hører på eget program, og er veldig fornøyd med det vi har gjort.

0: Trine Rein, Just Missed the Train her inni til.
1: Kan saksofon være et instrument som ligger og venter I rekken av instrumenter vi driver der oss? Munnspill står på agendaen nu for tiden, men...
0: Ja, vet du hva?
1: Jeg tror det vanskelig.
0: Det for vanskelig. Fordi
1: det for dyrt også, det vanskelig å få tak I et, en god saksofon på...
0: Ja, men vi har jo kork her på huset, da. Vi hadde sikkert fått lånet, de så hyggelige, alle, både kvinner og menn I det orkestret, så det hadde vi sikkert fått til. Men jeg tror at det munnstykket med den flisen veldig vanskelig å håndtere. Mm. Men for all del, altså, jeg ble overrasket hvor vanskelig munnspill og det kan ikke... saksofon, jo, det kan faktisk være vanskelig munnspill. Mm.
1: Jeg ble jo full av undring da jeg møtte en person her som har som jobb og sentralstøvsuge store deler av NRK-bygget her I Bodø og lurte på denne sentralstøvsugeren det sånn at det alltid en sånn så åpner han lokket og så henter han inn den slusa akkurat der og da, ja. Nu har jeg på alle måter lært
0: fått masse henmeldelser
1: altså, inn I inboxen kloke folk der, ja, ja. Der ute det første gang jeg I inboxen har sett ordet flens ja. Vært brukt, altså en slags ring en metallring, for det jo en kontakt, altså ja. En bryter når du setter I slangen inn I denne slusa, ja. Så aktiverer du sentralstøvsuger.
0: Ja, I hvert fall her på huset, fordi hjemme, på hjemmesentralene, for jeg har nok kanskje bare hørt, for jeg var sikker på at det var bare å åpne lokket, så var det den der... Men jeg var ute og testet I sted, det var ikke det deltatt, så det nok den der, du må ha kontakt der på en eller annen måte, men på hjemmesentralene, hadde jeg nær sagt, altså der hvor de bor hjemme, der det en knapp på lokket, sier de som har det I sitt eget hus.
1: Ja, så det står altså ikke går hele tiden, det en knapp der som aktiveres når du setter slangen inn. Lurt og godt å vite.
0: Deilig å vite, nå har vi lært noe I dag også.

0: Hedda, just by looking. Det har vært en sånn rar uke, sånn, men nå vi på sett og vis tilbake i vanlig gjeng. Det er fredag i morgen i 9-timen og i det ganske land.
1: Ja, det det. Og det jo fint å ha vært gjennom den perioden vi har vært, men også fint å gå bak til det som det normale. Og det jo normalt på fredager å ha låtkapp. Ja. Og det skal vi gjennom i morgen også, selvfølgelig.
0: Nydelig låt her. Aha.

0: du sa det, Knut. En alldeles glimrende aha-låt er Forever Not Yours.
1: Vi har jo snakket om at sjokoladeprisene er lav, men generelt så stiger prisene, og noen, Jon Brandes, tror jo også at renta gjør det.
2: Det sier fagfolk. Under første nyhetene, Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten. Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haugland. Prisstigningen i august var så litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Prisene på varer og tjenester steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det er også mye høyere enn de 2% som er målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en heving allerede i neste rentebøtte, mener Shakeb Syed i Odin Forvaltning.
3: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten.
2: Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av skolen med mer nivådeling. Slik håper partiet å snu den negative utviklingen i elevenes læring. Tall fra PISA-undersøkelsen som kom denne uka viste blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Israel kan i dag vedta motsanksjoner mot landene som vil forby import av varer fra ulovlige bosettinger. Norge og 11 andre land har foreslått å ikke lenger handle fra israelere som har tatt seg til rette på den okkuperte palestinske Vestbredden. Den britiske statsministeren Andy Burnham forsvarer sanksjonene, som Israel har reagert sterkt på.
4: I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem stenge. Det er der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter i et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblant også Norge.
2: Sa korrespondent Kristin Solberg i London. Og i USA er et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Haralds gravferd. Det er skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Til sammenligning kom kongelige og presidenter fra allierte land i Europa til Oslo i går. I dag, landsmøte i NRK P1, 997 meter over havet, tar jeg meg feil.
5: Det stemmer, Jon. Å sende live og direkte fra Grimstadskytta i Grimstaden i dag.
6: Det er helt fantastisk.
5: Strålende sol.

0: Kjære, kjære landsmøte, velkommen til Rondane, velkommen til Dovre, eller kanskje velkommen til midt imellom, til vakre Grimsdal. Vi har kommet oss ut på tur, og har altså rigget oss til på at det må altså være verdens peneste utekontor, dere. Det I hvert fall det vakreste jeg har vært ute for I mine to tiår her I Rikskringkastingen. Målet enkelt, spre turglede til dere alle I god landsmøtestil. Det blir både litt kursing, det blir et lite lyttehjørne, og veldig mye mer. Og sekretariat på tur følgende. Produsent og president I Norsk Trøtt Wife-forening, Mai Reppen. Programleder og fjellturentusiast, Svein Uten I Biskor Sunde.
1: Hey, hallo.
0: Programleder, teknisk riggemester og fjellfyr, Torfinn Borkhus.
2: Trut
0: og
2: kjør.
0: Og meg, Elin Åndal Herseth, turisthytte Jomfru. Det også absolutt nødvendig å nevne at siden vi et sted uten vanlig dekning, så har vi med oss I teknisk assistanse I Trondheim, Fredrik Smith Nygaard. Kjære delegat. Du når oss selvfølgelig som vanlig I appen NRK Radio. Ja, ja, mine herrer og meg.
1: Jeg har ikke fått eneste meldingen.
0: I alle dager. Det fortsatt mulig. Vil du sende oss melding, så når du som alltid, som sagt. NRK Radio heter appen, eller e-post langfjørdal fra NRK.no, eller ja, hvor du måtte ønske. Jeg tror jeg bare velger å si det mens jeg sitter og skuer utover her. Velkommen til møtet.

0: Dele drømmen heter den, og det var Garnes som sang. Verten her på Grimstadskytta, han heter Hans Christian Jonsen, og det en glede å ringe til Grimstadskytta, bare for å høre Hans Christians blie røst som sier, Grimstadskytta, vær så god, du snakker med Hans Christian. Hans Christian, tusen takk for at landsmøtet for jeg kom på besøk.
1: Du, tusen hjertelig takk for at dere kommer hit. Det gøy å kunne skape den stemningen her oppe, altså.
0: Ja, du har en egen evne til å lage stemning, vil jeg si. Ja, og det må kanskje en DNT-vert ha.
1: Du, det ligger noe I det, altså, for vi skal jo liksom lage den der gode stemningen på hytta her, og det, ja, folk skal jo smile og ha det gøy.
0: Ja. Hva innebærer det egentlig å være DNT-vert?
1: Du, å være bestyrer en ganske sånn intens jobb, for at du møter jo mennesker 16-17 timer I døgnet.
0: Ja. Ja. For du satt jo her nå, og kom ganske sent I går, og begynte å nærme seg 11, da var du fortsatt I gang.
1: Du, var det altså, da var det godpraten, og det jo noe med den der stemningen som senker seg om kvelden på en sånn hytte, og liksom de gode samtalene, og her skjer det ting, og får turtipsene, og det litt sånn der god stemning på hyttene sånn på kveldstid, altså.
0: Oss prater jo ikke vanligvis med, når oss tar inn på et hotell, så blir oss jo ikke sittende og prate med den som driver hotellet, for eksempel. Så det litt annet på hyttene her.
1: Det det som så utrolig herlig, altså den der opplevelsen, spesielt for middag, da, hvor du tar inn... Folk setter dem ved siden av hverandre, folk du ikke kjenner, og folk sitter jo litt sånn stillferdig og liksom lurer på, skal jeg prate med sidemannen, og hva skjer? Og så kjører vi et lite sånn mini-show I starten av middagen, og så praten godt I gang blant alle folk der, så det liksom lettere på stemningen da.
2: Men ja, for du sier velkommen til alle måltid der.
1: Du, velkommen og forteller litt historier og litt skrøner og litt forskjellig. Så helt til kokken banker på døra når jeg holdt på for lenge, da maten begynner med å ut.
0: Hvor lenge har du vært bestyrer da, Hans Christian?
1: Du, jeg har fått lov til å være bestyrer her oppe nå I 4 år, oppe på Grimstadskytta.
0: Ja. Har du, du bestyrer, har du jobbet andre I andre deler til DNT-systemet, eller det første gangen?
1: Du, jeg har jobbet med barn og unge litt før, ja. Men det å få lov til å være bestyrer noe helt unikt, for det jo det der, som jeg sier, det fantastiske menneskemøtene. Du har han, syklisten som kommer krabbende inn gangen her, fordi han har slitt seg ut bakken og gått tom for batterien I livet.
3: Den siste veien opp hit til stekket her, det er røft.
1: Ja, det en del som vi ikke ser før de får haka på bardisken når de kommer inn.
2: Ja, det folk. Og du bor her også, eller?
1: Du bor her oppe sånn 5-6 måneder I året.
2: Utrolig.
1: Så, men det jo vakkert å våkne til sånne morgener som vi gjør I dag, med sol og frost på bakken. Og det,
0: Nå skjener det jo opp akkurat I det landsmøtet begynte, synes jeg. Ja. Men hva gjør du om vinteren da? For her det jo her det vinterstengt.
1: Her, nei, altså det faktisk åpent rundt påske.
0: Ja.
1: Så vi har, men før det så det jo mye forberedelser. Altså det jo ansatte du skal finne de perfekte menneskene med godt humør og pågangsmot til å jobbe her oppe.
0: Ja.
1: Og så det mye planlegging med lokale matleverandører og mye forskjellig altså. Så, ja. Og så det jo også noen ferieturer, jeg må innrømme det. Du trenger å sitte og lese en bok av og til.
0: Ja, og da må du reise kanskje vekk fra Grimstadskytta du også.
1: Ja, det blir det altså, det det sted hvor kanskje ikke så mange kjenner meg, det kan være godt å være da, og få lov til å være litt for seg selv.
2: Du reiser, det en av få som, som du reiser ut av fjellet med en folk å gå på ferie,
1: ja,
2: motsatt av strømmen.
1: Ja da, men faktisk så var det sånn, I fjor så ble det jo påskestengt her oppe på grunn av for lite snø, men da valgte jeg å reise til DNT-hytte I påsken, altså å besøke noen andre, så det...
0: Du gjorde det,
1: ja. Ja, jeg klarte ikke å holde meg unna.
0: Men dere bestyrer han, har dere et lite forum eller en plass der dere kan møtes og utveksle erfaringer og den slags selv?
1: Du, vi har mye sånne gode forum for å både utveksle gode erfaringer og utfordringer og få det til å funke best mulig egentlig.
0: Hva de største utfordringene for DNT-hyttene nå for tiden?
1: Nei, hva det? Det er jo alltid det å finne gode løsninger sammen med naturforvaltning blant annet.
0: Ja.
1: Og forvalte naturen på en god måte samtidig som vi får folk ut og bruker naturen på en god måte.
0: Ja,
2: og så sliter de med hest.
1: Hest, ja. Vi har litt hester I Grimstad da, vet du. Så, som beitefritt, og de jo ekstremt glad I vindusvisker og sidespeil. Ja. Ja, så jeg vet ikke om det noen sånn spesiell glede akkurat det, men de koser seg med de sidespeilene og vindusviskerne.
0: Et godt sidespeil, det jo, alle liker jo det. Hans Sven, han veldig nysgjerrig på det her med merking til turstier, Hans Christian, så det har sett opp et eget punkt på litt senere I møte. Så du må henge litt rundt her.
1: Jeg skal henge litt rundt her, så kjører vi en liten opplæring på det.
0: Ja, veldig bra. Da kjører vi oss litt Benson Boone med Mystical Magical. Så skal jeg straks kikke litt i innboksen om det har kommet inn noen replikker.
3: Og det har det. Ja. Oh, ja da.

0: Benson Boone, det.
1: Det var Benson Boone, mm. Mystical Magical heter den.
0: Ja. Nu ska vi ha replik.
1: Ja, ja, ja, stämmer. Ja, ja, ja, ja, ja, nå må på inboxen vår.
0: Ja, vi må nesten det. Hej Torf-gjengen, skriver han Kjell. Var på Grimsdalshytta og la trinnlysgolv i hovedetasjen da den ble bygd.
2: Trinnlysgolv?
0: Ja, jeg vet ikke helt hva det men det vel noe... Et eller annet. Han som var med meg måtte ut I nødvendig æren på kvelden. Han kom inn I ei helvete svart og fortalte at det var et dyr som snøfta høyt utenfor. På morgenen fikk vi forklaringen. Der gikk en utstøtt moskuskalv I lag med sauene. Det var skikkelig fint oppe der. Og ja, det jeg helt enig I, Kjell. Ikke sett noen moskus. Jeg bare sett kyr, tror jeg.
3: Åh, hvis vi ser moskus, da tror jeg kanskje at jeg kommer til å implodere.
0: Da tror jeg du svimmer av.
3: Ja, det hadde vært helt utrolig.
1: Det kan være lurt å spille død faktisk hvis moskusen kommer.
3: Ja, det mye moskus oppe her, Hans Christian?
2: Nei, du vet hva, de holder seg stort sett på andre siden av E6.
3: De holder seg på andre siden av E6, ja.
2: Så de skal egentlig ikke være inne I området her.
3: Nei, så da, det, da har det vært heller hvis du har sett moskus oppe her.
0: Ja.
1: Og så har jeg også fått en melding fra Helgeland. Der står det at litt betjent på Rabothytta. Oh, ja. Så det en DNT-hytte I Indre Helgeland som heter Rabothytta. Der det I sommersesongen, midten av juni og ut august, har vi sommerverdskap ved hytta. Da vil hytta som regel være opplåst, og man trenger vanligvis ikke nøkkel, skriver jeg. Så den, det vel den nordligaste da, som delvis betjent.
3: Ja, for Werner har sendt melding, jeg tror heller ikke jeg har vært på en turisthytte, og han skriver at han der fra Lofoten, Werner, så ja. Til dere I DNT, det et stort marked for hytte I nord, og jeg kommer til, jeg vet ikke om landsmøtet kommer, men programmet Sven vil I hvert fall være svært interessert I å være med på åpning.
0: Så Arne Kvist, jeg tror han kjenner oss ganske godt. Turlandsmøte, artig. Blir spennende å høre om dere unngår å gå for langt, eller havner helt på viddan. God sending.
2: Vadish.
0: Takk.
3: Den kjempegod.
1: Så har fått en melding her også fra Mette der. Hei dere, var inne på nettet og så hvor dere og der så det helt fantastisk ut. Oh, ja. Håper dere har like fint vær som på det bildet jeg så. Kos dere og ha en fin sending. Ja da, det bildet det rykende fersk, det bildet. Hvis du går inn I radio.nrk.no, eller hvis du hører det her I NRK radioappen, ja. Så ser du bildet ifra utenfor Grimstadskytta. Her har oss utestudio I dag, og det det fineste studio jeg har vært I noen gang.
3: Vi hadde 5 minus I natt, men nå det altså så varmt at jeg må kanskje vurdere å gå og kjøpe solkrem I kiosken her. For ja. Det steiket på den svære panna mi, som I ferd med å bli veldig rød.
0: Så vet dere det.
1: Det går bra, Sven, det går bra. jeg tar med en melding til Per. Hei, et turmål som jeg liker å reise til Fyresdal og gå I tretoppen. Finns det? Og finns det å komme til? Kan anbefales fra Per Høgvold Hisøy ved Arendal.
3: Takk, Per. Hei, Per.
0: Mm. Og så var det hos Signe da, som favorittehytta det Storevikvollen? Stor-Erik ja. Stor-Erik Vollen. Nydelig gammel hytte I Syland. Ikke vanskelig å komme seg dit heller. Ja, det var et veldig godt tips.
1: Bra tips.
0: Takk for det.
1: Det sikkert et lite piece of paradise, det vil jeg tro, hvis vi skal se på neste sang, og Violet Road. Det vel den siste, nyeste fra Violet Road.
2: Ja. Deres nye hit.
1: Ja.
2: Den knall.
1: Og Fredrik I studio, han setter I gang den, vet du. Ah, der kommer den.

0: A Piece of Paradise heter låta, og det var Violet Road sin nye låt, og mens de spilte så kom det faktisk endelig noen delegater her fra Telemark, ens æren fra Telemark altså for å høre på. Og de har fått hver sin veskebær I hånda med litt kaffe nå, så det ikke noe å si på stemningen på benken bortpå her.
1: Fantastisk.
0: Grimstaden, her å sitte nå, det var min bestemor sin foretrukne plass å reise hvis den bare skulle en kort tur unna hjemme.
2: Ah, ja.
0: For hun måtte gjennom Grimstaden I hvert fall en gang om året, siden hun selv hadde jobbet her som budeie på en plass som heter Tollefshaugen, I Sæter. Jeg vokste opp I Nabodalen, altså Folldalen, som en dal med riksvei med asfalt og bensinstasjon og et par butikker. Og, ja. Mens Grimstaden, den en tidskapsel, vil jeg si. Her det grusveier, her det hester på beite, villrein og turstier. Og iblant, som vi hørte, en sjelden gang iblant en moskusukse som har fått beskjed om å stikke av og som kanskje har vandret inn hit
2: ja, ja.
0: Og bommet litt I Grimstaden så kan du oppleve ja, altså gjennom hele sommerhalvåret da, for som sagt, det vinterstengt, men det påskeåpent også da, som Hans Christian sa her kan du sykle, gå eller kjøre og oppleve rondene fra det jeg synes rondene sin beste side
3: sier du at det joggeforbud?
0: Nej, det lov att jogga.
3: Det lov att jogga.
0: Ja, ja, for all del.
3: Visst du må.
0: Ja, ja, ja, visst du men for all del, det finns ju spor til industri I Grimstaden nå, for I det malmrike fjellet her, så var det gruvdrift. Men det var fra 1747 og utover.
2: Åh, ja.
0: Og det tok slut I 1788. Siden den gang hadde det bare ordet prøveboring og litt forskjellig at man kanskje vurdert og sett I gang alt, men... Det altså 250 år gammel industri, så det ikke veldig... Jeg vet ikke, avtrykket, Hans Christian, det noen hole I fjellet her og der, liksom?
4: Du, det faktisk litt sånn mulighet til å se det. Altså, hvis man bruker øya litt opp her, så plutselig kan du se at det noen hull opp I sidefjellet her, hvor de har prøvd å ja. Grave litt, da.
0: Ja, den gode gammeldags måten de grev seg rett inn. Ja.
4: Stemmer.
0: Grimstaden har navnet fra elva Grimse, og der det E til slutt, Grimse. Grimse. For hvis du sier Grimsa, da du mer over I Østerdalen, der har de A-ending, mens Gudbrandsdalen, det Grimse.
2: Så det den vi ser rett foran oss nedi her?
0: Ja.
2: Ok.
0: Og Grimse, det trulig, altså, og Grimse den starter I rondene, den ren ut I Folla, som elva som Folldalen har navnet ifra, også Glomma, også det Sarpsborg.
1: Så. Ok.
0: Grimse trulig en såkalt S-avledning til et norrønt adjektiv som heter Grimr.
3: Grimr.
0: Ja, det betyr vond og fæl og streng.
3: Åh, ja, det
2: Opa. Ja, ja, men elva jo så søt.
0: Ja, det jeg tenker også. Hvorfor har han fått et slikt navn?
2: Ja.
0: Den har, men for at Grimstaden jo en utrolig fin og vakker dal. Men de tror at det kan ha noe med å gjøre at den har vært stri, vanskelig, kald eller skummel å krysse. Ja. Kanskje når det vårløsing eller har regnet mye.
4: Ja. Vi hadde jo Hans her I 2023, vet du, og da var det vann overalt her, så da var det ikke mulighet å kjøre ned her heller. Så da var Grimse ikke så...
2: Nettopp, da var han ikke så søt og charmerende.
0: Så da var han kanskje litt mer grimmere,
4: ja.
0: Ja. Og I dag skal Sven prøve å krysse Grimse ut av klær. Nei da, Sven, bare tulla. Men du kan kjøpe en Grimseøl inne I baren, faktisk. Nei, det stemmer, du drikker jo ikke øl.
1: Jeg har sluttet med alkohol.
0: Ja.
1: Og godteri.
2: Sett du å angre litt nå?
1: Jeg angrer veldig. Ja. Tenk å ha en iskald grimse nå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nyte utsikten, det hadde vært helt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Kan ikke få alt.
0: Nei, men det også kan ta en tur hit at etter 17. mai, Sven, når du ikke lenger har det selvpålagte ølforbudet.
1: Du, det kan vi gjøre en avtale på her og nå, og da skal jeg bade.
0: Herlig. Da sier oss...
2: god tur.
0: God tur. Her Carpe Diem. Landsmøte, sender live før Grimstad skjuter I dag.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg hvordan du kan dra på fjelltur uten å slite deg ut. Vi i DNT, altså de norske trøtt wives, vi bruker å møtes i fjellet en gang i året, et slags årsmøte. Jeg foreslo at vi heller skulle ta pilgrimsleden fra Bakklandet til Nidarosdomen, men jeg ble nedstemt, selv om vi måtte ha krysset en skikkelig strielv. Jeg har flere turtips for alle trøtt wives som høyt motivert for å gjøre så lite som mulig. For det første er det om å gjøre å dra til hytte som vi kan kjøre til, så, ja, så du slipper å være så langt. Og har du ikke en hest eller et esel som kan bære for deg, ja, da må du ta med typen da. Hva skulle man ha gjort uten mann? Skulle man ha bært

du må smøre egoet litt, da kan du fortelle hvor sterk han at han ser ut som en herfører I Game of Thrones med seg på ryggen, og at du hadde vært så trygg hvis du og han var på lag I Hunger Games. Prøv det, og send gjerne en selfie-appen og fortell hvordan det gikk for deg. Stjernemarker for flere trøtt vibes-råd.

0: ikke bære seg hjel fra hytte til hytte.
1: Ja, ja, ja.
2: Og nå gjør vi det som følgende. Hans Christian har pakket en sekk her full av greier, så nå skal han presentere en del ting, og så må du, kan du få lov til å gjette, Elin, om dette er ting som er bra å ha i sekken, eller ting som man kanskje bør legge igjen på hytta.
1: Ok. Ja. Oh, ja.
2: Hva har du med til oss?
0: Vi begynner med det første her.
1: Matpakke. Nei, nei, det, ok, oh, alle sammen flirer her. Dette var kjempefløyt. Nei, det der noe sånn gassgreier, ikke det?
3: Ja, det eller kanskje til og med rødsprit.
0: Det stormkjøkken, altså.
1: Ja, det,
0: her okay, kan du lage mat på tur.
1: Mm, det vil jeg gjerne ha med i sekken.
0: Ja, det lurt.
1: Ja, ja.
0: Så kjører vi en...
2: Her, ja. Ja,
1: det, nei, hår og kropp, er det shampoo?
0: Det en shampooflaske, altså.
1: Ja, nei, nei, men trenger man det, da skal man være så ren når man her. Vi var, jeg og Mai, vi kom jo hit litt tidligere i går kveld enn herrene, og da fortalte du jo om at du bare plasserte de som stinket på et annet rom, liksom. Ja. Skal jeg kanskje ikke si det foran?
0: Det var vel kanskje de som har litt ekstra
1: lukt. Ja, de som hadde gjort, ja, det var ikke hvem som helst da, men det var jo noen som hadde virkelig slettet for å komme seg hit i mange dager.
0: Ja,
1: ja. Stemmer. Men nei, jeg vil ikke prioritere den.
0: Du hadde kanskje heller gått for...
1: En miniversjon.
0: Miniversjon?
1: Ja, ja, ja.
0: Av en shampoo.
1: Ja. Ja. Et av, her er rett så langt.
2: Et av tipsene til Monsen er jo å pakke lett.
0: Ja.
2: Så såpe er vel ikke kanskje hovedprioriteten, kanskje?
0: Nei.
3: Aldri sett Monsen bruke såpe, eller?
2: Nei, nei, han kan jo fort gå en måned uten å vaske seg. Han sier jo at det er bra for å gå i ett med naturen og dyrene liker det og sånn.
1: Ja. Naturlig, jeg kjenner jo at dette kommer også litt an på om at jeg er trøtt wife, eller om at jeg går for meg selv.
2: Hva antar du i sekken?
1: Det er en pose med pannekakemix.
2: Toro pannekakemix.
1: Ja. Ja, men det hørtes hyggelig ut.
0: Ja, gjør det ikke det?
1: Ja.
0: Jo, det bør man jo absolutt. Også
1: en ullgenser. Ja, ja, varme klær, det...
0: Ja.
1: Jeg er ikke heldig, det er ikke sånn som i dag, alle dager vil jeg tro.
0: Men dette her da? Et...
1: Det er kompass. Jo, men det har jeg hørt rykte om. Jeg husker han fra jeg var lite.
0: Ja.
1: Ja, Ole Dole Doffene, de hadde jo alltid kompass.
2: Hæ? Må man fortsatt ha det?
0: Det er lurt, for det er ikke alle steder det er dekning og kan bruke mobilen, så det har
1: her, for eksempel.
0: Lenge. Så den svarte du riktig på, altså.
3: Det er jo bra det her, Elin.
1: Ja, bortsett fra at den første blemma da, med det stormkjøkkenet, så...
0: Men her er en litt sånn der underfundig ting.
2: En liten pose av noe slag. Er det en veldig liten sovepose, eller hva? Dette er...
1: Er det der som kalles lakenpose?
0: Ah!
1: Imponerer
0: jeg. Ja, nå imponerer du til å være førstegangsreis, altså. Her har vi en lakenpose.
1: Ja.
0: Perfekt å putte i sekken når du skal fra hytte til hytte.
1: Ja, det var jo kjempeliten.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
2: Og hvorfor må man ha med den?
0: Fordi at det er jo, du skal jo ligge i ditt eget sengetøy, og da kunne putte seg inn i et lakenpose, i stedet for å ha med seg enten tunge soveposer eller eget laken.
1: Ja, for det er vel ikke alle plasser sånn som her at man kan få lånt seg sengetøy.
0: Nei, det er det ikke.
1: Mm-mm.
0: Så der skårer du.
1: Altså...
3: Jeg tror du kommer til å få en ganske bra score til slutt, Elin.
1: Ja, takk, takk. Og melkesjokolade! Det ville jeg helt klart prioritet å ha det. Det var jo snakk om, han Sven fortalte at han fikk premie.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vekta er viktig å tenke, vet du, men ja, sjokoladen må med.
1: Ja,
2: den
1: sant.
2: Må med.
1: Ja.
0: Det er liksom ikke noe valg. Ja.
1: Nei. Må belønnes litt på tur,
2: ja. Ja, dette er veldig bra. Men Monsen sier at det er viktige ting som, du må ikke pakke for mye, og så pakke det tyngste nederst.
0: Mm.
2: Bra tips.
0: Nederst inn mot ryggen.
2: Ja, lette ting på toppen, drikkeflaske må man ha, regntøy, fiskeutstyr må man ha. Men det, kanskje, det må man kanskje ikke ha hvis man skal gå dagstur og sånn.
0: Nei, så er det ikke alle steder du går hvor det er vann heller, så der kan du planlegge å se litt på kartet da, om du skal ha med fiskeutstyr. Altså. Ja.
2: Og så er det tørre skifteklær i en tørr pose, eller en plastikkpose. Veldig bra tips. Og så synes jeg de to gøyeste tipsene er selvfølgelig smør og gastromat.
1: Ja, men det er Lars Monsen.
2: Det må du ha.
0: Ja, det må du ha.
2: Ja.
0: Lage de gode krydderne og gode massmakene, altså.
1: Ja.
2: Vil du gi Elin bestått her på pakkekurs?
0: Ja, så hun imponerte jo ekstremt fort her med stormkjøkken og kompass og lakenpose, så jeg tenker at her er det bestått, altså.
2: Du slipper ut i Villmarka, Elin.
1: Jeg får en vaffel, Elin. Takk skal dere ha.
3: Perfekt, da kjører landsmøtet videre. Asbjørn Ribe og de. Jeg ser bare deg, heter den.
0: For en fin
1: nydelig kjærlighetssang.

0: Asbjørn Ribe og de. Hør du der? Og hva heter den for noe da? Den heter Jeg ser bare deg, ja. Og så har fått melding til landsmøtet Hans Christian, der det står Hvor høyt dere over havet? Hvor høyt over havet det her?
1: Akkurat på den plattingen vi sitter nå, så sitter vi 1000 meter over havet.
0: Her det 1000, ja?
1: Ja.
0: Oi!
1: Akkurat 1000 meter.
0: Perfekt.
2: Strålende solskinn. Jeg og Torfinn og meg har kastet jakka.
0: Du, nå det jo t-skjort der.
2: Ja.
0: Faktisk.
3: Ja. Ja, sørlendingen har på seg bøff og caps.
0: Åh, du sitter jo heller rundt selv som om du i ferd med å fryse her.
3: Jeg født på en strand langt sør i Norge. Null meter
2: over
3: havet.
2: Det blir veldig tydelig akkurat nå. Ja, ja, ja.
0: Grimstadskytta, fantastisk flott, skriver Wenche. Lå på fjellcampen for 3 uker siden i fantastisk vær. Helt nydelig fjellområde. Mm. Norge et vakkert land. Ja, det 2 streker under det siste her, Wenche. Harry skriver hei siden dere i det området. Jeg kjørte noen opp til Dovrefjell, og jeg reagerte på at de lokale sa noe slikt som skjerkin når de mente jerkin. Er det en normal uttalelse der oppe at noen ord uttales helt uforståelig? Ja, det det. Skjerkin, ja.
3: Skjerkin, ja.
0: Skal du på skjerkin? Du henter noen på toget? Ja, nei, det dialekt. Ja, Harry, jeg beklager deg, men landet vårt fullt med dialekter.
2: Ja, det fantastisk det. Rekker jeg melding til?
0: Ja.
2: Tretoppstien i Fyresdal besøkte jeg i sommer. Den var utrolig flott å gå, selv for en med rullator. Helt spesiell naturopplevelse etter hvert når du nærmer deg tretoppen, og for ei utsikt, skriver Liv.
0: Ja.
2: Et lite tips der, altså.
0: Ikke glem alle sauene på beite, da, skriver Morten. Jeg beskrev vel litt hva Grimstaden kunne innehelle.
2: Ja.
0: Det jo ikke bare hester på beite, det jo sauer også.
1: Det mye sauer, altså.
0: Ja. Det kanskje det er mest til, eller?
2: Jeg tror det. Så bakdelen på en søv i går.
0: Og villrein da, hvor stor den stammen her?
1: Vi har en stamme på nesten 1200 dyr i området.
0: Ja, og det ligger sånn cirka der omkring?
1: Ja, 1000-1200.
0: Ja, nettopp. Steffen skriver, var på DNT-hytte i går, som heter Lungsdalshytta. Og hadde service, vann- og avløpssystemet. Fin plass, skriver Steffen. Der det noen som har ordnet litt, ja.
2: Da jeg var 10 år, så gikk jeg med familien en 10 timer fjelltur med familien. Og da vi kom hjem, trøtt og sliten, så var jeg ute og spilte fotball på Løkka med venner. Rart, man klarte det som liten. Hilsen en som smiler over opplevelsen 50 år etter.
0: Nå klokka 12, og vi skal få nyheter her i kanalen. Tanken til Senterpartiet, den ikke tom, Jon Brannes.
4: Dagen etter kong Haralds gravferd, så har de hatt pressekonferanse. Og Senterpartiet beredt til å gå mot Høyre på Stortinget en gang til for å tvinge pumpeprisene ned. Det sa partileder Trygve Slagsvold Vedum da han møtte mediene i formiddag. Før i år brøt de med de rødgrønne partiene for å sette drivstoffavgiftene ned midlertidig. Dette kuttet vil Senterpartiet foreslå på nytt i Stortinget, og det en del av en kamp mot Fremskrittspartiet, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
5: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner, og derfor så legger både han og Listhaug presset på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
4: Prisveksten i august var på 3,3%. Fra august i fjor til august i år så økte prisene litt mer enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Og ifølge Statistisk sentralbyrå så ville prisstigningen vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene hadde vært kuttet fram til 1. september. Og for matvarer alene så var prisstigningen på 1,6%. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten. Høyby har anka domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Programleder Dennis Ramdahl i NRKs podcast Krimrommet sier det derfor blir en kortere rettsak.
6: Det betyr at vi får en ny rettsak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7 uker. Fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høyby har anket.
4: Så til Midtøsten, Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet, det sier kilder i militæret i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Og dette et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet. Det leder inn til Rødehavet, og store deler av verdens skipsfart passerer det for å unngå å seile rundt Afrika. Og digitale veiskilt slutter å virke og må byttes ut mye tidligere enn det som planlagt. Hvert skilt kan koste mer enn 1 million kroner, og når statens veivesen kjøper dem, ventes de å vare i 20 år. Men noen skilt må byttes etter bare 2 til 3 år, gjerne etter at garantien har gått ut, sier veivesenet til NRK. Skiltprodusenten Svarko Norge advarer mot at veivesen kjøper skiltene med laveste pris i anbudet og ikke ser på levetiden. Landsmøtet i NRKP1 har ikke byttet ut skilt, men byttet ut hele studiet i dag, er det sånt?
0: Ja, det her kan fort bli en vane der faktisk, Jon. Det er altså så fint her. Døk i nyheter nå må begynne å sende ifra fjellet.
4: Ja, det hadde vært ganske fristende med litt utsikt i stedet for alle disse nyhetsmeldingene da.
3: Ja. Du har heldigvis innsikt, du da.
2: Du blir med neste gang, Jon. Ja.

0: Du har hørt Fun med sangen Some Nights, og landsmøtet sender i dag ifra vakre Grimsdalen, midt i mellom Rondane og Dovrefjell.
1: Utrolig, og vi har fått en melding fra Jon, og han, du må oversette Torfinn, for du jo lokal. Vi sender jo bare 3 mil fra der du vokste opp, nesten mindre. Og Jon skriver, det sloga på skjerken i gjerskveld.
0: Ja, det en klassiker. Det snødde på gjerken i går kveld.
1: Det sjoga på skjerken i gjerskveld.
0: Skjerken.
1: Skjerskin.
0: Skjerskin.
1: Skjerskin.
0: Nei, du, det nei.
1: Ja, gi meg mer da.
0: Det sjoga på skjerken i gjerskveld. Ja. Sjore satt på hafellun og så på tæla tyting under sjogen.
1: Sjora.
0: Skjæra.
1: Ja,
0: satt på hafellu.
1: Hafellu?
0: Ja, gjerde.
1: Hafellu?
0: Og så på tæla tyting under sjogen. Og det jo da frosne tyttebær under sneen.
1: Ja, for sjogen, ja. Er snøen.
2: Ja, man trenger litt sånn oversettelse innimellom.
0: Mye moro med gode dialekter.
2: Ja, ja. Inger Snøve skriver, godt valg Grimsdalshytta. Ta en tur innom toalettet uten vindu ved resepsjon. Der var en urett forsening. Det et malt vindu der i stedet. Jeg satt og flirer litt av og tenkte, det her må jeg nesten ta bilder av.
1: Ja.
2: Og Inger Snøve skriver, det malt av meg.
0: Oi,
2: har også malt et stort utendørsmaleri på veggen der stien kommer opp, fjelltagging. Og som kanskje Folldølen har sett, stort maleri på Fjellsyn Camping. Godt å høre Folldøl på radio, hilsen Inger Snøve.
0: Er det du som har målet den på på Kaja på nettopp?
2: Det jo Inger Snøve.
1: Og det var helt fantastisk, det kartet, for der står det jo hele turløypa i området her. Så nå har jeg stått og drømt om å gå ned til Dørålsæter og diverse stier gjennom her. Og det altså malt
2: av Inger Snøve.
1: Som hører på, og som dokunstner.
2: Ja, ja. Det var veldig, dere må ta en tur innom den doen. Det var veldig fint det bildet.
1: Har du et tips til oss om et bra sted å gå tur, så send det til oss i appen NRK Radio. Og det en fyr her som ønsker å være anonym, kanskje jo en dame, som skriver, lag en termos med kaffe, ta med en god bok, ta turen inn i senga for en lesestund. Og det jo et turtips.
2: Det
1: trenger ikke være så avansert.
2: Ja, nei, det jo ikke det. Vi har også den store toddy eller kakao-avstemmingen liggende ute i appen NRK Radio.
1: En stor dag.
2: Ja, det en stor dag for akkurat nå for kakao-folket. 79% mener at det kakao som gjelder. Bare 21% skriver toddy.
1: Er det sant?
0: Ai, ai, ai.
1: Jeg må ut og rekruttere toddy-folket.
2: Jeg tror du må det.
1: Ja. Dette må toddyen vinne, folkens. Vi kan ikke la kakao-folket ta dette fra oss.
0: Anonym skriver, hvor langt det til folk fra der dere nå? Eller sivilisasjonen, som det også kalles. Ja, Hans Christian, hvor langt det?
3: Det vel en 3 mil, tenker jeg.
0: Ja.
3: Så møter vi bosteder.
1: Hva nærmest?
0: Enkelte spredte bosettinger, ja.
3: Spredte bosettinger. Vi har egentlig, vi ligger midt i Grimstaden, så vi har på en måte Dovre på ene siden, og så det Folldølen på andre siden. Så vi, 2,5-3 mil, så vi.
0: Torbjørn Streken skriver, så har dere Messeterkjørsja inne i Grimstaden. Ikke, er det en fjelltopp? Eller er det?
3: Det en fjellformasjon litt lenger inn i Grimstaden her,
0: nettopp,
3: mot Folldalen.
0: For han dombåsing, tror jeg nemlig.
3: Ja.
0: Evelyn skriver, har nå kjørt fra Tønsberg til Tretoppstien i Fyresdal, som oss nettopp var inne på. Jeg og min 14 måneder gamle hund Matilda har kjørt inn i en gammel FFB campingbil fra 1994. Nå vi spent på turen vi skal i gang med. Det var flere som heis på den her tretopp-greia som man godeste Per skrev til oss om.
1: Ja.
0: Ja, for det her var vist en Thea med en rullatorvennlig destinasjon.
2: Ja.
0: Ja,
2: det jo veldig kjekt da.
0: Svein skriver, hei. Slå på radioen nå. Har dere finvær på Grimstadskyta i dag?
2: Ja.
0: Det stemmer, Svein. Det finvær.
2: To i t-skjorte, en med bøff fortsatt.
1: Ja, vi drømmer vel om å sende i truse til slutt her.
2: Noen
1: av oss drømmer om det.
2: Det var litt snakk om Borat her i sted. Jeg vet ikke helt. Dere kan få lov å ta dere av den.
1: Ja, se her, ja. Det var maling på vei inn.
2: Det lukta veldig. Det var en sånn annen lukt som kom her.
1: Det skal være stimerkingskurs her snart. En av mine store drømmer skal kanskje gå i oppfyllelse da.
2: Ja. Litt musikk først, kanskje?
0: Ja. Da blir det sikkert Ingebjørg Bratland, da.
1: Oi,
0: her og nå. Nei, det blir Dire Straits. Walk of Life.
1: Hva så blir det Ingebjørg Bratland etterpå?
0: Ja, Ingebjørg Bratland etterpå.
1: I drømmedag, det her.

0: Ja, Her og Noe heter sangen, og det var Ingebjørg Bratland.
1: Ja, velkommen til det aller første lyttehjørnet fra fjellet.
2: Ja, takk for det.
1: Noensinne. Jeg drev og snakket med noen folk om at vi skulle på denne turen og sende direkte fra en av de norske turisthyttene, og da var det en som sa, du må jo fortelle om et av de her mest legendariske kapitlene i norsk kultur- og fjellhistorie mens dere der.
2: Ja.
1: Ok, vel, så jeg blunket hardt og prøvde å få hjernen til å sortere frem akkurat denne infoen. Nasjonalromantikk på sitt ypperste. Vi snakket musikalske skatter som ble båret ut av fjellheimen og inn i verdens konsertsaler. Og ja, jeg må jo si meg enig i det, for det en fascinerende historie dere skal få høre nå. Og den ikke knyttet til denne hytta vi har på akkurat nå, men det hele handler om Gjendebu, den aller eldste hytta til Den Norske Turistforening. Avgjørelsen om å bygge den her ble tatt i 1868. Den stod ferdig sommeren 3 år senere i 1871, 45 kvadrat med våres første turisthytte. Og de her hyttene, de har jo helt siden starten ofte blitt styrt og drevet av et par eller kanskje en familie, så også den aller første. Og det aller første bestyrerparet på hytta, det var hun Anne og han Erik Slålien. Og på forsommeren samme år var hun Anne høygravid. Den 15. juli 1871 så satt fødselen i gang, mett inn i Jotunheimen, uten hverken jordmor eller lege i nærheten. Og Kaja Jendine ble født klokka 4 om morgenen i en liten steinbu like ved hytta. Og bare 2 timer senere, klokka 6, måtte mora reise for å melke 60 geiter og 6 kyr.
2: Ok,
3: ja. Det var andre tider.
1: Det var andre tider. Hun Jendine hun vokste opp og tilbrakte sommeren sine som seterjente og budeie i Jotunheimen, på Gjendebu, Spiterstulen og naboturisthytta Skogadalsbøen. Sikkert kjent navn for alle sammen her, vil jeg tro. Og hun bar med seg en enorm kulturskatt, nemlig massevis av gamle vuggeviser, båndsuller, lokketoner og sånn som hun hadde lært av mora og bestefaren sin. Jeg tenkte vi skal høre litt på Jendine selv. Her synger hun en av disse båndsullene som hun lærte.
4: Barnet legges i vuggen ned, stundom grøder og stundom le. Barnet legges i vuggen ned, stundom grøder og stundom le.
1: Det blir som at det ganske mange rundt radioen nå som kjenner igjen den melodien her. Denne båndsullen den gikk hun Jendine Slålien og sang til sitt lille tantebarn sommeren 1891, ofte samtidig som hun melket ei ku. Og samtidig så var han Edvard Grieg på fottur i Jotunheimen i lag med noen kompiser. Selveste Grieg altså.
2: Guttetur? Grieg har på guttetur?
1: Ja. Med sikkert, jeg ser for meg at han hadde en sånn en litt sånn slapp Ludvig-sekk, han hadde sikkert sånn stav og sånt.
2: Og ikke noe sjampo.
1: Nei. Men da, på Skogadalbøen så møtte den da 20 år gamle Jendine, og møtte de, altså hun, og han Grieg, han ble fullstendig bergtatt av denne dama. Han ville skrive noter på båndsullen hun sang, men Jendine, hun en sånn blid og glad jente som hadde lett for å flir, og hver gang denne mer alvorlige, berømte bergenskomponisten dro frem noteblokka, og så ba han om å synge, da syntes hun situasjonen var så komisk at hun brøt ut i fnising og latter. Til slutt sies det at han Grieg måtte gjemme seg bak døra for at hun skulle klare å synge uten å flir, sånn at han fikk notene notene. Jendine ble etter hvert en levende legende i Jotunheimen, og da en utenlandsk stjernekomponist, uvisst hvilket navn, en gang ba om hennes hånd, takket hun nei med begrunnelsen om at å flytte fra Jotunheimen, det ville være som å røkke en blomst opp med rota. Som avslutning på det her lille lyttehjørnet, så tenkte jeg nå vi skal høre en modernisering av den vuggesangen som Jendine nettopp sang. I 2019 så ga hun Helene Bøkslut plata «God natt, min skatt», og på den så finner vi denne versjonen av Jendines Boddenlåt.

0: det ikke gil. Ok, ja, der, vet du, der var landsmøtet. Det går fort I svingene på Grimstadskytta I dag. Tradisjon tru, så skal oss kåre årets turist. Og det gjør oss etter først til Mølla-prinsippet. For da oss var I Bodø, kåret oss årets bodøværing.
1: I glasshuset. Ja, ja, ja, ja.
0: Og det var den første personen som gikk inn døra der, det var Marit Seliusen. Oss kåret årets trønder rett før I sommeren. Ja. Da var det de to eneste folkene som var på Munkholmen den dagen, ja. Som vann den prisen, ja. Aksel og Svanhild. Og nå tenker jeg oss å kåre årets turist.
2: Ja, for det litt I landsmøtet sin ånd, synes jeg, at... det jo, ofte så det sånn kåring, så det sånn årets idrettsutøver, så blir det sånn Erling Braut Haaland, og det jo litt sånn kjedelig, alltid skal ha de som liksom best, eller som har tjent mest, eller som høyest. Så vi pleier ofte å ta helt, sånn, helt tilfeldige folk. Ja. Så det som vi bestemt oss for I dag at vi vil ikke ha den beste turisten, eller den med den fineste sekken, eller den som har gått høyest. Vi vil ha rett og slett, vi tok de som, vi sa I sted, vi velger de som kommer først på sending. Det kommer ja. Til å bli årets turist. Så det med stor glede at jeg vet jo ikke engang hva de heter for noe, men det de som kom først I dag, det var dere. Gratulerer, dere årets turister. Fantastisk. Vær så god.
0: Helt fra
2: Telemark. Nå vet jeg ikke om dere vil være med på radiogang. Jeg håper jo at dere takker ja til et seiersintervju. Det pekes I retning av herren her. Gratulerer, gratulerer.
3: Takk, takk. Det var veldig overraskende. Så hyggelig. Ja.
1: Du har fått med en hund også, ser jeg på
3: intervjuet. Jeg på vei til Trøndelag I Rubinbrødet på 70-årsdag og Oi. Hørte at det skulle være sending og la turen innom her for å få kaffe og vaffel, og det har vi fått og så ble utnevnt årets turist det var veldig overraskende
2: Ja, for du vant til å være turist?
3: Ja, egentlig jeg har vært medlem av speiderbevegelsen I 50 år og har vært litt på hytter. Så jeg egentlig litt turist men jeg har vært litt lite turist nå men akkurat I dag vi turist igjen, ja Ja
2: Fantastisk. Da kan du få lov til å åpne premien. Dere får jo da altså litt grann greier fra NRK. Vi veldig stolte av NRK-logoen. Det jo noe

0: av det vakreste som designet I Norge. Derfor ja, folk enige I det. Ja, jendekjeks får der turkjeks. Ja, det selvfølgelig Toddy. Det var jo, jeg var jo veldig spent på om dere var Toddy eller, eller kakaomenneske.
1: Det Solberg til etternavn også, så det passer jo veldig bra.
2: Oh, fantastisk!
1: Ja, så det blink altså.
0: Og kvikk.
1: Ja, det her veldig bra. Tusen takk, det var overraskende og raust.
0: Ja, dere har tatt turen langt, langt ifra. Dere hørte at til og med krysset Valdres-flya I dag.
1: Ja, vi var oppe tidlig for å rekke sending og overnatta på Beitostølen I natt. Kommer fra Kragerø og Helle, så vi har vært på langtur.
0: Helle, der ja. Det fint. Der har jeg badet, oh, ja. Folkens. Det anbefales.
2: Oh, ja. Okay. Ja.
0: Ja, det kjettingfabrikk I området der, eller?
1: Kjettingfabrikk. Vi bor like ved en nedlagt kjettingfabrikk.
0: Ja, eieren var jo fra Mandal, så det vel de som la den der, så det må jeg bare beklage på vegne av alle I Mandal. Men gratulerer som årets turist. Har du en favoritthytte eller et favorittreisemål I den norske fjellheimen?
1: Jeg tror det må være Rauhelleren, ja.
3: Hvor det?
1: Det midt på Hardangervidda. Det flott, stor hytte. Har mange gode minner derfra.
0: Ja. Til slutt, hva heter du, årets turist?
1: Jeg heter Bjørn. Bjørn Dagsrud.
3: Wow! Applaus for perfekt, årets turist, perfekt. Folkens! Wow!
2: Gratulerer yeah. så mye! Åh, deilig. Skal vi gjøre litt musikk da, eller?
0: Ja,
2: ja!
4: Kjør litt musikk nå.

0: Ja, det var altså bandet King med sangen Love and Pride, og nå er vi fremme ved siste punkt I dagens landsmøte fra Grimstadshytta.
1: Ja, jeg tenkte ta en melding fra Anne-Kate og skrive «Hei, så artig å høre på landsmøtet fra hytta på hytta». Artig at dere nevnte turgård med rullator. Hun Anne-Kate skriver «Jeg jobber selv I et friluftsråd I Tromsø-regionen, og vi jobber nettopp for at flere personer som trillende, altså rullestol, rullator og barnevogner for eksempel, skal få tilgang til naturen». Det fører naturligvis til mange artige utfordringer når naturen alt annet enn tilrettelagt I henhold til TEK17, som jeg regner med at det kjent til. I tillegg til at barmarkssesongen relativt kort her oppe. Artig arbeid, fortsatt god tur. Jeg stemmer forresten på bålkaffe, gjerne med et hint av kaffegrut.
2: I ja. Valget mellom kakao og toddy så velger du bålkaffe?
1: Ja.
2: Det jo meget kontroversielt, men alt lov I landsmøtet, vi jo veldig for demokrati.
1: Ja, ja da, ja da, ja da, ja da.
2: Koselig å høre at naboene fra Kragerø hos dere. Beste naboene som finnes.
0: Oi, årets turist og beste ja. Nabo.
2: Hilsen Kari og Tommy. God tur fra oss. Tommel opp Kari og Tommy.
1: Ja, herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Ellen Sofie skriver, datter på 6 år trengte motivasjon for videre ferd ved bunnen av Besseggen. Jeg lovet henne 1 kroner for hver røde te hun fant på veien til Gjendesheim, og det var bensin på tanken. Hun grep sin far I hånda og spurter oppover eggen, og vel nede kom hun med gledestrålen I møte med krav om 414 kroner. Det hadde blitt telt og lett etter teer I alle retninger, så stien ekstremt godt merket, skriver Ellen Sofie.
1: Utrolig bra. Jeg husker at pappa gjorde det samme. Han sa at jeg skulle få 10 øre per hestehove jeg tok opp.
0: Åh,
1: jeg var rik den dagen, husker jeg. Den store toddy- eller kakao-avstemmingen har logget ute I appen NRK Radio under hele dette møtet.
2: Hvordan går det?
1: Nei, altså Sven, jeg beklager, men kakao har 74% av stemmen, toddy bare 26%.
0: Ja, da fikk oss kåret en klar vinner.
1: Ja.
0: Og vi ikke tar helt feil.
2: Skal liksom ikke noen ting gå min vei da?
0: Nei, absolutt ingenting. Det var seg på Grimstadshytta. Sol, han t-skjorte.
1: Sørlendingen har kledd oss. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: Nå drar kampen om billigere drivstoff seg til igjen. Senterpartiet vil presse fram avgiftskutt, mens Støre avviser drivstoffkrisen nå. Borgerfreden etter tronskiftet i alle fall over, og i dagen snakker vi om hva som skjer med bensin- og dieselprisene framover. Så markeres verdensdagen for selvmordsforebygging denne torsdagen. Tre av fire selvmord begås av menn. Og hos meg får du høre fra Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, og om et prosjekt som hjelper nettopp menn, raskt og effektivt. Nøkkelen ligger ofte i mer gjøring enn prating, budskapet. Du hører på Dagens, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering, og Fremskrittspartiet vil endre norsk skole, Jon Brandes.
1: Nivådeling var oppskriften til partilederen i dag tidlig. Den europeiske PISA-undersøkelsen fra i fjor viste jo blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Flere elever må få undervisning tilpasset nivået deres, sa FRP-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter.
2: Ja, dette handler om en politikk som er gått helt gal, og som ikke greide å tilpasse opplæringen til den enkelte, som ikke greide å sørge for at hvert enkelt barn føler at det de mestrer lærer, at de får bli den beste versjonen av seg selv. Og jeg mener at sånn som dette oppsettet i norsk skole i dag, så er det nærmest umulig for lærerne å strekke til. De har store klasser, de har elever på mange ulike nivå. Derfor så er jo vi opptatt av at du skal få en mer nivådelt undervisning. Det betyr ikke at du skal settes i liksom ulike klasser for å bli der for alltid, men du skal få tilpasset opplæring for å kunne utvikle deg. Vi greier ikke å hjelpe deg som er flink, vi greier ikke å løfte deg som er svak. Norsk skole er rett og slett en katastrofe.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre var også med i diskusjonen i Politisk kvarter, som du kan høre i appen NRK Radio. Prisene steg med 3,3% fra august i fjor til august i år, og det tilsvarende tallet for juli måned var 3%. Prisstigningen ville vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var satt ned frem til 1. september, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
3: Det har helt klart vært med på å ta prisveksten målt ved KPI ned, sammenlignet med en alternativt scenario hvor avgiftene fortsatt hadde vært på rundt 4,50 kroner per liter. Ja.
1: Og partiene på Stortinget har, som vi snart får høre, meninger om drivstoffprisene også. Tre mindreårige gutter dømt for vold mot en russ i Bergen 17. mai i år. Alle de tre hadde tilstått og har slått og sparket den 18 år gamle mannen. En video av volden som ble spredt i sosiale medier fikk mye oppmerksomhet, også på grunn av rasistiske kommentarer. To av de tre er dømt til 6 måneders samfunnsstraff, og den tredje gutten til 14 dagers betinget fengsel. Og så er den 86 år gamle dronning Margrethe skrevet ut av sykehus i Danmark. Mora til kong Fredrik den 10. meldte forfall til kong Haralds gravferd i går. Hennes majestet befinner seg vel, heter det fra det danske kongehuset i dag. Jeg håper du også er i fin form til sending, Anniken.
0: Ja, du, det er jeg. Takk for det, og for oppdateringen av Jon Brandes, som tilbake med mer kortnytt om en times tid. I mellomtiden er jeg her. Vi snakker drivstoff om 4 minutter blir det, her i NRK P1.

0: Dolly Parton her sammen med Kenny Rogers. Dette var selvfølgelig her I NRK P1 Nydelige Islands in the Stream, som fikk åpne dagens denne torsdagen. 10. september det blitt, og borgfreden etter Kong Haralds død over, så nå kaster norske politikere seg over striden om kutt I avgiftene på bensin og diesel. I våres så ble jo Arbeiderparti-regjeringen tvunget til et midlertidig kutt I avgiftene av flertallet på Stortinget. Og nå sier Senterpartiet at de vil kreve nye kutt I avgiftene I budsjettforhandlingene I høst, og det samme vil jo Fremskrittspartiet. FRP-leder Sylvi Listhaug var tydelig I politisk kvarter I dag.
1: Nei, dette jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få hjula til å gå rundt, som inngikk kontrakt I januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned I drivstoff. Det også krise for alle de som har dårlig råd I Norge, som bor ute I distrikter som avhengig av bilen.
0: Ja, det sa Sylvi Listhaug, politisk kommentator Håvard Nyhus. Hvorfor har denne drivstoffdebatten blusset opp med så stor kraft akkurat nå?
2: Jeg tror det tre grunner til det. Du var inne på den ene. Borgfreden over. Den gikk ut I går kveld. Og så ble jo disse avgiftene gjeninnført 1. september for 9 dager siden, og prisene har gått opp siden, som alle kan se. Og så handler det jo om at vi står ved porten til en budsjetthøst, der både Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker å markere seg, og dette en sak hvor de lukter blod.
0: Ja, og dette har blitt skrevet ganske mye om det, selv om debatten har vært rolig denne spesielle tida. Det var sånn at I sommer så fikk regjeringen støtte fra Høyres ledelse I å fjerne det avgiftskuttet da, fra 1. september, som du nevnte, men 61 lokallagsledere I Høyre, de har bedt om at avgiftskuttet skal videreføres. Hvor vanskelig denne saken her for Høyre-ledelsen?
2: Den ekstremt krevende for Høyre-ledelsen, vil jeg si. Det ene jo at det rent pedagogisk veldig vanskelig å forklare eller argumentere for at situasjonen I dag en helt annen enn det den var I mars, da de gikk inn for et avgiftskutt. Mange av de samme nøkkeltallene de samme. Prisen på bensin og diesel omtrent den samme, og oljeprisen omtrent den samme. Og så det I tillegg disse interne spenningene I eget parti, som det inne på. 61 lokallagsledere ikke et ubetydelig og perifert opprør slik Høyre-ledelsen først forsøkte å karakterisere det som, så dette har vokst litt større enn det de komfortable med.
0: Ja, og de har jo argumentert for at det som best varige skatteletter, bedre enn midlertidige avgiftskutt, men det argumentet noe som når ut til folket og velgerne, de som står ved bensinpumpene og ser de tallene, ikke sant, bare fosse forbi øynene og bli større og større?
2: Ja, teoretisk sett, og på sånne samfunnsøkonomiske måter, så har de jo et poeng I at strukturelle skattelettelser gir mer forutsigbarhet enn det å løpe etter og bransjlukke drivstoffprisene fra måned til måned, men det jo slik ved bensinpumpa, så taper jo pedagogikken mot psykologien hver gang, og I hvert fall hvis prisene kryper opp og forbi det magiske og symboltunge 30-tallet, da det veldig vanskelig å komme løpende med slike akademiske argumenter.
0: Ja, hva skal til da for at Høyre eventuelt må gjette og snu I den saken her? Det flere lokallagsledere, eller det 30-tallet, eller hva det?
2: Enda flere lokallagsledere og enda mer trykk, og et trykk som I siden spres videre og helt inn I Høyres stortingsgruppe, da tror jeg trykket kan bli så stort at ledelsen må belage seg på å komme opp med en eller annen løsning, og hvordan de skal gjøre det uten å tape ansikt helt fullstendig, det jo en utfordring. Jeg tror de da I så fall må finne en slags retorisk nødutgang der de pakker inn som et strengt og tidsavgrenset tiltak, eller at det spesielt rettet mot næringstransport.
0: Sammen med Sylvi Listhaug I Politisk kvarterstudio I morges satt jo statsminister Jonas Gahr Støre. Arbeiderparti-regjeringen skal jo legge fram sitt statsbudsjett for neste år om en knapp måneds tid, og Støre sa I Politisk kvarter I dag at de heller vil bruke penger på andre tiltak enn kutt I drivstoffavgiftene. Vi skal høre litt.
3: Trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer I verden. Vi kan ikke styre I verden, men vi kan styre I Norge. Og jeg har tre viktige mål for meg. Det at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene er til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som er treffsikre, som Norges pris på strøm, som billige barnehaver, som økt barnetrygd.
0: Ja, det sa Støre der. Håvard Nyhus, tror du denne lista av kjernesaker som er viktige for Støre og Arbeiderpartiet er noe som regjeringen får beholde, eller blir de fort tvunget på nytt igjen til å kutte i avgiftene for drivstoff?
2: Ja, det spørs det. Vi hørte her Støre si at han gjerne ville skjerme sin, at han gjerne vil skjerme sine budsjettrammer og prioritere sine kjernesaker innen velferd og trygghet, og det er jo et godt forsett, men det hjelper jo veldig lite all den tid han sitter i en mindretalsregjering. Derfor er de helt avhengig av at Høyre holder stand og holder linja, og ikke lar seg friste ut på av Fremskrittspartiet og Senterpartiet. I så fall så må Arbeiderpartiet på samme måte som i vår belage seg på å bli overkjørt av flertallet i Stortinget.
0: Dette er ikke det siste vi kommer til å høre om drivstoffprisene. Det blir nok mer de neste dagene, ukene og månedene. Takk skal du ha, Håvard Nyhus, politisk kommentator her i NRK, for at du var med i dagens. Allerede i kveld er det jo drivstoffpriser som er tema i debatten da, klokka 21.10. Det ser du i NRK 1 og NRK TV.

0: Camilla North for det her. Du fikk låta som du her I dagens for klokka tikker og går da. Den blitt 13.16 nå, og vi skal til USA, der Trump igjen kom med et oppsiktsvekkende utspill I natt. Altså. På et møte I Texas så lokket han alle voksne amerikanere med $5,000 rett I lomma. Men, det jo et men her, det skjer bare dersom republikanerne får flertall I begge kamrene I kongressen etter mellomvalget I november.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Nesten 50.000 norske kroner til hver eneste voksen I landet, lovte altså Trump I natt på republikanernes landsmøte I Dallas. Og han var jo blant sine egne Trump, men likevel fikk dette utspillet blandet mottakelse fra dem som satt I salen. Chuck Bradford synes utspillet til Trump var sjokkerende.
2: Well, it was shocking. Certainly unexpected. I think that shows just how important to him having the midterm election go his way. You know, well, the shocking point was we're the party of limited government. You don't give out free money.
0: Ja, dette var helt uventet, men det viser hvor viktig det for ham at partiet lykkes I mellomvalget. Men vi gir ikke bort gratis penger, sa Chuck Bradford her. Meghan Harris, derimot, hun var veldig begeistret.
3: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
0: Jeg synes det fantastisk, og jeg tror dette kan hjelpe mange, sa Harris her. Dersom alle voksne skal få $5,000 hver, så vil det koste den amerikanske staten noe sånt som $1,350 milliarder. Og det vil være en enorm påkjenning for den amerikanske økonomien, sier Eirik Løkke, som rådgiver I tankesmien Civita.
4: Han har jo ingen idé eller noe som helst måte han forklarer hvordan han skal finansiere dette I en tid hvor den amerikanske gjelden allerede I ferd med å bli veldig stor. Så dette jo en sånn typisk ting som Trump bare slenger ut. Om det sant, om det, eller ikke sant, om det realistisk eller ikke realistisk, det betyr ingenting. Dette Trump I øyeblikket, så slenger ut noe.
0: Men det ikke noe ulovlig I det Trump foreslår.
4: Ikke utover at han må ha kongressen med seg for å vedta det. Dette jo en del av det politiske spillet. Vi ser jo politikere rundt omkring I verden som lover mer eller mindre urealistiske ting og blir valgt. Enten det skatteletter eller veldig mye høyere offentlige utgifter, etc. Dette jo strengt tatt som noe som velgerne I et demokratisk system må forholde seg til, så tror jeg veldig mange velgere nå ikke har veldig stor troverdighet til at Trump vil gjennomføre denne lovnaden.
0: Ja, det sa Eirik Løkke til reporter Kari Stenhjem. Du kan lese mer om denne saken her inne på nrk.no. Straks her I dagens skal vi snakke fotball. Det jo, hvis jeg skal være litt forsiktig, sett med fotballøyene, spennende tider å være norsk på. For det norske klubber I Mesterliga-spill. I går skjedde det. I kveld det Bodø Glimt sin tur, og vi prater litt om det. Etter musikk fra Sunbird. Is this what love is for den, og klokka 13.20.

0: Sunbird, is this what love is? Nå skal vi til Tyskland og til Mesterligaen som startet denne uka her. For første gang siden 1999 så har jo Norge to lag med der, og det jo gøy for alle som glad I fotball. Det. I går spilte Viking sin første Mesterligakamp noensinne. Det var på bortebane mot tyske Stuttgart. Det endte med 1-3-tap da, men Viking ga tyskerne motstand. Hør her.
1: På venstre, og så setter han den! Zlatko Trippic har gått hele veien for Viking!
0: Ja, ekspertkommentator I fotball her I NRK, Karl-Erik Torp. Du satt på tribunen I Tyskland og fulgte med I går, og det ble en sånn hektisk førsteomgang der.
2: Ja, det var jo I førsteomgang det meste skjedde, I hvert fall foran mål, og skåringene kom, så det roet seg litt ned I andre omgangen dessverre, men det var en underholdende fotballkamp og veldig gøy å se et nytt norsk lag få debutere I Mesterligaen. Det var ganske stort.
0: Ja, alle tre målene kom med bare noen minutters mellomrom eller sånn, men hva var det som skilte lagen I går da?
2: Ja, det jo kvalitet der hvor det tydelig at det litt forskjell på lagene. Viking har jo ikke så mye Europa-erfaring enda og blir kastet rett inn I Mesterligaen, så... Litt forskjellen på lagene ligger jo litt I de avgjørende øyeblikkene I kvaliteten egentlig, og de ble straffet ganske hardt der, altså det var ikke mange skudd på mål Stuttgart hadde I første gang, men den første avslutningen de fikk på mål, den gikk jo inn I målet, så det, der hvor Viking hadde noen sjanser, så satt ikke de mulighetene de fikk, og det blir jo litt det som forskjellen, samtidig viser jo Viking at de har litt å lære, de noen nummer mindre, og det forventet man jo mot et bra tysk lag, altså det skulle egentlig bare mangle, synes jeg.
0: Ja. Viking jo ikke vårt eneste håp I Mesterligaen. I kveld så spiller Bodø/Glimt sesongens første Mesterligakamp mot tyske Bayern München, som jo har blant andre stjernespissen Harry Kane med på laget. Hva slags lag det Glimt må forberede seg på møte I kveld?
2: Ja, de møter et vanvittig godt fotballag. Altså det en bortekamp I Europa I Mesterligaen, det tøft uansett, men når man ser det laget som de skal møte I Bayern München, som en av kanskje de største favoritten til å vinne hele Mesterligaen denne sesongen også, det blir beintøft. Jeg tenker jo, nå har Glimt vært igjennom ganske mye, de møtte Atletico Madrid borte I fjor og klarte på utrolig vis å vinne den kampen, de har møtt Inter Milan borte, men dette her kanskje, ikke bare kanskje, det er den tøffeste bortekampen de har stått overfor, så det blir tøft for Glimt-gutta I kveld, men de har gjort imponerende og gjort ja, under, de har klart under før, og det, men I kveld får de det tøft også, så det veldig spent på Bodø/Glimt I kveld, de har en stor oppgave foran seg.
0: Mm. Og Berg har kanskje ikke sett Kane siden sommeren og VM og det der med Bayern og sånn?
2: Nei, det har de jo ikke, så det spørs om de snakker om det I garderoben, i korridoren ut på kampen, og det det de liksom kommer til å snakke om der, men Harry Kane, en av favoritten til å vinne altså, gullballen, altså denne sesongs, eller fjorårssesongens beste spiller I verden, han kan fort få den prisen, og det å stå over for dette laget da med spillere, altså Olise fra Frankrike, Musiala, Luis Diaz fra Colombia, det et arsenal av spillere, det ikke bare Harry Kane Bodø/Glimt må passe seg opp for I kveld også, for det er et fryktelig godt tysk lag.
0: Ja, hva det viktigste grepet Kjetil Knudsen kan ta da for at Bayern skal møte motstand gjennom hele kampen?
2: Det jo det samme som de har gjort og vært suksessoppskriften deres, det å være offensiv I hodet, det å tørre å være seg selv, det har jo de snakket om I mange år I Glimt, det hører vi også at Viking snakker om, så det å klare det på en sånn arena med de rammene, med det trøkket som kommer fra andre siden, altså motstanderens banedel, det å stå imot det blir viktig, og så det alltid I Europa helt avgjørende at de kliniske, de utrolig dedikerte og oppoffrende foran eget mål å være på plass, og der blir jo Patrick Berg utrolig viktig for Glimt, samtidig som at de De må klare å være rolig, ta ned ballen, spille. For det alltid muligheter, uansett om man møter et av verdens beste fotballag, så er det jo noen svakheter som de også har, og det blir spennende å se om Glimt klarer å utnytte, om de får noen angrep hvor de kan få til det de klarte mot Atletico Madrid i fjor, da, i fjorårets mesterliga, hvor de sjokket dem og var veldig effektive på de få sjansene de fikk. Det må de jo også være i kveld.
0: Ja, det er fra klokka 21. Det skjer i kveld, og så må det sies til slutt her, da, Karl-Erik, at det er jo ikke bare norske Trippic som har skåret ut i verden i den siste tida, siste par dagene eller sånn, så har det rett og slett vært norsk målfest, har du ikke det?
2: Jo, det er jo så gøy, altså norsk herrefotball er inne i en gullalder, og det starter jo med at Hugo Vetlesen skårer noen mål for klubb Brygge for to dager siden, og så har vi selvfølgelig Haaland, og når Haaland er på banen for Manchester City, så skårer jo han alltid, og det gjorde han, og han skårte noen mål, og så har vi Martin Ødegaard som er inne i sitt livsform, han herjer for Arsenal i går kveld, han skårer mål, blir avgjørende borte mot Napoli, og så har vi jo Trippic som du nevner som skårte for Viking, og i kveld kan det komme enda flere mål, norske målskårere. Enten om det er Antone Nusa for Leipzig eller om det er en av Bodø-Glimt sine spillere. Det er jo helnorske Bodø-Glimt som skal spille mot Bayern München, så det er en fin tid for å følge norsk herrefotball. Det er utrolig stas også.
0: Det er det. Bayern München møter Bodø-Glimt i kveld. Du kan høre kampen i NRK Radio fra klokka 20:45. Takk for praten da, Karl-Erik Torp.
2: Jo, selv takk.

0: Dette var Madonna. Du fikk Hung Up her I dagens.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Du har kanskje som meg kjent litt på at nå begynner det å bli litt kaldere om morgenen altså. Og nattefrosten brer seg over stadig større områder. I natt så ble det målt minusgrader på Nesbyen I Buskerud for første gang siden 11. mai. Takket være en aktiv nordavind ble det ikke frost flere steder I lavlandet, selv om flere opplevde en nokså kjølig morgen, skriver meteorologene på yr.no. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Vi mellom lavtrykk I denne skiftende værtypen vi har om dagen, så det ventes en rolig dag uten farevarsel fra nord til sør. Varmest I dag blir det på Sørlandet og Østlandet. Det kan bli en nordisk sommerdag med 20 grader, men det ikke helt sikkert det, altså. Drammen har hatt hele 97 dager med over 20 grader I år, og det kan bli 98 I dag da. Om det ikke skulle bli 20 grader I dag, det første gang siden 18. mai at vi ikke har 20 grader et eller annet sted her I landet. Men uansett det ventet en fin dag med pent vær østafjells. På Vestlandet blir det oppholdsvær. Det blir for det meste skyavær, men noe sol, særlig I Møre og Romsdal. Det blir økende sønnavind på kysten og stiv kuling nær stad. Det blir perioder med sol, vesentlig I indre strøk I Nord-Norge. Stort sett oppholdsvær og vind fra sørvestlig opp I liten kuling på kysten av Troms og Finnmark. På Spitsbergen der blir det litt snø I nord eller litt regn. Det blir bris fra nordvest og liten kuling utsatte steder I nord. Du får som vanlig alle detaljer om været akkurat der du hvis du klikker deg inn på yr.no, eller så kan du også finne fram din skjerm og laste ned yr-appen.

0: jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Del Canto var det med Rumor. Klokka 13.39, og du hører på dagens her I NRK P1. Visjonen, den jo klar. Vi har ingen å miste til selvmord. Men så jo ikke virkeligheten sånn, da. Hvert år tar mellom 650 og 750 nordmenn sitt eget liv. Og I dag markeres verdensdagen for selvmordsforebygging, og formålet jo å skape håp og prøve å bryte ned tabuer, sånn at folk tør å be om hjelp til å leve. Katrine Dambo, du konstituert generalsekretær for LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. I fjor så tok 656 personer sitt eget liv, ifølge foreløpige tall fra FHI. Selvmord det den vanligste dødsårsaken blant unge under 30 år. Dette ganske dystre tall, Katrine.
1: Det veldig dystre tall. De foreløpige tallene viser jo, som du sier, 656 liv som gikk tapt I 2025, og det 656 for mange. Og den nye forskningen viser jo at bak hvert selvmord så det inntil 135 som blir berørt per selvmord, så det veldig mange mennesker I Norge I dag.
0: Mm. Og det gjør jo flere tusen personer til pårørende etter selvmord hvert år. Dere møter jo mange av dem. Hvordan vil du si et selvmord påvirker de rundt?
1: Et selvmord rammer jo veldig ulikt fra familie til familie, men det rammer mange. Og vi ser jo det at det veldig ulike sorgreaksjoner, både innad I en familie, men også blant barna. Hvordan barna ofte prøver å beskytte sine foreldre og ikke skal legge enda mer til byrden. Så det jo veldig viktig at disse barna blir fulgt opp og at familiene får god hjelp helt fra krisen rammer, da, fra god oppfølging fra kriseteam og andre hjelpetjenester helt fra start. Fordi det jo ikke bare kjernefamilien heller som blir rammet. Det venner, det nære, det naboer, det kollegaer, det hele lokalsamfunn som denne sorgen treffer. Mm. Sorgen kommer jo I mange farger og fasonger, så det jo ikke alltid lett å forstå hva som sorgreaksjoner. Men typiske sorgreaksjoner jo konsentrasjon, søvn, strever med å klare sin egen hverdag, spiser ikke, vanskelig å gå på jobb, vanskelig å leve videre, rett og slett.
0: Mm. Og I tillegg til å støtte etterlatte ved selvmord, så LEVE en organisasjon som jobber for selvmordsforebygging. Hva det viktigste dere gjør for å forebygge?
1: Jeg tenker at I LEVE så noe av det viktigste vi gjør, det å ivaretagelsen av etterlatte etter selvmord, fordi vi vet at de har en økt risiko for å ta sitt eget liv. Og vi ser at den systematiske oppfølgingen blant de etterlatte ikke god nok. Så det å prøve å skape felles møteplasser, vi har jo fantastiske fylkeslag rundt omkring I hele Norge, som skaper møtetreff på kafétreff for eksempel, eller gå for å leve, eller andre arrangementer som skaper et fellesskap og en tilhørighet I sorgen, da.
0: Tallene viser jo da en tydelig kjønnsforskjell. Det sånn at 3 av 4 selvmord begått av menn. I 2024 så kom mannsutvalget med en rapport med tiltak som kan ha en selvmordsforebyggende effekt, og et av punktene handler om at flere menn som trenger hjelp må få det på et tidlig tidspunkt. Med oss I dagen så du også, Erik Lonke Solby, velkommen.
2: Takk.
0: Du ansatt I NAV, du jobber med noe som heter Mann ombord. Hva det for noe?
2: Det startet vel for en 5-6 år siden med en tanke hos noen kommunepsykologer om den her litt dystre statistikken. Da. Menn topper selvmordsstatistikk, krim, rus, flere andre sånne type negative statistikker, samtidig som de I langt mindre grad enn damer tar kontakt med hjelpeapparatet. Og da må vi som jobber I systemet kanskje stille oss det spørsmålet, hvorfor det sånn? Og ofte så peker man på dem som burde ha tatt hjelp, kanskje skal man heller peke på seg selv og hvordan man har rigget systemet som skal gi hjelp. Så det vi har gjort at vi har slått sammen 3 organisasjoner som skal hjelpe folk, altså Enhet for psykisk helse og rus I kommunen, Kirkens Bymisjon og NAV. Vi retter oss mot menn 18-30 år bosatt I Trondheim, Det fritt fram å ta kontakt enkelt gjennom et kontaktskjema. Du får tildelt et lag som består av de tre organisasjonene, en fra hver organisasjon. Og du kan komme med små og store problemstillinger, og du har tre stykker som skal hjelpe deg videre.
0: Uten kø, uten henvisning, uten så mye mer egentlig? Ja. Hvem det som kommer til dere da, og hva har de for slags utfordringer?
2: Siden kriteriene for å få hjelp fra oss mann 18-30 bosatt i Trondheim kommune, så spektret ganske bredt. Det folk som oppsøker oss som ønsker hjelp til å finne jobb, til å komme tilbake på skole, kanskje de studenter, men trenger hjelp til å strukturere studiehverdag. Det noen som vil prate om angst- og depresjonssymptomer. Det noen som trenger hjelp til å finne sosiale nettverk, til å finne fritidsaktiviteter.

0: emosjonalt. For det er jo akkurat dette det handler om når man er i sorg- og krisesituasjoner med lavterskel, uten ventetid, og få et lag rundt seg som kan hjelpe på flere områder enn en. Så det heier jeg skikkelig på og ønsker at det kommer flere av disse tiltakene andre steder i Norge.
1: Dere blir med oss videre begge to. Vi skal få litt musikk aller først her i NRK P1. Dette Ellie Goulding.

0: Ellie Goulding var det. Du fikk Love Me Like You Do her I dagens på det som verdensdagen for selvmordsforebygging. Hvert år så tar mellom 650 og 750 mennesker sitt eget liv her I Norge. Det store flertallet av dem, det menn. Og med I dagens nå fortsatt dere, Katrine Dambo I foreningen Leve, og Erik Lonke Solbø som jobber I tiltaket Mann ombord I Trondheim. Erik, du møter mange som... Ja, sliter eller har noe de trenger hjelp med I din jobb. Hvorfor det sånn, tror du, at menn overrepresentert I selvmordsstatistikken?
1: Vi vet jo at menn har en del forestillinger om at de helst skal klare seg på egen hånd. Vi har på en måte et kunnskapsgrunnlag som

0: si at menn I større grad synes det vanskelig å orientere seg I hjelpesystemet. Hvis man har psykiske vansker eller utfordringer, så jo ofte altså det man sier at det medisin, det å snakke om det. Og så opplever vi kanskje at det ikke alle menn som nødvendigvis så interessert I å bare snakke, men at det kanskje mer gjøring som måte, I hvert fall I kombinasjon med prating. Så det vi legger opp til mann ombord jo at ja, du skal få prate med noen hvis du trenger det. Men vi også veldig interessert I å hjelpe deg med helt konkrete gjøremål som kan få deg litt videre. Mm.
1: Katrine, hva krever de kjønnsforskjellene vi kjenner til når det gjelder hjelpetilbudet vi som samfunn tilbyr?
2: Jeg tenker jo at Erik inne på noe her I forhold til at menn jo overrepresentert I statistikken, og at vi på en måte må tilrettelegge tilbudene deretter også. Og jeg tror Erik inne på noe viktig når han snakker om dette med gjøring, som han kaller det. Fordi at det blir konkret, og det, vi må tilpasse møteplassene våre, og det gjør vi også I leve med å ønske flere menn inn. Blant annet så finnes det en pappagruppe I Oslo som har hvor det åpent for alle pappaer som har mistet et barn, og tenker at det også jo fint at det finnes egne grupper bare for menn da.
1: Mm. Erik, dere tilbyr altså gratis hjelp til menn mellom 18 og 30 år I Trondheim, da, I regi av Trondheim kommune, NAV og Kirkens Bymisjon. Man trenger ikke henvisning, man kan legge en navn og kontaktinfo, og så blir du kontaktet. Men hva skjer så? Kan du fortelle om noe dere gjør som får deg til å tenke at ja, nå, her gjør vi en forskjell?
0: Mm. Det første som skjer etter det her kontaktpunktet jo at den mannen får tilbud om å møte et sånt lag. Vi bruker lokalene til Kirkens Bymisjon nede I Ola Tryggvasons gata, som ikke bare preg av offentlig kontor. Det tror jeg lurt. Vi forteller litt om oss selv, og gir mannen anledning til å fortelle litt om seg. I de sakene der menn kommer inn og sier at de har det så bra, da, at de strever noe, så det ofte noen konkrete ting som ligger bak. Altså det kan være manglende nettverk, det kan være ensomhet, det kan være økonomi. Så det så fort som mulig, for eksempel si at ta med dem den bæreposen med regninger, og så åpner vi det sammen, og så får vi en oversikt over hvordan det egentlig står til. Sånne type konkrete hjelpeaktiviteter fort. Det ser jeg at har mye å si for hvordan de guttene her har det. Mm. Ønsker man seg en fritidsaktivitet, så kan vi ta kontakt med for eksempel FIRE, eller Røde Kors, eller Kulturenheten samme dag, og så blir vi med dit og introduserer dem for det. Og det, når jeg snakker om gjøring, så det sånn type gjøring som får de her guttene kanskje til, ikke nødvendigvis I mål med ting, men å komme et steg videre mm. og flytte seg fra en posisjon til en annen.
1: Ja. Og nå snakker jo du for Trondheim og jobber I Trondheim, men dere skal også utvide blant annet til Bergen, så det kan bli flere menn ombord fremover.
0: Ja da, uka her har jeg vært I møter med både Bergen og Kristiansand, som ønsker å enten kopiere eller gjøre noe lignende som det vi gjør. Vi har holdt på I 4 år, så vi har et visst volum å presentere gode erfaringer fra. Da. Mm.
1: Katrine, for de som hører på nå og sliter selv med selvmordstanker, eller har noen I sin nærhet som de mistenker sliter med selvmordstanker, hva det viktigste man bør gjøre?
2: Tenker at det aller viktigste man bør gjøre jo å søke hjelp, og det jo det som så fint å høre på Erik, ikke sant? At man tar med bæreposen, vi gjør det sammen, vi åpner den bæreposen sammen, for den terskelen kan være ganske høy, og der trenger vi jo nettverket rundt personen som har det vanskelig og har vonde tanker, til å hjelpe de I kontakkt med systemet. Og det jo utrolig viktig at vi tør å snakke om disse tankene, og tør å spørre om selvmordstanker. For det ikke sånn at vi trenger å ha de perfekte ordene. bare spør. Det blir ikke verre. Det jo ofte det vi redde for. At hvis vi spør om dette som så invaderende, kan det jo oppleves som, så får personen det mye verre, så jeg lar være å spørre. Men det jo ikke sånn det
1: Nei. Mann ombord finnes på nettet. Der det et kontaktskjema. Man enkelt kan plotte inn sin informasjon, så blir man kontaktet. Hvis du som hører på har behov for å snakke med noen, så kan du ringe 116 123. Det nummeret til Mental Helses hjelpetelefon. Tusen takk begge to for at dere kom til dagens. Erik Lonke Solbø, som jobber med Mann ombord, og Katrine Dambo i Leve.

0: når ingenting sant.
1: Den så fin den her, fra Lille Cæsar. Du fikk låta som heter Elsker deg, helt til slutt I denne dagens sendinga. Hvis du ikke fikk med deg alt, eller har lyst til å høre noe du nettopp rakk å høre litt av, men ikke alt, så kan du gå inn I NRK Radio-app. Spole deg tilbake I direktesendinga I NRK P1 der, og så kan du også søke opp dagens senere, stjernemarkere oss, og så får du varsel hvis du vil, når neste episode ute. De som har vært med å lage den sendinga her Tor Amund Hagen, Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Jon Arne Hoff Johansen. Even Nilsen var vaktsjef, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Takk skal du ha for følge. Klokka nå blitt 14, og I nyhetene handler det om bensin og diesel igjen, Jon Brannes.
2: Det handler om hvor billig eller dyrt det skal være, og politikerne krangler. Men først, Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen I Orkland kommune I Trøndelag. Andersens forsvarer vil ikke kommentere dommen fra Trøndelag Tingrett, som har en minstetid på 14 år. 54-åringen også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste I Nordland I 1999. Det ligger ikke an til noe nytt kutt I drivstoffavgiftene nå, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand, selv om både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet nye forslag for å få ned prisene.
3: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer I oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre høyere snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nedlaget rundt påske.
2: Og hvert femte lokallag I Høyre ber partiledelsen snu I spørsmålet og si ja til lavere drivstoffavgift. Fremskrittspartiet vil også ha en kraftig omlegging av skolen, og dele elevene oftere inn I nivåer etter kunnskap et av grepene de mener kan snu den negative utviklingen I læringen. Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier FRP ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole etter flere år I regjering. Og et nytt lovforslag I EU kan sette grenser for Airbnb og andre som leier ut boliger for kort tid av gangen. Mange steder har ikke folk med vanlige jobber råd til å bo.
4: Short-term rentals are a part of the problem.
5: Vi har en boligkrise, vi må handle, sa EU-kommissær Dan Jørgensen I Brussel I går, og pekte på Airbnb og andre som bidrar til økte bopriser for fastboende. EU foreslår nå en ny lov som også kan komme til å gjelde I Norge.
4: Reserve new housing for primary residents or restrict prolonged vacancies.
5: Blant annet å reservere nye nabolag for fast bosatte, tiltak mot tomme leiligheter og betingelser for å ha fast bopel. I Paris innfører man allerede fra nyttår en ekstra skatt for tomme leiligheter.
6: Alors le marché parisien est très tendu.
5: Det koster opp til 15 000 euro for en kvadratmeter, sier Ingrid Napi. Folk presses ut flere steder I Europa fordi det for dyrt, fortsetter Napi, som professor og ekspert på boligmarkedet.
2: Det sa Europakorrespondent Anders Børringbo. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne Marit på NRK P1.

0: Ja, det er Beverly Craven, hører du her. Woman to woman, det vi sier. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: På 10. september, det er liksom litt sånn dagen der på følelse i dag.
1: Ja, ikke sant? Er det ikke det da? Gjestene har reist, veisperringen er borte, menn har tatt av seg de svarte slipsene. Det skal liksom være tilbake til det normale nå, men ikke helt liksom. Gårsdagen gikk så fort, så jeg går ut fra at det er flere enn meg som måtte summe oss litt grann i går kveld.
0: Ja, for det var mange inntrykk å fordøye i går. I dag er vi tilbake med den vanlige kranglingen om bensinpriser og rentenivå.
1: Ja.
0: Sånn er det. Ja. Hverdagen er tilbake, og vi må liksom bare henge på.
1: Det gjør vi etter beste evne. Det er 10. september. Dermed er det også nøyaktig 180 år siden det ble tatt patent på en veldig kjekk oppfinnelse. Kan du tenke deg hvilken?
0: Ja, kan det ha vært telefonen?
1: Nei.
0: Stilongsen, kanskje?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var symaskinen.
0: Åh!
1: Og akkurat denne dagen.
0: Jippie for symaskinen.
1: Ja, det kan man trygt si. Det tror jeg ikke jeg har brukt siden jeg hadde håndarbeid på ungdomsskolen eller noe sånt.
0: Og jeg har en stående hjemme som jeg liksom til stadig tenker at jeg skal få satt med den jeg har begynt å si på. Det er gøy, da.
1: Du nøler deg med å tenke på det.
0: Ja, men det tar jo litt tid, og du må være litt flink også.
1: Det er akkurat det.
0: Begge de to tingene der skorter kanskje litt på når det gjelder meg, men ja, ja, der er vi noen Marit som starter opp dagens ettermiddagssending i dag også. Og Kristine Breivik-Øen har de siste lokale nyhetene.
2: Ja, vi starter i politikken, fordi Industri- og Næringspartiet de har valgt ny partiledelse, og Roger Larsen fra Ringerike er valgt til politisk nestleder. Han får et særlig ansvar for politikkutvikling, samfunnsdebatt og oppfølging av partiets program. Og i dag så gikk altså startskuddet for mer enn 70 000 jegere, som nå kan jakte på blant annet rype, skogsfugl og hare. Ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund er det stadig flere nordmenn som tar jegerprøver, og i Buskerud så er det registrert rundt 3600 jegere som driver med småviltjakt, ifølge tall fra SSB. Og en mann i 60-åra fra Sandefjord mistet i formiddag førekortet på E134 i Kongsberg. Politiet stanset mannen etter at bilen han kjørte ble målt til en hastighet på 118 km i timen i 80-sona på stedet. Det var de lokalnyhetene.

0: Maria Tveiten og Inge Bremnes var dette, Ein og Kvile Augo på. Nå til Meteorologisk institutt, Håkon Mjelstad, riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Det sol, du tar for studiovinduene mine I Drammen. Hvordan ser det ut I resten av fylket?
1: Det mye det samme egentlig. Det noen sånne få høye skyer på himmel oppi der, men de generer ikke noe særlig. Så det mye sol, og det venter vi egentlig utover ettermiddagen, og så langt som til kveld sol oppe, det vel til 8-10 så cirka. Så en fin ettermiddag, fin kveld, vind fra en sørlig retning kommer til å bli noe etter hvert.
0: Så det jammen meg fredag I morgen. Hva slags fredagsvær får vi?
1: Ja, de høye skyene som jeg nevnte, de hører til et frontsystem som kommer vest ifra, så det blir tilskyingen, den kommer fra vesten også naturlig nok. Det skjer nok I løpet av natten, og så kommer det litt grann regn. Ikke så veldig mye, og det ser ut som hele busken er ferdig med det når vi kommer til ettermiddagen. Så jeg tror I morgen ettermiddag så begynner det å komme sol igjen.
0: Ja, skal vi ta med oss noen ord om helgeværet? Mange har begynt å tenke på helgen allerede.
1: Ja, det klart det. Og det vind fra en sørlig retning som egentlig dominerer til og med lørdag. Ny runde med litt grann mer skyer igjen og litt grann regn, ikke så veldig mye, mild luft. Søndagen nok den aller beste, rolig vindforhold og minst like varmt som I dag.
0: Ja, det hørtes jo veldig lovende ut. Hjertelig tusen takk skal du ha, Håkon.
1: Bare hyggelig.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Ja da, Hosier var det hørt her, og Too Sweet. Vi har hatt et par dager nå hvor det har vært litt sånn unntakstilstand i trafikken, eller i alle fall så har Statens Vegvesen vært ute og oppfordret folk til å ikke ta bilen inn til Oslo. Mm. Nå vi liksom tilbake til litt mer sånn normaltilstander, Eivind, men... Hvordan ser det ut der ute?
1: Ja, forløpig så ser det ikke ut som liksom det noe veldig tiltagende trafikk riktig enda. Det nok kanskje litt for tidlig. Ser at det blir litt mer trafikk rett sør for Billingstad i retning Drammen på E18, men ikke noen store problemer. Og så det jo dette som vi har snakket om flere ettermiddager nå, med trafikk og mye biler i Hønefoss sentrum. Mm. Det det også nå, men jeg litt redd for at det kommer til å øke på enda mer da, i løpet av neste timen og kanskje halvannen. Dere som der oppe, dere vet jo kanskje hvordan det liksom står til når det på sitt verste. Send gjerne en liten melding om det, og det fortsatt de veiarbeidene på Bybro som problemet, eller det noen andre ting som gjør at det mye biler i Hønefoss sentrum? Vi har jo noen ganger snakket om lyskryssene det der, og at de ikke helt harmonerer. Vi får se hvordan dette går.

0: slag var dette med diskotek. Og så stilte du akkurat et spørsmål for 3,5 sekunder siden. Ja. Diskotek, heter det fortsatt det?
1: Ja. Jeg bare lurte på det. Sier man diskotek fortsatt? For det var jo et veldig sånn 80-talsord.
0: Ja.
1: Og da kunne man finne på liksom fancy det opp med å skrive diskotek bue med Q-U-E til slutt.
0: Å ja. Ja, eller bare på disco.
1: Ja, forkortet. Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Nei, jeg vet ikke om det så mange som sier det nå. Altså, skal du være med på disco?
1: Eller diskotek? Nei, det høres litt sånn unormalt ut, men nå det veldig sjelden at jeg får det spørsmålet. Nei,
0: og hvis det noen under 30 som hører på nå som kan liksom gi oss litt sånn oppklaring på akkurat det, ja. Brukes ordet diskotek fortsatt.
1: Ja, heter det disco?
0: Så hadde vi blitt klar for det.
1: Ja, det hadde vært helt toppers. Ja. Husker du at det var en sjokolade også som het disco?
0: Nei.
1: Nei, for den varte ikke så lenge. Den solgte ikke bra. Jeg prøvde å gjøre mitt for å få opp salget der, men
0: tviler ikke.
1: Men den stoppet, den gikk inn.
0: Ja, hva smakte den?
1: Hva smakte nå den? Nesten så jeg ikke helt husker det.
0: Nei.
1: Selv. Nei, da må jeg inn og jukse.
0: Ja. Du, vi snakker oss helt bort, fordi vi skal til dagens konkurranse nå.
1: Nytt bilde ligger i appen.
0: Ja.
1: I dag er det ikke bare en kjekt å ha dings. Jeg vil si at den er ganske nødvendig.
0: Ja.
1: Noen ganger så kommer disse gjenstandene i løs form. Ja. Andre ganger, og som oftest vil jeg si, så sitter de fast, eller? Ja, de sitter fast på noe annet som du har kjøpt, som du synes du trenger.
0: Ja, dette ble vi ikke så mye klokere av.
1: Nei, men det var meningen, det skjønner du jo ikke si for mye. Jeg skal bare snakke litt rundt om det.
0: Ja, du må gå inn og se på bildet som ligger der. Klarer du liksom å dra kjennelsen på hva dette kan være? Vi har altså liksom zoomet godt inn, så du må ha med deg det.
1: Ja.
0: Og så må du liksom tenke deg til, ja, hva er dette nå et lite utsnitt av?
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: God tanke, det er en god idé, tenk på det. Og så sender du oss et svar, ligger i NRK Radio-appen.
0: Dette er Ylva, This Ain't Love. I'm so tired of

0: Ja, det var Ylva, All This Ain't Love. Du har nog fått noe input på diskotek, Eivind, eller?
1: Nei, ikke diskotek, men sjokoladendisko, vet du. Jeg var med akkurat. Ja, jeg var mer opptatt av den. Ja. Jeg har funnet ut av det der. Det eksisterte ikke så lenge som jeg sa, det, men det var en spennende sjokoladevariant på, helt på begynnelsen av 80-tallet. Mm-hmm. Med, den var supergod, skrives det her, med foamfyll, hakkede nøtter, myk toffee og fruktbiter.
0: Oi.
1: Prøv den nye supersmaken du også da vel, disco.
0: Ja. Ja. Var det liksom, det var reklameslagene?
1: Det var reklamen fra meg nå, ja.
0: Ja, ja men den fin så lenger.
1: Nei, den borte.
0: Det var veldig mye forskjellig som var i denne sjokoladen.
1: Ja, det var kanskje det som var litt problemet, det var alt for mye.
0: Ja.
1: Dyttet inn i samme kube.
0: Ja. Dette er tida her nå.

0: Ja, Thea var det som sang I don't feel like sinking. Kristine, vi skal til ettermiddagens lokale nyheter nå.
1: Ja, først starter vi retten, fordi jeg føler at dette har skjedd uten at jeg visste noe om det, sa altså den narkotikatiltalte mannen i 40-årene i retten. Fordi lagmannsretten, de behandler nå ankesaken til en mann som ble dømt til fengsel i 11 år for produksjon og salg av narkotika fra en gård i Modum. Lokalene har blitt beskrivet som en narkotikafabrikk der en kjøkkenmaskin ble brukt til å produsere over 70 kilo amfetamin. Politiet de mener mannen har hatt en sentral rolle i saken. Og i retten i dag sa han at han syntes andre av vittnene burde bidra til å opplyse mer ut hvem som stod bak dette. Og Industri- og Næringspartiet har valgt ny partiledelse, og Roger Larsen fra Ringerike er valgt til politisk nestleder. Han får et særlig ansvar for politikkutvikling, samfunnsdebatt og oppfølging av partiets program. På partiets ekstraordinære landsmøte ble Lars Huseby fra Trøndelag valgt til ny partileder. Og etter at gamlekroa i Kongsberg brant 15. juli, foreslår kommunen en omregulering av området ved Kølabåndparken. Målet er å finne bedre løsninger for trafikk, parkering og samspill mellom serveringsstedet, framfor å gjenoppbygge på den gamle grunnmuren, skriver Lågendalsposten. Og forslaget det skal behandles av styret i Kongsberg kommunale eiendom 14. september. Og sesongen for småviltjakt er i gang. I dag så gikk altså startskuddet for mer enn 70 000 jegere, som nå kan jakte på blant annet rype, skogsfugl og hare. Ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund er det stadig flere nordmenn som tar jegerprøver. I Buskerud er det registrert over 17 000 jegere, ifølge tall fra SSB. 3600 av disse driver med småviltjakt. Det var de lokale nyhetene.

0: Mette Sonn var det du hørte her, og Water. En tur ut I trafikken nå for å se hvordan ståa der, Eivind.
1: Omtrent det samme som det var I stad. Rushtrafikken har ikke liksom kommet ordentlig I gang. Ikke noe særlig fart over den på veiene I den grad man ønsker seg det. Litt grann økende trafikk på E18 sør for Billingstad retning Drammen, men det liksom ikke mye. Og Hønefoss sentrum ser heller ikke ut til å ha de aller største problemene nå. Det heller ikke noen varslinger fra Vy om problemer I togtrafikken, så vidt jeg kan se akkurat her og nå. Så da håper vi at det går som vanlig.

0: Bernhoft var dette, og Stay With Me. Ja, vi har kommet på til høsten, Eivind, et nytt skoleår har startet, og i den forbindelse så er det jo ofte foreldremøter, og det er folk som skal velges inn i ulike utvalg.
1: Ja, det er jo et lite skuespill i seg selv, og det er det vi egentlig skal i gang med nå. Vi har gjort et forsøk på å dramatisere dette med foreldremøter der det skal velges blant annet til FAU.
0: Ja.
1: I håp om at en dramatisering kan være litt vellykket. Vi kjenner vel igjen den der situasjonen mange i det foreldremøtet. Ja, da er vi kommet til punkt 7 på listen. Valg. Ja,
0: valg.
1: Ja, det skal velges to representanter til foreldrenes arbeidsutvalg. Har vi noen frivillige? Og så blir det helt stille.
0: Ja, det blir det.
1: Er det noen som kan rekke opp hånden? Det er det ikke.
0: Nei.
1: De hendene, de er lamme, de henger rett ned. Og så har du de som prøver å gjemme seg bak ryggen til han som sitter foran.
0: Kunsten er jo å gå litt tidligere, vet du, og si at jeg får ikke med meg hele foreldremøtet, fordi valget de er ofte sånn på slutten.
1: Ja, ja. Den er sleip.
0: Ja, men jeg har sett folk som tar den.
1: Har du, ja, for du har valgt å komme til foreldremøtet, men gå tidlig.
0: Mm-hmm.
1: Det finnes jo de som ikke kommer på foreldremøtet i det hele tatt.
0: Ja da, det er sant.
1: Når du sitter der fire stykker, og du skal ha valg på tre av dem, så er det jo ikke alltid lett å slippe.
0: Mm.
1: Men kanskje det er litt sånn feikt da, å skulle hele tiden unndra seg dette her.
0: Du, vi har som sagt en dramatisering som vi skal høre på nå. Jeg tror du kommer til å kjenne deg igjen i den. Vi har fått med oss to ekte lærere og et par foreldre.
1: Ja.
0: En av disse foreldrene ender ofte opp med å rekke hånda i været og ta et verv.
1: Ja.
0: Han andre, han sitter stort sett alltid stille, ja. Holder munn, også når folk da skal velges til FAU.
2: Da er vi klar for det alle har gledet seg til, og det er årets valg av to klassekontakter og to FAU-representanter. Så da er det bare, vi starter med FAU, vi. Hvem kunne tenkt seg det? Der kan du høre knappenåla falle.
3: Nå blir det spennende å se om det er noen andre som rekker opp han her. Ja, nei, det så ikke ut som det. Nei, faen, det var det visst. Fader og nei, svare til meg selv. Nå har jeg vært så mange år. Kom igjen, folkens. Er det ingen andre her som gidder her? Det er jo så... Det er så lett.
4: Han faren der oppe, som hadde veldig mye å si om de leksene, han ble plutselig opptatt av å se vekk. Jeg prøver å møte blikket hans, for han virket jo så engasjert. Han begynner å rote med mobilen og scrolle opp og ned, late som han har en veldig viktig mail han må svare på.
5: Det er bare å se rett ned. Ikke møte noen blikk.
4: Jeg skulle ønske det var noen som aldri melder seg til noe, som kunne sagt at nå er det min tur.
5: Jeg har ikke tid til det der.
2: Nå ble det veldig stille, men vi får bare vente det ut.
5: Vet du hva? Dette må jeg bare gjøre på.
4: Jeg tenker at vi venter litt til, ja. Det er noen som etter hvert begynner å føle på det ordentlig, at dette begynner å bli presserende, og stillheten begynner å bli så trykkende at vi må bare tørre å vente litt til, helt til noen tenker at jeg må ta ansvar, selv om jeg ikke har lyst.
5: Det er farlig at det er litt stille, det går bra.
3: Hvis ikke det er noen snart som rekker opp Hanna, så da... Kjenner jeg snart at det verker, men så tar jeg til meg selv. Ok, mandagen, den vet jeg, det er den eneste dagen i uka jeg er fri. Men da har jeg lovet konen at da skal jeg holde den fri. Altså tirsdag, dans, korps, onsdag, korps, torsdag. Nei, det er mandagen da, men det er virkelig ingen andre her.
4: Dette er jo hvert år. Er det mulig? Går det ikke an å bare ta litt ansvar? Det er jo samme hvilken klasse, hvilken skole man jobber på, så er det hver gang det samme. Det er et lite verv. Hvorfor kan ikke folk bare melde seg?
5: Altså, jeg har tre unger. Jeg har ikke tid til det.
2: Nå merket vi det klør i den der, Hanna. Det er Kjell Ervid kommer til å ta det opp. Bare, jeg kikker litt ekstra på nå.
3: Nei, vet du hva? Jeg gidder ikke mer, vet du hva? Nå, jeg rekker opp Hanna, fader eller altså. Ok.

0: Wilhelmsen, det var noe å kjenne seg igjen her, Eivind.
1: Kald fisk, han som bare sitter og tåler at det stille. Ja, jeg stille nå, men jeg tåler det. Ikke si noe.
0: Ikke si noe. Ja da, dette nok en gjenkjennbar situasjon for mange rundt omkring på foreldremøter i løpet av høsten.
1: Jeg tror det.

0: Céline Dion, voilà ton Because You Loved Me.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. I år skal

0: visa kommer guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Noe jeg har gått inn i, var dette, og Camilla lo.
1: Får en veldig hyggelig melding fra Paul her. Hei og god ettermiddag, en fantastisk dag på Buvasli. Det er jo der Paul trives aller best. Mm-hmm. Skyfri himmel, 14 grader i sola, glugger oss kose ihjel. Nei, det ble feil. Koser oss glugger ihjel, skriver han.
0: Ja.
1: Og så skriver han også, han har et forslag til konkurransen han da.
0: Ja.
1: Potetskreller.
0: Å ja.
1: Det artige er at det kommer en melding fra Ove, ja. Noen minutter etterpå. Mm. Dette må vel være en potetskreller, eller en gulrotskreller.
0: Ja.
1: Den virker kanskje litt kort, men går for den. Det er i hvert fall en skreller.
0: Nei, nei, nei.
1: Skriver Ove. Og da, gutter, da må dere se på det bildet en gang til.
0: Ja.
1: Jeg ville ikke valgt å skrelle poteter med denne dingsen.
0: Nei, det tror jeg blir veldig vanskelig.
1: Det hadde ikke blitt noe ut av det i det hele tatt,
0: nei,
1: egentlig.
0: Nei, det tror jeg ikke du hadde fått av noe skrell, faktisk, med den.
1: Nei, det hadde du ikke.
0: Nei. Så det er lov å prøve igjen.
1: Ja. Vær hjertelig velkommen til det. Ta en kikk på bildet, og alle dere andre også. Kikk på bildet, ligger i appen. Hva kan det være?
0: Billy Idol hører du her nå. Eyes Without a Face for nyhetene når klokka blir 15.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Den europeiske sentralbanken setter opp renta til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt I år var ventet på grunn av prisstigningen som drevet av krigen I Midtøsten. Prisstigningen I eurozonen på over 3%, mens målet til sentralbanken 2%. Og oljeprisen har steget 4% bare I dag til over 105 dollar fatet. Her hjemme var prisveksten I august litt høyere enn I juli. Varer og tjenester ble samlet sett 3,3% dyrere fra august I fjor til august I år, og seksjonssjef Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå sett tallene I sammenheng.
1: Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vi har bak oss, jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% I 2023, Sammenligner man med hva vi har vært vant til å se årene før pandemien, for eksempel, eller før den prisveksten som tillok etter pandemien, egentlig, så 3,3 et veldig høyt tall. Og sammenligner vi med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som en inflasjon på 2%, så 3% også ganske høyt.
0: Og så Norges Bank har som mål at prisstigningen skal være 2%, og flere økonomer sier også den norske renta kan gå opp. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted I vår, sier to vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem I å fullføre øvelsen. Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen I Orkland kommune I Trøndelag. 54-åringen også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste I Nordland I 1999. Valgløftet til USAs president I natt dårlige nyheter for USAs statsgjeld. Det mener rådgiver Erik Løkke I Civita etter at Donald Trump har lovt $5,000 til alle voksne amerikanere dersom partiet hans beholder flertallene I kongressen etter valget.
2: Det gjelden har jo blitt stadig større under Trump, og det jo grunn til å tro at gjelden også vil øke, men det har jo problemer, og man har jo sett tendenser på at de lange rentene, statsobligasjonene I USA, at de har beveget seg litt, så det farlig, ja. Finansiere denne type dyre utgiftsøkninger med økt gjeld, men det vanskelig å se at han har tenkt å gjøre noe fundamentalt annerledes og kutte I offentlige utgifter eller på andre måter å finansiere det.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: da, dette var Everybody Wants to Rule the World of Tears for Affairs. I det klokka blitt 7:07. Riktig god ettermiddag til deg som akkurat har slått på radioen din.
1: Ja, akkurat det jeg skulle til å si faktisk, Anne-Marit. Ja. Riktig god ettermiddag til deg som akkurat nå har slått på radioen din.
0: Ja.
1: Eller om du har vært med oss før også, det går an å si god ettermiddag flere ganger også.
0: Mm-hmm.
1: I solskinnet i Buskerud denne ettermiddagen, hvor vi etter hvert nå i løpet av denne dagen har liksom begynt å ta tilbake det normale hverdagslivet.
0: Ja. Ja, og deilig dag å gjøre det på, egentlig. Altså at det var dette som møtte oss i dag.
1: Ja, da tenker du på solen.
0: Mm-hmm.
1: Blå himmel, fine temperaturer omtrent over hele fylket, og slik er det tenkt å fortsette ut over ettermiddagen og kvelden, sier Håkon Mjelstad.
2: Det er mye sol, og det venter vi egentlig utover ettermiddagen, og så langt som til kveld sol oppe, det er vel til 8-10 som cirka, så en fin ettermiddag, fin kveld, vind fra en sørlig retning kommer til å bli noe etter hvert.

0: Katja och Kimbra var detta och somebody that I used to know. Ja, denne uka så har altså to fotballgærninger kjørt bil fra Norge til England for å dra på fotballkamp i helgen.
1: Og den ene gærningen Eivind Holt fra Hokksund, så må vi jo legge til at han tilhører supporterklubben til Manchester United, gjør en liten sånn gimmick ut av denne reisen da på nettsiden til klubben.
0: Ja, riktig god ettermiddag, Eivind.
2: Hei, hei.
0: Du, hvor dere nå?
2: Nå har vi kommet oss til Frankrike, nærmere bestemt Lille, så det en litt sånn mellomdag her før vi reiser videre til England i morgen.
0: Ja, men du, dere har jo ikke gjort det så enkelt for dere selv da, altså med bil hjemmefra og til Manchester. Dere vet at det går direkte for det, eller?
2: Jeg hører at dere kaller oss fotballgærninger. Det føles ikke helt sånn, for det har gått veldig knirkefritt det her. Vi trives veldig godt i podcastens egen bil. Og så er det litt sånn, som United-supporter så har det vært 12-13 magre år, og den podcasten her har vi drivet noen år nå. Så for å rett og slett, jeg vet ikke, kall det gjerne en slags podcastens krise, jeg vet ikke. Men for å komme oss litt ut av studio så bestemte vi oss også for å kjøre fra Oslo til Manchester, ta med lytterne på reisen gjennom podcasting og sosiale medier. Og så gjør vi en del stopp på veien, som litt sånn United-relatert. Så vi har allerede vært innom Belgia for eksempel for å lære mer om en av sommerens nysigneringer der.
1: Dere startet på mandag og begynte å dure nedover. Hva har høydepunktene vært så langt?
2: Høydepunktet har vel egentlig vært at det har gått såpass bra som det har gjort. Vi kjører jo en hel elektrisk bil, så det er jo alltid litt ladeangst og sånne ting. Men det har gått veldig bra, og så startet det litt skjevt første dagen, hvor vi skulle bare kjøre så langt vi kunne. Og så endte det med at vi, håper vi kjørte litt for lenge, for til slutt så var det ikke hoteller å oppdrive. Og da endte vi, det liksom litt av det som skjermen av å være på roadtrip, da ender vi altså opp på et ganske tilfeldig tysk hotell nede ved Østersjøen, og det viser seg å være verdens største brettspillhotell. Nå har ikke noen av oss sånn veldig entusiastiske gamers håndsett, men det var veldig fascinerende å se 4000 brettspill på det ja, litt sånn rare hotell i en badeby som heter Dame, så det var fascinerende.
1: Ja, da vet alle brettspillere rundt omkring i Buskerud hvor de skal til sommeren. Da er det bare å kjøre. Yes. Hva er dagens etappe da, Holt?
2: Du, vi har egentlig tilbrakt det meste av tiden i bilen. Akkurat nå så er det en hviledag i Lille, og så skal vi innom Belgia en tur i morgen for å intervjue en gammel keepertrener som har trent førstekeeperen til United, og deretter så setter vi da kursen for England, skal ta den her togreisen som går under den engelske kanal, og så bærer det da nordover mot Manchester Old Trafford. Og det som litt spennende jo at vi faktisk rekker avspark, fordi grunnen til at vi reiser jo for å se United City på Old Trafford på søndag, så vi krysser fingrene for at vi rekker avspark.
0: Hvor liksom fotballentusiaster det på en skala fra 1 til 10?
2: Nei, det vel et spørsmål som man ofte skal spørre sine nærmeste, og da det helt sikkert et bi. Det vel det, når vi setter oss i en bil og bruker en uke på det.
0: Ja.
1: Du sa det jo at målet med det hele, det søndagens kamp i Manchester, lokaloppgjør United mot City. Er det grunn til å være litt grann nervøse for dere? Nå tenker jeg på både selve kampen og det å rekke det.
2: Ja, jeg vil jo si det for så vidt. Det føles som det litt ekstra i potten altså når vi nå har brukt såpass lang tid til å komme oss til Old Trafford, og det blir veldig spesielt når vi ruller inn foran stadion der og faktisk ser Old Trafford gjennom bilvinduet. Det blir noe litt mer spesielt over det enn at man tar taxi fra flyplassen. Så det en reise det her som vi kommer til å huske uansett hvordan det går. Også hvis vi ikke rekker kampen, så kommer vi definitivt til å huske det her, men vi regner med at det skal gå fint. Og så det en tøff kamp da, mot Haaland og City, og United har ikke startet strålende, så vi vet jo at det innebærer en viss risiko å reise akkurat på den kampen. Men vi får håpe at vi bringer litt lykke.
0: Men Eivind, dere skal jo hjem igjen nå. Hvordan blir det?
2: Ja, det blir en lang...
0: Det bør bli seier på søndag.
2: Ja, det bør bli seier på søndag. Det trenger vi definitivt.
1: Ja. Ja. Det var som at dere hadde glemt at dere skulle kjøre bil tilbake.
2: Ja, nei, han, kompisen min skal faktisk kjøre den alene sammen med en annen kompis min, så jeg skal ta fly hjem til familien og tilbake til Hokksund. Så jeg heldig. Mens kompisen min får en lang, lang vei hjem.
0: Ja. Eivind Holt, hjertelig tusen takk skal du ha for praten, og lykke til videre på tur.
2: Takk for det.
0: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Maria Haukås Storing, hører du her nå? Hold on, be strong, synger hun.

0: Maria Haugasmittet var dette Hold On Be Strong. Det mye forskjellige forslag til svar I dagens konkurranse. Eivind, var det litt vanskelig dag, kanskje?
1: Det kan hende at det viser seg at dette var faktisk litt vanskelig, ja. Vi har jo vært innom kjøkkenredskaper og potetskrelling. Stein foreslår at det kan være tuppen eller spissen på en Apple Pencil.
0: Oh, ja.
1: Det vel sånn skriveverktøy som man bruker på et nettbrett, for eksempel. Da.
0: Mm.
1: Men Stein, det trenger ikke være så avansert. Gjør ikke det. Det andre forslag også her. Ragnhild foreslår at det kan være en sånn plugg som du bruker til stereoanlegget, bare for å koble mellom høyttaleren og stereoanlegget, for eksempel.
0: Ja, og så Karin foreslår tuppen på en kulepenn.
1: Ja.
0: Nei, nei, nei. Det ingen av disse tingene.
1: Men det det ikke, og Else foreslår at det kanskje kan være noe av en del av et sånt USB-støpsel.
0: Ja.
1: Nei, men det ikke det, men jeg tror dere kompliserer det litt, altså. Det ja, nå det jo lett å si, fordi vi vet det, men, ja. Men dette, det enklere faktisk, altså.
0: Ja, men flere må gå inn og se på bildet og gjette på hva det så vi kan komme nærmere et svar her. Mm. Bildet ligger ute I NRK radioappen. Dette Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.

0: Det var litt Road og A Piece of Paradise. Nå skal vi til ettermiddagens lokale nyheter, Kristine.
1: Ja, først skal vi høre at en mann I 20-årene fra Drammen anker dommen I guttas drømsaken til Høyesterett, det skriver VG. Mannen ble I lagmannsretten dømt til fengsel I 3 år og 7 måneder for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke. Mannens forsvarer Stian Mæland skriver til VG I en sms at dommen ankes til Høyesterett fordi domfelte opplever dommen som for streng. Og lagmannsretten behandler nå ankesaken til en mann som ble dømt til fengsel I 11 år for produksjon og salg av narkotika fra en gård I Modum. Lokalen har blitt beskrivet som en narkotikafabrikk der en kjøkkenmaskin ble brukt til å produsere over 70 kilo amfetamin. Jeg føler at dette har skjedd uten at jeg visste noe om det, sa den narkotikatiltalte mannen I 40-årene I retten. Politiet mener at han har hatt en sentral rolle I saken. I retten I dag sa han at han syntes andre av vittnene burde bidra til å opplyse mer rundt hvem som sto bak dette. Og hver femte elev på Brandenga skole I Drammen søkte om ekstra fri utenom feriene I fjor. Nå ber rektorene på flere skoler foreldre prioritere klasserommet framfor billige flybilletter, skriver Drammenstidene. Flere av skolene avisa har spurt melder at de fleste foreldrene forholder seg til fellesferiene. På skoler som Aronsløkka har de til og med klart å redusere omfanget gjennom bevisstgjøring på foreldremøter. Og Industri- og Næringspartiet har valgt ny partiledelse, og Roger Larsen fra Ringerike valgt til politisk nestleder. Han får et særlig ansvar for politikkutvikling, samfunnsdebatt og oppfølging av partiets program. På partiets ekstraordinære landsmøte ble Lars Huseby fra Trøndelag valgt til ny partileder. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Celine Lunder var dette, og Always Lonely. Nå en tur ut i trafikken, Eivind.
1: Og i dag så får vi vel si at det begynner å se ut som det normale igjen, etter diverse ting som har foregått i Oslo. Nå det mye trafikk i Hønefoss sentrum. Se at det kommer en del trafikk ned, også fra Varsmoen, den strekningen ned der fra, på E16, ned mot det krysset der. Og så det også trafikk på sørsiden av Nordrehov-krysset, der veien går opp til Åsa. Der køler det seg litt på vei inn mot byen. Og da har vi ikke engang begynt å snakke om E18 ut fra Oslo, for nå det mye trafikk. Nå kan vi jo dra oss helt tilbake til Skøyen, liksom, og Smestadkryss også, for den saks skyld, hvis du i nærheten av det området og hører på oss. Det kører seg altså fra Lysaker og retning Stabekk, Fornebu og Sandvika, og dette jo biltrafikk som egentlig som delvis stopper opp begge veier, både ut av Oslo og inn igjen. Så det sånn passelig, løser seg litt rått opp til Sandvika før det kører seg igjen når du kommer da rett sør for Billingstad og skal i retning Asker. Kører seg også fra Tranby, Liertoppen området og nedover på E18 ut mot motorveibrua, ut mot Lierstranda og den veien. Mye trafikk altså på veiene denne ettermiddagen.
0: Ja. Vinny det du hører her med Halvdan Sivertsen sin låt Sommerfugl i vinterlandet.

0: Vinny, hva du hørte her, og sommerfugl I vinterland. Nå skal vi snakke om noe som du veldig opptatt av, Eivind, og har tenkt å bruke mange timer på I helgen som kommer nå, ikke sant?
1: Her, dette oser av ironi. Ja, for det ikke helt riktig, men forklar videre.
0: Ja, det handler om å rydde I hagen.
1: Ja.
0: Så det jo... Ja.
1: Off.
0: Nei, det jo mange av oss som tenker på at vi kanskje må gjøre noe, ikke sant? Før liksom, det blir ordentlig, ordentlig høst, og tæla kommer, og kanskje snø og greier, så må man jo liksom rydde opp etter det, alt det man liksom har holdt på med I sommer, skulle jeg si. Noen av oss har jo hatt veldig mye blomster ut på verandaen, som har liksom, sett sitt høydepunkt, skal jeg til å si.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, og da det noe med å liksom rydde opp, gjøre klart til neste sesong.
1: Ja.
0: Trær skal beskjæres, kanskje. Og, ja.
1: La oss si, jeg har strukt meg til å tenke på det.
0: Ja, men det da du godt på vei.
1: Ja, men det kan jo at det stopper der også. Ja. Det skjer iblant at det tenkes, og så plutselig så det en annen tanke som skyter inn fra siden.
0: Ja.
1: Hadde det ikke vært bedre å sette den fotballkampen da? Jo, la man seg overtale til da, inne I sitt eget hode.
0: Ja vel, og så bare venter du på at snøen skal komme og bare skjule alt.
1: Da venter jeg til noen andre tar tak I det. Ja. Men da kan det hende at jeg må bli med. Men altså, ja, jeg skjønner at det mange som gjør seg I stand liksom nå til å ta for seg hagen og høsten og opprydningen av det. Men å si at det et fenomen som man kan glede seg til, det å ta det for langt.
0: Frisk luft og kose seg ute I sin egen hage. Eline har vi sendt ut på gata. Hun har hørt med folk om hva de tenker I forhold til akkurat dette med å rydde opp I hagen.
2: Ja, ja jeg har begynt å tenke på det. Rydde litt rundt omkring, men ja, det fremdeles litt rann sommer.
3: Ja, litt sommer igjen, så det går an å bruke hagen fortsatt, kanskje?
2: Ja, det føles ikke som vinteren helt enda.
3: Men hva det du gjør når du rydder I hagen?
2: Det jo mest å ta inn alle møbler og rydde og ja, klippe gress og luke litt og sånn.
3: Har du begynt å tenke på å rydde I hagen?
4: Ja, jeg har begynt å tenke på det, men jeg har ikke begynt enda.
3: Du holder med tanken?
4: Nei, jeg har et kjempestort tuntre, som så eiketre, så det blir nødt til å ryddes vekk løvet, for det råtner ikke.
3: Ikke sant, så du må begynne snart da?
4: Da må jeg begynne, men jeg venter til det slipper bladene.
3: Ja, ikke sant. Men liker du å gjøre det, eller det litt sånn strevsomt?
4: Nei, både og. Hvis det liksom greit. Det fint vær og sånne ting, så går det helt fint. Og vi har gjort det I så mange år at det går bra.
3: Har du begynt å tenke på det å rydde I hagen?
5: Har tenkt, ja. Man har ikke kommet noen vei med det enda.
3: Hvorfor ikke, tror du?
5: Nei, det krever litt verktøy og utstyr. Beskjæring av trær og ditt og opprydding.
3: Men pleier du å rydde I hagen? Det rutine hvert år?
5: Det tar jeg ikke påstå, nei. Det under tvang.
3: Men visste du at det kan være litt greit å ha litt rot I hagen for insekter og andre levende dyr som pinnsvin, sånn at de kan leve gjennom vinteren?
5: Jeg støtter vel den tanken, da. Med glede.
4: Ja, vi har hekk også, som vintergrønn. Så den, og under der rydder vi ikke. Så der ligger det blader og ting og råtner, rett og slett.
3: Så det bevisst, da?
4: Nei, det vel kanskje litt at vi ikke orker å dra fram alt sammen også.
2: Ja, jeg har hørt om det, og vi har helt nederst I hagen, så der bor det et pinnsvin. Så der holder vi litt rotete, så han kan kose seg.
3: Så hyggelig. Har han fått et navn?
2: Han heter Olaf.
0: Ja, det gøy. Det var reporter Line Målvær-Løndal, som hadde vært ute og snakket med folk. Veldig mange var som deg, Eivind.
1: Her var det mye å glede seg over, synes jeg. Her må vi vente litt på bladfall, at det faller ned. Her må vi vente litt med tanke på at det dyr og greier, og foråttelsesprosess også, blir kompost. Takk for den. Og så må vi ikke glemme rådyra, som også I mange hager, som kommer til og trenger kanskje litt eplenedfall og litt å meske seg på.
0: Ja. Her fikk du bare en hel liste med unnskyldninger for hvorfor du slipper å I hvert fall bruke kommende helg på akkurat dette.
1: Det masse sommer igjen, så det kanskje, vi må tenke oss litt om nå, for kanskje det litt for tidlig.
0: Den grei.

0: Rakel var dette, og la meg gå. Vi har jo I flere sendinger, Eivind, hatt litt sånn dyrenyheter.
1: Ja. Ja. Ja, saker som handler om dyr, ja, I en eller annen fasong. Mm-hmm. Og så snakket vi her om dagen om at vi kanskje burde hatt en slags vignett til dyrenes nyheter, eller dyrehistoriene.
0: Ja.
1: Har du funnet noe?
0: Ja.
1: Har du?
0: Ja.
1: Oi,
0: ja.
1: Da venter jeg spent
0: på du noen spør, greier. Du spør, jeg leverer.
1: Ok.
0: Et øyeblikk. Her de siste nyhetene fra dyrenes verden.
1: Katten Olga fra Kristiansand jakter brystholdere, sokker og handsker I stedet for mus og fugl. Hver uke fylles huset seg opp av stjålne eiendeler fra naboene.
0: Nei, guri, ja, men, dette må jo være tull.
1: Hæ? Det ikke tull. Men det som det er ikke en helt ny nyhet dette her. For katten Olga har vært omtalt før.
0: Ja.
1: Men det sant det, at katten Olga drev og stjal som en ravn fra kles- og tørkstativene rundt omkring I nabolaget.
0: Åja!
1: Jakta fælt på undertøy,
0: ja.
1: Håndkler, også underbukser, joggebukser, hagehandsker var katten også veldig, veldig interessert I.
0: Ja, og tok med hjem liksom.
1: Ja, tok med hjem til matmor, og det ble så leit for matmor at du måtte rykke ut på Facebook og skrive, ja, du skriver på dialekt, og det ble, jeg tar ikke sjansen på det der, men da har vi etter en ny uge fått en masse ting og tang som katta og Olga har stjælt. Eier du noe av dette her, så meld meg. Du kan bare komme innom 86A, adressen da. Utiske eier ikke skam I livet, og det for sykt mye å gjøre I nabofeltet vårt. Det forlades. Så har du lagt ut et digert bilde av, ja, av masse hagehansker,
0: ja.
1: Underbokser, I alle fasonger, barn, voksne, boksershortser til herrer, brystholdere, sokker, Disse klærne har da katten Olga vært ute og rappa I løpet av en liten uke.
0: Kanskje Olga liksom tenkte at nei, men dette må matmora mi ha I stedet. Skal liksom hjelpe til litt til liksom husholdningsbudsjettet.
1: Ja.
0: Undertøy kan være dyrt, da.
1: Men det ikke sånn at mange katter tar med seg byttedyr hjem og veldig, veldig stolt om de fanget? Ja. Det en fugl eller en mus, ikke sant? Mm. Og viser frem for eieren sin.
0: Ja, og da det viktig å være liksom positiv og støttende og ikke si nei, fysj og æsj og bort med den musa. Da må du liksom, oi, nei, men så flink du har vært. så flink!
1: Men hvis det underbuksa til herr Erik I nabobygget.
0: Det litt vanskeligere å skrive på den entusiasmen, kanskje.
1: Ja, synes jeg ikke gjør det.
0: Nei, det går ikke. Det går faktisk ikke. Du, Inge-Lise Hope, det som synger her nå? Paralyzed, dette.

0: en podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Bruce Springsteen var det du hørte her, og Born in the USA. Klokka blitt 16, og du får de siste nyhetene nå her I P1.
1: Her NRK Nyheter klokken 16. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert I verden ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen I luften var på 16,96 grader I august, og det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader. Snaut 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det det, sier reporter Christian Elster.
2: Vi har jo hørt mye om varme I Europa I sommer, men dette en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt. 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren.
1: Og sommerens hetebølger I Europa en av årsakene til prisstigning, mener FNs klimasjef. Både varmen og drivstoffkrisen drev opp prisene for husholdninger, bedrifter og myndigheter, sier Simon Steele, som leder I sekretariatet for FNs klimakonvensjon. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt I januar I fjor ble I dag dømt til fengsel. De 2 som dømt for å ha skutt ulv dømt til halvannet års fengsel og har mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat Håvard Kampen I Økokrim fornøyd med at retten har tatt denne type miljøkriminalitet på alvor.
3: Her det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver I ulvesonen, og det var jo det det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
1: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. De mener det fører til høyere boligpriser for folk flest. Et nytt lovforslag skal hjelpe spesielt belastede byer og områder, blant annet med at nye hus kan forbeholdes fastboende. Nye regler vil trolig gjelde også her I Norge, og boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Met sier korttidsutleie også har sine positive sider, og at politikerne burde se på helheten hvis de skal endre reglene.
4: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det jo nettopp dette med sekundærboliger, eller hele boliger, som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet, som vi ikke ønsker. Og der jo ikke bare Airbnb en del av problemet, der ser vi også at for eksempel skattesystemet spiller inn.
1: Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson, Marlette og Mysteriet Day. Da vi i gang med den siste timen av dagens ettermiddagssending, Eivind. 4:07 er klokka blitt.
1: 16:07 står på klokka. Riktig god ettermiddag alle sammen. I solskinn og blå himmel, i hvert fall de fleste stedene i Buskerud. Det hyggelig. Mm-hmm. Det var litt sånn til og fra dag i går. Kom noen skurer og greier, og det kan vel også komme i morgen. Men la oss kose oss med denne dagen først. Og kom gjesta sier at det blir sol utover ettermiddagen og kvelden.
2: Det mye sol, og det venter vi egentlig utover ettermiddagen, og så langt som til kveld sol oppe, det vel til 8-10 som cirka, så en fin ettermiddag, fin kveld, vind fra en sørlig retning kommer til å bli noe etter hvert.

0: Joshua Spears og Score var det du hørte her, Don't Stop Loving Me.
1: Kan ta en liten kikk ut I trafikken og se på hva som skjer der. Jeg ser det ganske mye trafikk på 134 fra cirka Steinberg eller Losmoen og inn mot Hokksund. Og så det mye trafikk på E18 fra cirka Tranby og ned bakkene ut mot Kjelstad før det går litt lettere når du skal over motorveibrua. Fortsatt mye trafikk på E18 lenger inn mot Oslo, helt fra Lysaker, ja, egentlig helt fra Skøyen og Frognerstranda der og innover mot Fornebu-avkjøringa og Stabæk og ut mot Sandvika, så løser det seg litt opp etter det. Og så var det E16 da. Der det trafikk nesten nå fra Vik og ut mot Steinsletta. Litt kø der. Møter køen igjen før du kommer til Nordrehov-avkjøringa på samme E16 før avkjøringa da til Åsa når du tar av til høyre der. Og så det Hønefoss sentrum. Der det fortsatt mye trafikk også på begge sider av bybroa. Også ned mot Hønefoss når du kommer fra Varsmoen.

0: Ja, det var Emilia var dette, og Big Big World. Nå skal vi høre at ordføreren I Hemsedal, Paul Rørby, slår alarm om beredskap og krisesituasjoner I landet som kan oppstå.
1: Ja, skal vi forberede oss på 2000 fastboende eller 30.000 hytteeiere som kommer til Hemsedal hvis det oppstår en krise, spør Rørby I kommunalrapport. God ettermiddag, Paul Rørby.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Har du fått noen svar på dette spørsmålet fra ja, enten statsforvalter eller andre?
2: Vi I god dialog med statsforvalter, vi det. Men jobben vår I både kommune, I fylke og I staten jo å prøve å se for oss noen scenarier som kanskje utenkelige I dag. Men det jo det beredskap handler om. Se for seg noen situasjoner man kan komme opp I. Begynne å stille litt spørsmål. Har vi tenkt gjennom hva som kan skje, hvordan det vil utvikle seg, og vi forberedt godt nok på å håndtere det som kan komme, og som vi håper ikke kommer. Og den dialogen god, men det åpenbart en del ting som vi ikke har tenkt godt nok igjennom I akkurat det momentet med å vite at Norge har ekstremt mange fritidsenheter rundt ute I distriktene, og vi vet av erfaring at mange vil søke seg til fritidsenhetene sine hvis det skulle oppstå krise eller I verste fall krig.
1: Ja, hva det du mener at vi ikke har tenkt godt nok på?
2: Nei, det ene Hemsedal jo en liten kommune, 2700 innbyggere drøye. I påsken så nærmer jo vi oss 30.000 mennesker. Det håndterer vi fint. Selv med både skader I skisenter og med økt behov for helsetjenester, vann, avløp, strøm, mat. Alt dette håndterer jo vi. Det jo hverdagen vår å håndtere. Men skulle det bli et større strømutfall I de store byene, enten via et hackerangrep eller direkte sabotasje I januar, det er kaldt. 20 kuldegrader I Oslo, og strømmen faller bort over lengre tid. Det vil nok mange tenke at her I leiligheten min har jeg ikke peis og kan holde varmen. Det har jeg på hytta. Vi tror mange vil søke seg ut av byen. Og da begynner jo spørsmålene å komme. Hvordan skal vi kanskje håndtere en vedvarende mengde med mennesker som betydelig større enn det vi har I de toppene vi har I en vanlig vintersesong, som har helt andre behov enn å være her og nyte fjellet, snøen og ha det moro å drive med fritidsinteresser. Her det en del ting som ikke godt nok gjennomtenkt.
0: Dere opplevde jo en del av dette under koronapandemien, hvor det var mange som søkte seg nettopp til hytta. Hvorfor kommer dette først nå, Paul Rørby?
2: Jeg vil ikke si det kommer først nå. Vi har ved flere sammenhenger tatt opp med statsforvalter. Vi I Hallingdal og I Hemsedal har jobbet veldig godt med beredskap. Vi har en egen beredskapskoordinator, tross at vi en ganske liten kommune. Vi har laget noen planer for hva vi kan gjøre, men det vi må samarbeide mer med overordnede myndigheter om, og de store byene, det denne, hva skal vi si, ikke kontrollerbare masseutvandringen fra byene hvis noe sånt skulle skje. Og spørsmål kan jo dukke opp, kommer det en familie til Hemsedal med barn I barnehage og skolealder og belager seg å være her I lengre tid, så jo det noe annet enn å håndtere fritidsgjester som ikke har et behov for barnehage og skole. Så det jo et moment. Og et annet moment vil jo bli forsyningslinjer kan bli brutt. Vi har mat, vi har mjølk, vi har kjøtt, vi har egg, vi har vann, vi har ved og varme. Det kan bli begrensningen I byene, og hvordan vi skal fordele dette på en god måte, og stå I en sånn type situasjon, hvis det utenkelig skulle skje, det ikke godt nok gjennomtenkt.
1: Men mener du at det må foreligge en detaljert plan for en eller annen krise som ikke har oppstått enda, og som får konsekvenser I storbyene med tanke på strømutbrudd? Man kan jo ikke bare flytte strømmen heller til Hemsedal, eller man kan jo ikke flytte et akuttmottak eller hjemmesykepleie til Hemsedal heller.
2: Nei, man kan ikke det. Og så det jo sånn at det veldig mange som har det vi kaller samfunnskritiske roller I samfunnet vårt. Noen blir direkte berørt som forsvaret, militæret, politiet, etterretning og andre. Så en del andre samfunnskritiske roller. Det kan være barnehage, det helse, det til og med gravferd, satellittteknikere. definisjon på samfunnskritiske roller ganske brei, og det jo viktig at byene holder hjula I gang. Landet skal jo til en viss grad kunne fungere, og hvem som får lov til å reise ut av byen, men vil måtte bli igjen for å holde hjula I gang, det også, tenker jeg, et scenario vi må tenke mye nøyere igjennom enn det vi hittil har gjort, for det har ikke vi oversikt over. Og vi får også beskjed om at inntil 20% av våre ansatte kan bli kalt ut I tjeneste ved en slik situasjon. Det vil si at vi må håndtere et betydelig større volum med mennesker over lengre tid, med mindre ressurser og personell. Så her det spennende og interessante ting som vi må prøve å se for oss og planlegge for, og selvfølgelig håpe aldri skjer.
0: Ja, hvor kjapt det mulig å få på plass en plan for alle disse ulike scenariene?
2: Min erfaring at både statsforvalter sin beredskapsavdeling og staten og vi I kommunene gode på å simulere hendelser. Vi har hatt øvelser på radioaktivt nedfall hvis det skulle skje noe med en reaktor og vinden skulle blåse I denne retningen. Vi har hatt øvelser på cyberangrep og IT-trusler, og det dukker opp ting når vi gjør disse øvelsene så realistisk som mulig, som gjør at vi vil være bedre forberedt og ha en god plan på hvem gjør hva, og hvordan agerer vi I forhold til disse scenariene som kan utspille seg. Så min erfaring at dette kan skje fort, men selv Thomas Hornburg, som sikkerhetsrådgiver og statssekretær, sier jo rett ut at regjeringen ikke har tenkt dette fullt nok ut, men at de jobber med det, og det det jeg vil gjerne ha litt fortgang I.
0: Takk skal du ha, ordfører Paul Rørby I Hemsedal.
2: Takk selv.
0: Dette Jimmy Smash, nå Say It Again, hører du her.

0: Og Jimmy Smasher, da også gitt again. For mange pårørende så kan det være vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til noen med demens.
1: Nå vil Ringerike, som en av de første kommunene i landet, gi pårørende opplæring ved hjelp av VR-briller.
2: Liv får hjelp til å få på seg de nye VR-brillene.
3: Sitter
4: han? Du på besøk hos Bjørg, en beboer med demens. Din oppgave er å få henne på badet for et morgenstell.
2: Liv Kolstad er blant de første i landet som får prøve VR-opplæring for pårørende til folk med demens.
5: Jeg Liv. Jeg kommer for å hjelpe deg på badet.
6: Jeg liker ikke at folk kommer farende slik. Jeg har da alltid klart meg selv.
5: Det første jeg la merke til var at det virket så riktig. Det virket så ekte. Svaren jeg fikk var jo veldig like de jeg ville trodde jeg kanskje kunne fått av en person.
2: På Gleden aktivitetssenter i Ringerike har de ansatte fått opplæring med VR-briller i flere år. Som en av de første kommunene i landet skal de nå tilby opplæringen til pårørende også, sier demenskoordinator Aina Glimsdal Grønvold.
7: Veldig mange pårørende er pårørende over veldig lang tid, i mange år. Så det å kunne få kunnskap tidlig i forløpet tror vi også er viktig, da, som gir dem en videre styrke inn i sykdomsforløpet.
2: Liv har selv levd med en ektemann som fikk demens. Hun tror at denne opplæringen kan gjøre inngangen enklere for andre som havner i samme posisjon.
5: Jeg vet jo det at det er mange som sitter rundt som gjør så veldig godt de kan. Og så føler de mange ganger at de møter veggen.
6: Du er alt for rask nå, og jeg liker ikke å bli styrt slik. Kan vi ikke heller snakke litt om Mille først? Hun var en så god hund.
5: Så dette tror jeg kan bli bra, for da kan du som pårørende vite at du kanskje må vri samtalen litt annerledes enn det du hadde gjort ellers.
6: Det er godt å ha noen som tar seg tid til å snakke litt. Skal vi gå bort til badet sammen da?
0: Ja, reporter i denne saken var Sumaya Mosini.

0: Ja, andre kanda var det du hørte her, og Majesty. Nå til ettermiddagens lokale nyheter, Kristine.
1: En mann I 20-årene fra Drammen anker dommen I guttastrømsaken til høyesterett, det skriver VG. Mannen ble I lagmannsretten dømt til fengsel I 3 år og 7 måneder for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke. Mannens forsvarer Stian Mæland skriver til avisa I en sms at dommen ankes til høyesterett fordi domfeltet opplever dommen som for streng. Og ordfører I Hemsedal, Paul Rørby, slår alarm om beredskap og krisesituasjoner som kan oppstå her I landet. Skal vi forberede oss på 2000 fastboende eller 30.000 hytteeiere som kommer til Hemsedal hvis det oppstår en krise, spør Rørby I kommunalrapport.
2: Vi I god dialog med statsforvalter, men jobben vår I både kommune, I fylke og I staten jo å prøve å se for oss noen scenarier som kanskje utenkelige I dag, men det jo det beredskap handler om. Se for seg noen situasjoner man kan komme opp I, og den dialogen god, men det åpenbart en del ting som vi ikke har tenkt godt nok igjennom I akkurat det momentet med å vite at Norge har ekstremt mange fritidsenheter rundt ute I distriktene, og vi vet av erfaring at mange vil søke seg til fritidsenhetene sine hvis det skulle oppstå krise eller I verste fall krig.
1: Hver femte elev på Brandenga skole I Drammen søkte om ekstra fri utenom ferien I fjor. Nå ber rektorene på flere skoler foreldre å prioritere klasserommet framfor billige flybilletter, skriver Drammens Tidende. Flere av skolene avisa har spurt melder at de fleste foreldrene forholder seg til fellesferiene. På skoler som Aronsløkka har de til og med klart å redusere omfanget gjennom bevisstgjøring på foreldremøter. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Sabrina Carpenter var dette, og please, please, please. Trafikken denne ettermiddagen, Eivind, hva kan vi si om den?
1: Vi kan si at det er trafikk på E16 sør for Hønefoss, egentlig fra etter at du har kjørt for Vik og nærmere Steinsletta, så er det trafikk opp mot Nordhavkrysset på sørsiden av Hønefoss altså. Og så er det altså en del trafikk fortsatt inne i Hønefoss sentrum, og nordfra der trafikken kommer ned fra Varsmoen leir. E18, holdt på å si, den tror jeg nesten ikke snakke om, for den, der har det vært veldig mye den ettermiddagen, helt fra innerst i Oslo sentrum, fra Skøyen og fra Smestadkrysset også, ut forbi Stabekk, Fornebu, Høvik-området, trafikk begge veier, ut mot Sandvika også, så slipper du opp litt etterpå, så møter du køen igjen i bakkene ned fra Liertoppen, ut mot Kjelstad, og der tetter det seg til litt rann igjen, før det slipper opp ut mot motorveibrua. Det har løst seg litt i Hokksund-området, litt grann i hvert fall. Ikke fullt så mye trafikk på 134 inn mot Hokksund eller ved Losmoen-området, så det er jo bra.
0: Det er veldig bra, og har du tips om trafikken der du er, så send det gjerne til oss. Dette er Åsne North, her nå. Helt ok, sier hun.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Så sier jeg sammen med arktisk filharmoni var dette, og mer skal det bli. Siste mulighet nå til å være med i dagens konkurranse, Eivind.
1: Ja, altså nå har det kommet ganske mange forslag på forskjellige ting, og det en spesiell gjenstand som utmerker seg, og som jeg egentlig har ventet på at skulle komme.
0: Ja.
1: Og det om dette bildet kan være av et termometer for å måle feberen.
0: Ja.
1: Ja. Og Lars Olav skriver her, jeg bruker jo dette her for å få rett temperatur på melka til kalvene.
0: Oh, ja.
1: Ja, vi andre bruker det jo til å ta tempen på oss selv, stort sett, eller barn.
0: Ja.
1: Enten ved å dytte den gjenstanden inn i øret, eller et helt annet sted, for å si det mildt.
0: Ja.
1: Men så er det ikke det.
0: Nei, det er ikke det. Nei, men han ikke alene om å tro det. Min navnesøster, Anne-Marit, tror også at det kanskje kunne være et termometer, mens Inger, hun tipper på en sikring.
1: Ja. Ikke riktig?
0: Nei, det heller ikke riktig. Det andre feil svar? Ja, Thor, vet du,
1: ja.
0: I Uvdal.
1: Ja.
0: Han sier dette må være tuppen av en uttrekkbar antenne.
1: Ja, det kunne vært.
0: Nei.
1: Og det jo ikke meningen å le fjollete av forslaget, men Nei. Det ikke riktig altså.
0: Nei.
1: En liten... Ja, du får jo tilfelligvis en melding fra Runara. Den går vel egentlig til deg, Anne-Marit?
0: Ja. Han skriver, i dag tror jeg at jeg må melde pass, men jeg tar sjansen på at det en minilyspære som i en av lyslenkene til Anne-Marit.
1: Ja.
0: Hun skal vel snart henge det opp, for hun bruker å være blant de første med den slags.
1: Og det har du rett i, Runa.
0: Ja, det sant, men det litt tidlig hjemme.
1: Kanskje litt?
0: Ja, en uke eller to, så.
1: Men jeg synes han skal få poeng for det.
0: Det var kreativt.
1: Bortsett fra at det jo feil svar, for det ikke noe minilyspære.
0: Nei, men kreativt forslag.
1: Ja, det var det.
0: Gå inn i NRK Radio-appen du også nå, hvis ikke du har gjort det, og send oss et forslag til hva dagens bilde forestiller. Det tre skrapelodd som ligger i premiebotten.

0: Super Maria var dette, og Ingenmanns land. Dagens sending straks slutt. Det Guns N' Roses som i gang i bakgrunnen her nå med Sweet Child of Mine.
1: Hører du å starte av gitaren, ja?
0: Ja, ja. Da fikk du liksom lyst til å dra frem luftgitar da.
1: Jeg skulle gjerne spille gitar, men jeg helt udugelig. Kan ikke det, det.
0: Luftgitar kan alle spille, Eivind.
1: Luftgitar kan man, det er dårlig lyd.
0: Nå lener ryggen bakover, og så virkelig dra. Vi på plass igjen til samme tid i morgen ettermiddag, så håper vi høres da.
1: Det gjør vi.
0: Ha en fortsatt fin ettermiddag.
1: Ha det.

0: Her NRK-nyheter klokken 17. Prisveksten I august var på 3,3%. Fra august I fjor til august I år økte prisen litt mer enn det de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror likevel Norges Bank vil la renta stå uendret I september.
1: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renta bli liggende I september.
2: Hvorfor det?
1: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget I august etter to overraskende låge tall I juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. Andersens forsvarer vil ikke kommentere dommen fra Trøndelag tingrett I dag, mens statsadvokat Per Morten Skjetne sier straffen reflekterer brutaliteten I drapet.
3: Tingretten har avsagt en grundig dom, og vi fornøyd med at tingretten vurderer både skyldspørsmålet, altså spørsmålet om han skyldig, og spørsmålet om reaksjonsvalg, altså det at han fått forvaring. Vi fornøyd med at tingretten har vurdert det på samme måte som oss. Det et svært brutalt drap tiltalte domfelt for. Det et drap som begått med overlegg, som vi kaller det, altså det planlagt. Og fengselsstraffens lengde her gjenspeiler jo alvoret I saken.
0: Så sport, Bodø-Glimt, på ingen måte favoritter når de møter selveste Bayern München I mesterligaen I fotball for menn I kveld. Men det norske laget har en fordel I at tyskerne nettopp har startet sesongen, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
4: Bodø-Glimt skal prøve å utnytte den outsider-rollen som de har gjort veldig mange ganger tidligere. De har vært enormt gode på hjemmebane, var veldig overbevisende, I hvert fall siste kvalifiseringskampene. De jo ikke mer blaserte ennå enn at de sier at de gleder seg til å spille foran 70-80 000 I München. Så altså, dette blir en av disse magiske fotballkveldene som vi I hvert fall som nordmenn skal vite og nyte når vi har muligheten.
0: Radiokanalen NRK Sport sender direkte fra Mesterligaen fra klokken 18.45 I kveld. Det var NRK Nyheter, de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette HC og Ingeborg. NRK P1. Hjertelig velkommen til hverdagsfest med HC og Ingeborg.
6: Det var godt å si, tenker jeg.
5: Ja, nå har vi gledet oss.
6: To timer med Norges største vennegjeng på NRK P1.
5: Hva mer kan man be om?
6: Ja, det måtte være Dynamite med BTS da.

0: Dynamite med BTS.
1: Du har ikke noen nøtter vel? En pose?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke. Hvordan det?
1: Nei, jeg har blitt helt hektet på nøtter. Jeg må ha nøtter hver dag. Saltenøtter, pianøtter, pistasjenøtter. Sånne, hva heter de store?
0: Macadamia.
1: Ja.
0: Åja, oh, traff jeg rett på der. Yeah.
1: Du har ikke det heller?
0: Nei, det dårlig med det på den siden her, altså.
1: Okay.
0: Har du noe nokko på andre siden?
1: Ja.
0: Har du?
1: Jeg har et brett. Vil du ha Stella Blend eller Limon de Sol?
0: Ja, det er Limon de Sol, takk.
1: Ok, ja, vær så god.
0: Nice.
1: Det er det det handler om i dag. Ting vi har blitt hektet på.
0: Ja, det er så lett å få seg en hekt.
1: Ja, og det kan ha vært tidligere i livet, eller det er pågående akkurat nå.
0: Ja, så si til oss hva du er eller har vært hektet på. Skriv det i NRK radioappen og trykk på knappen send inn.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. TV-serien SWAT har jeg blitt hektet på. Det er 8 eller 9 sesonger av en hel haug med episoder.
0: Ja, dagen, da har du en del å se på da.
1: Ja.
0: Jeg er veldig hektet på isbitere, har vært det helt siden jeg kan huske.
1: Isbitere?
0: Ja, må ha det i alt. Alt.
1: Ja, ok.
0: Så jeg må få meg isbitere. Kjøleskap? Nei, ja. Ikke isbit.
1: Ja, altså, maskin?
0: Maskin, isbitmaskin innebygd i kjøleskapet. Fordi nå driver jeg og kjøper de der posene på butikken, vet du.
1: Ja, det blir dyrt i lengden.
0: Kjøpe vann, hørt noe så teit.
1: Ja, hadde du sagt det til noen for 25 år siden, så hadde de trodd du var gal.
0: Ja.
1: Ja. Vi vil altså høre hva du er hektet på i appen NRK Radio. Og dette skal bli både hyggelig og interessant.

0: Hekta på salte og sure drops.
1: Ja.
0: Saltere og surere, jo bedre.
1: Ja, jeg helt enig i hvert fall på de sure.
0: Ja, du ikke så glad i salt.
1: Nei, men dette handler ikke om meg, dette handler jo om, om den som skrev det, Gunnar.
0: Gunnar, ja.
1: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Så har vi fått fra Anne som skriver, jeg har blitt hekta på World Feud.
0: Oh.
1: Ja, men det begynte for sikkert 10 år siden og har fortsatt. Jeg har flere spill gående på en gang hele tiden og blir nesten irritert hvis folk bruker for lang tid på å svare.
0: Åh, oh, ja. Jeg begynte faktisk å spille World Feud i sommer.
1: Ja.
0: Og da kan man chatte inni der. Og da begynte jeg å skrive sånn, ser du også på farmen nå? Men ingen svarte meg.
1: Er ikke det World Feud, er det?
0: Nei, jeg vet, det var litt gøy da. Chatte med fremmede.
1: Du er hekta på chatting.
0: Ja. Noah er hekta på å legge ting i handlekurven på nett og aldri kjøpe det.
1: Oi.
0: Han har sikkert 47 ting i forskjellige handlekurver akkurat nå.
1: Det er sånn drømmekunde i små nettbutikker da. Mm. Hvor de sitter og ser, åh, nå håper vi får noe salg her. Hvor mange er det som har noe i handlekurven nå? Se på han! Ja. Smash står det her. Jeg kjøper ikke Smash lenger, for jeg har innsett at jeg ikke er i stand til å ha en pose liggende i skapet. Hjemme hos meg skal den tydeligvis spises samme kveld. Mm. Det er Hilde som sier det. Jeg deler den svakheten, Hilde.
0: Ja, altså Smash, det er faktisk sant. Går ikke an å spise bare en, er det ikke det de sier?
1: Gjør det, det stemmer skremmende. Jeg ble hektet på ferske bringebær med vaniljekesam i sommer, skriver Mari. Mm. Høres uskyldig ut, men det gikk enorme mengder.
0: Åh!
1: Mm. Hørtes godt ut.
0: Ja, det hørtes veldig godt ut. Linn Merete, hektet på yoghurtnøtter.
1: Ja.
0: Åh! Det er litt som deg da, hekta på nøtter, men med yoghurt utenpå.
1: Hva som helst, bare det er nøtter inni, sier jeg. Det går rett ned. Det er en del sånn hjernetrim dere er hekta på, og det er jo veldig positivt. Sudoku? Jeg klarer ikke...
0: Jeg tror jeg sier sudoku.
1: Sudoku, sier jeg. Men det jeg tror det er sudoku, som Per har skrevet. Jeg må ha igjen hver kveld før jeg legger meg. Hvis den er for lett, blir jeg skuffet. Hvis den er for vanskelig, nekter jeg å gi meg. Da blir det jo ikke noe soving.
0: Nei, men det er sikkert en fin ting å være hekta på hjernetrim da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rolf Gunnar skriver også det, kryssord og sudoku.
0: Og så har vi herlige Biti som skriver, jeg er hekta på min kone. Det har vært i 45 år.
1: Åh.
0: Gratulerer med bryllupsdagen 15. sept.
1: Gratulerer, det er jo rett rundt hjørnet det. Vivian er hekta på strikking, Pokémon Go og sjokolade.
0: Åh, Pokémon Go, jeg visste ikke at det finnes folk som fortsatt spiller det.
1: Åh, jo da.
0: Så herlig da.
1: Det gjør det, det har vist en liten oppsving igjen.
0: Ja, ja. Sant det.
1: Det er gøy.
0: Maja skriver, jeg er hekta på å sjekke mobilen, selv om jeg nettopp la den fra meg. Jeg åpner den, ser ingenting interessant og legger den ned igjen.
1: Ja.
0: Kjenner meg igjen i den.
1: Mm. Så har vi Nina som er hekta på kunstløp.
0: Oi!
1: Fikk dilla under OL, og det har ikke gått over. Sjekk ut Ilja Malinin, også kjent som Quad God. Og du skjønner hvorfor, skriver Nina.
0: Ok, da må vi gjøre det.
1: Det tror jeg kommer til å skje ganske snart.

0: Lage og Eivind var The Monroes, og vi hørte en av de store. Cheerio!
1: I dag er temaet vårt, hva har du blitt hektet på? Og Lars, han skriver, jeg har vært hektet på såpe noen år, men nå har jeg blitt ren.
0: Åh, det var godt. Rettvei skriver, jeg er hektet på diamantpainting, rekreasjon på et høyt nivå som anbefales. Det er Marit som har skrevet det.
1: Diamantpainting, spennende.
0: Ja. Nå er jeg akkurat mellom der hvor jeg tror jeg vet hva det er, og ikke helt vet om jeg vet hva det er for noe, ikke sant?
1: Ja,
0: men vi
1: ja.
0: Skal se nærmere på det.
1: Ja, kommer tilbake til det.
0: Ja.
1: Kari skriver, Nidar hadde en sjokolade som het lakrisgutta. Det var flytende saltkaramell i den.
0: Oi.
1: Jeg kjøpte så mye av det at den varen, det var den varen jeg fikk mest tilbud på i Coop-appen. Den er dessverre ute av sortimentet, eller kanskje det er bra.
0: Det kan hende, det kan hende.
1: Ble det ikke mer lakrisgutta på deg, Kari?
0: Nei, litt trist da.
1: Ja, det er kjipt når man er hektet på noe, så bare forsvinner det.
0: Ja.
1: Uff.
0: Ivar Arnold skriver, Polly pianøtter, salte, putta ned på 0,25 cola. Det var veldig godt, en klassiker på 60-tallet. Nyter den fremdeles, men det må altså være Polly pianøtter.
1: Ja. Mener han da at man rett og slett tar pianøttene opp i colaen?
0: Oh, yeah, det gjorde vi. Jo, jeg tror de fortsatte ut på 70-tallet også, det der altså.
1: Men blir ikke den colaen kjempesalt?
0: Den blir annerledes i hvert fall, du får retta på produktet for å si det sånn.
1: Ok, men da skal jeg ta og prøve det da til helgen.
0: Gjør det.
1: Helene er hekta på stolpejakt.
0: Ja.
1: Det er nesten litt spillegalskap, men sunt for kroppen.
0: Ja.
1: Og stolpejakt, det er altså...
0: Da løper du rundt og finner stolper i naturen, eller i byen, altså rundt omkring i samfunnet vårt, settes det opp stolper, jeg tror det er, med en sånn liten QR-kode på, så bare scanner du mappen, tror jeg.
1: Og
0: så,
1: ærlighet.
0: Ja.
1: Det hørtes litt ut som sånn geocaching. Husker du det var en greie?
0: Geocaching, ja.
1: Ja.
0: Helge er hektet på brødskive med gressløk som pålegg.
1: Oi!
0: Ja, det har Helge vært hektet på i over 60 år, så det er sikkert godt.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Ja, ja, spennende. Terje er hektet på dynastiet, allo allo, cheers og Miami Vice.
0: Ja.
1: Som jeg har sett på DVD-en. Hilsen TV-slaven.
0: Ja, der var det mye som var nytt for deg.
1: Ja, det var mye som var nytt for meg, altså.
0: Dynastiet, såpeopera.
1: Å oh, ja.
0: Ja. En sånn rik familie, masse intriger.
1: Ja.
0: Hallo, hallo? Det var jo en klassiker som handlet om motstandsfolk under krigen.
1: Ja.
0: Og et gjestgiveri og litt sånn. Veldig morsomt, gikk på NRK TV. Cheers! Cheers!
1: Cheers!
0: Er du kjent med den også?
1: Ja, det er kanskje noe demrer.
0: Et barliv og Miami Vice.
1: Mm.
0: Don Johnson og...
1: Ok.
0: Ja.
1: Da kan jeg kanskje se på det helga da.
0: Du har mye å gjøre i helga, min venn. Akkurat nå er du også travel, for nå skal du fortelle oss hvordan det har gått i denne avstemningen.
1: Ja, den fantastiske avstemningen vår. Blir du ofte hektet på ting, står det.
0: Mm.
1: Da er det 63 skriver ja, og så er det 37 som skriver nei, ikke egentlig.
0: Nei, men de går jo glipp av noe da.
1: Ja, for det er ganske gøy å bli hektet på ting, altså.
0: Egentlig.
1: Det er livsglede.
0: Du og jeg er jo hektet på musikk, og vi skal servere et lite innslag her nå av Lady Gaga og Bruno Mars. Der.

0: With a Smile med Lady Gaga og Bruno Mars.
1: Vi vil ha en venn i dag også.
0: Ja, vi elsker å utvide venngjengen vår.
1: Og det kan bli deg. Du ja, du som hører på akkurat nå, det kan bli deg vi ringer opp når klokka blir 18.
0: Ja, da må du rett og slett fortelle oss hva som gjorde deg glad i dag. Skriv gjerne litt om deg selv. Og det trenger ikke å være de største tingene. Det kan være smått, smått, smått.
1: Ja, kanskje du fikk en naken gris i dag. Jeg visste ikke hva det var, men Trine i Fosnavåg er hekta på naken gris. Det er altså marsipangris uten sjokoladetrekk.
0: Åh, er det det man kaller det da?
1: Ja, i hvert fall Trine.
0: Jeg husker det var skuffende. Ja. Når man fikk marsipangris og smaker sjokolade rundt.
1: Og Trine foretrekker den uten, altså naken. Hvis du har smilt av det eller noe annet i dag, så gå inn i appen NRK Radio, Finn, Åse og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn, ta med mobilnummeret ditt, og husk at du må være tilgjengelig klokka 18. Hør her da. Hører du hva det er?
0: Bertine Settlitz?
1: Ja, det er 4800.

0: 48 hunder heter sangen til Bertine Zetlitz.
1: Hvordan blir vær I morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
2: I morgen blir det en fin dag I nord. Det lettskyet oppholdsvær, temperaturen over 15 grader lokalt, men I Nordland der vil det nok sky til utover ettermiddagen og komme litt regn etter hvert. På Vestlandet, der starter med regn, sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling ved Stad, men det blir mindre vind utover dagen, og nedbøren går over til å bli regnbyger, så det blir litt lettere utover dagen I vest, og vinden minker I en vestlig bris. På Sørlandet, der starter det med regn, men det blir lettere om ettermiddagen, men på Østlandet, der litt annerledes, også I Trøndelag, for der starter det med oppholdsvær, så kommer regnet om formiddagen til Østlandet. I Trøndelag det nok først om ettermiddagen at regnet kommer. Men hverken I Trøndelag eller på Østlandet, så det mye nedbør å snakke om, men forskjellig vær I forhold til hva vi har hatt I dag I alle fall. Og på Spitsbergen, litt regn.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes, I had the time of my life fra
1: Dirty Dancing.
2: Ja da, ja
1: da. Åh, nydelig film.
0: Dette kunne vært en torsdagstrudelutt låt.
1: Ja.
0: Det kan også utmerket godt være en torsdagskveldsfilm. Akkurat nå fikk jeg litt lyst til å gå hjem og se på den etterpå.
1: Ja, den er faktisk helt nydelig når han løfter henne opp fra det der havet.
0: Ja, oi, oi, oi.
1: Og romanse.
0: Veldig. Men det er ikke gærent med torsdagstrudelutter heller, siden vi allerede har nevnt dem, og det er torsdag.
1: Ja.
0: Kan ikke du begynne?
1: Jeg starter gjerne.
0: Flott.
1: I dag så skal jeg dra fram en skikkelig discolåt. Det har seg sånn at min mor, sin favorittartist, hele min oppvekst, og jeg antar at den fortsatt er hennes favorittartist,
0: ja.
1: Det var og er Madonna.
0: Og god mor.
1: Ja, så jeg har hørt på det, gående i bakgrunnen. Ringelyd på telefon, spillernes på CD-plate.
0: Ja.
1: Og min favorittartist nå, det er Sabrina Carpenter.
0: Aha.
1: Og det fantastiske har skjedd. Disse to har slått seg sammen.
0: Altså, det er fantastisk, det er det.
1: Ja. De to har da gjort en collab, slått seg sammen på det nyeste albumet til Madonna. Dette er hennes 15. album. Og da har de kommet med låta Bring Your Love. Noen kritikere sier dette her er jo akkurat det samme som låta Vogue, som også da er Madonna sin fra 1990. Men du der hjemme, du kan gjøre det opp en mening selv. Dette er Bring Your Love.

ble til en del ganske stor, og den ga dem platekontrakt i USA. Så de reiste over til Uniten, disse to brødrene, Sverre og Harald Vik, som jo for øvrig brødrene til sanger, skuespiller og forfatter Øystein Vik. Men disse to lagde rockband, det het Money Talks. Det gikk vel ikke helt etter planen bort i USA der, og vi hørte ikke så mye mer til dem etter dette ene albumet, men de hadde det mye gøy, og de fikk en hit. Det på en måte en soldatsfortelling. Brave Young Boy med Money Talks min torsdags trullut i dag.

0: Walking on Broken Glass med Annie Lennox.
1: Oi, ja da, hvis du sitter og tenker at det var ikke det hun som sang I Rhythmics, så jeg svaret
0: jo, ja,
1: det var det.
0: Selvfølgelig var det det.
1: Ja. På denne torsdags ettermiddagen det jo en ting du og jeg gleder oss veldig til nå, Ingeborg, som skjer om bare en 10-12 minutters tid.
0: Ja, det klør I fingra. Jeg og du og alle som lytter skal få oss en ny venn I venngjengen.
1: Kan det hende at vi får to I dag?
0: Det kan hende det, ja. Jeg prøver å være litt sånn mystisk her på siden, men det funker litt dårlig.
1: Nei, du flink til å være hemmelighetsfull. Altså, følg med, bare bli med videre over I den neste timen her på P1. Etter nyhetene så får du svaret på om vi får en eller to eller flere venner.
0: Ja. Mm.
1: Du, hva det jalousi oftest grunner og bunner I?
0: Oi, kanskje... Fordi man forelsket.
1: Ja, ikke sant. Det kjærligheten. Det akkurat som Wenche Knudsen synger om her.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet I Lørenskog kom, til de første tiltakene ble sett I gang. Det viser en ny rapport fra Deloitte. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamna på det mørke nettet. Varslet ble feiltolket, sier kommunedirektør Ragnar Kristoffersen.
1: Det ikke sånn at de varslene ble ignorert, men de ble feiltolket. Og årsaken til det at kommunen mottar flere hundre varsler hver eneste dag. Og her snakker vi om et begrenset antall varsler I løpet av den perioden.
0: Bjørn Jonassen I Deloitte peker på at mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring.
2: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre I sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den dessverre en vanlig tilstand som vi ser I kommunen-Norge.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. I Danmark foreslår statsminister Mette Frederiksen et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer I alle grunnskoler. Forbudet skal gjelde både I timene og I friminutta, melder kringkasteren DR. Bakgrunnen den ferske PISA-undersøkingen som viser at også leseferdighetene til danske 15-åringer stuper. Fredriksen kaller det alarmerende og peker på skjermbruk som hovedårsak. August var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert I verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I lufta var på 16,96 grader I august, og nesten 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det det, sier reporter Christian Elster.
3: Vi har jo hørt mye om varme I Europa I sommer, men dette en rapport som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt. 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren.
0: Det kan bli søppelstreik fra I morgen tidlig av. Meklingen for det som blir kallet miljøverksamheter, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tek ut 245 medlemmer I streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne I Maskinentreprenørenes forbund. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle. NRK
4: Dette KC og Ingeborg.
5: Velkommen tilbake til oss.
6: Her ligger alt til rette for en time til med hverdagsfest.
5: Og vi får en ny venn om noen minutter.
6: Ja, og vi skal hygge oss I Norges største vennegjeng.
5: Ingenting å vente med.

0: 74-75 heter sangen til Mike Connell og resten av gjengen i The Connells.
1: Da det klart for å få oss en ny venn, og i dag, dere, så det ikke bare en, men det to nye venner. Det Line, mamma, som så glad for at det var fint vær i Trøndelag i dag, og Felix på 5 som endelig kunne spille fotball ute i sola. Hei til dere!
2: Hallo!
1: Hallo!
0: Hei!
2: Ja, nå har vi koset oss i sola, sant, Felix? Ja.
1: Og du, Felix, du glad i å spille fotball.
3: Jeg gjør det hver dag.
1: Gjør du det hver dag? Har du en favorittspiller?
3: Erling.
1: Erling, ja.
0: Braut Haaland.
2: Ja.
0: Å, så gøy. Men du, hva syns du om det at han klippet håret?
3: Fint.
1: Du syns det ble fin?
2: Ja, men du har sparet da. Du ville jo ha langt for du også, ville du ikke det?
3: Helmeten er lenger tålet meg.
2: Ja.
1: Ja, så du sparte det langt hår, og når du fikk se at Erling klippet håret, hva gjorde du da?
3: Klippet meg.
1: Du klippet deg du også.
0: Hva sa kameratene dine da du kom med kort hår?
3: De bare litt skuddig, for jeg har gjort.
2: Jeg skjønte ikke hva du hadde gjort, nei.
1: Ja.
0: Det kan vi forstå.
3: Ja, men jeg klippte mye hår, og jeg fikk ut på stolen min vårt hår.
2: Det har vært så mye hår som pappa, for du har ganske langt.
0: Ja, det klart det. Det blir mye hår på gulvet hvis du har mistet manken til Haaland. Det forstår vi. Ja, men fortell da, hva annet driver dere med om dagen? Har dere planer i helgen?
2: I helga så skal vi vei og se på motorkross. Det lager meg motorkross.
3: Jeg
2: ser ikke så begynt å kjøre motorkross. Hun har veldig lyst til å kjøre selv.
1: Oi, hvor lenge har du drevet med det da, Felix?
3: Kanskje 5 år.
1: Siden du...
2: Et år er nærmere, det er mer nære sannheten, ja.
1: Et år, sikkert føles som 5.
2: Ja, hva synes du var med det da, Felix?
3: Kjør fort. Da jeg lå på en kloss, da kjørte jeg meg av, og så hoppet jeg.
0: Oi!
3: Men kjører så fort jeg hopper.
2: Ja.
0: Kan du det allerede, kjøre så fort?
2: Ja, han gjør det, og mamma blir redd.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det hadde jeg blitt også.
1: Så i helga så skal dere stå og se på da, at det skjer.
2: Vi skal stå og se på dem som kjører de skikkelig bratte bakkene og hei på dem. Vi kjenner jo noen som skal være med.
3: Vi skal låse selv.
2: Ja, men du er ikke påmeldt NM nå da.
3: Ja, men meld meg i NM.
0: Ja.
2: Og det skal vi gjøre, og så håper vi jo på god vær da, så vi kan være litt...
3: Men meld meg i NM.
0: Ja, jeg helt sikker på at Felix kommer til å komme igjennom en dag. Det jeg ikke i tvil om i det hele tatt. Der det stå på mot så det holder. Men det en annen ting ved helgen også, har jeg inntrykk av, som dere ganske glade for.
2: Kan vi... Er det noe annet du har lyst til å gjøre i helga, Felix?
3: Kanskje jeg var på Oluknambadet.
2: Eller å fære til Sverige og handle?
0: Ja.
2: Og... Det har vi jo... Hva var det noe mer da, Felix?
3: Kanskje
2: bare
3: på
2: livet. Ja, nå sitter man på og
0: ramper
2: opp alle ønskene sine på det som
0: er... Ja, men nå er det sagt på radioen, så nå blir det sånn, Felix. Tror du ikke det?
1: For en helg.
0: Jeg vet at Felix gleder seg til helgen, for da kan han sove lenge og slipper å sette på alarmen på vekkeklokka.
2: Yes.
1: Å, deilig.
0: Da det bra.
2: Ja, vi har hatt noen diskusjoner i boka her.
0: Ja.
3: Det stemmer når mamma skal sove på ikke.
2: Ja. På helg så bestemmer du det, men i uka har noe sånn vært litt om jeg synes det har vært for tidlig å stå klokka 6, og det er jo på så vidt enig i da.
0: Ja, der har dere noe til felles. Så hyggelig å få lov til å bli vennene deres, Line og Felix på 5. Dette var helt tipptopp. Ha en god torsdag kveld og riktig god helg når den kommer. Tusen takk, så sender vi premiene til dere også, vi. 2 stykk.
2: Det er super. God helg til dere også.
0: Tusen takk. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Jeg tror vi var i skaven der i Trøndelag.
1: Ja,
0: fikk to venner. Ja.
1: Så koselig.
0: Veldig koselig. Det blir fint nå også, for her kommer Zimmermann med låta Riper i lakken.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: no traces high as a kite.
1: Hvordan var det å ha nærmeste kontakt med den godeste Ingrid Helene der?
0: Nei, det var deilig altså.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ble med på låta, ja.
1: Ja, det så fint. Leaving no traces, det tror jeg Ingrid Helene kunne tenkt seg også faktisk. At Ingeborg Walter var med på en duett en gang.
0: Ja, det hadde vært noe.
1: Ja, det vil jeg herved foreslå.
0: Deilig.
1: Vi er så glad for at Line og Felix på fem hadde lyst til å være vennene våre i dag.
0: Ja, åh, så søte. Ja. Og masse helgeplaner.
1: Ja, og det, jeg synes hun var søt mammaen også når hun sa ja, nå benytter Felix en hver anledning til å fortelle om alt han ønsker seg. Vi hadde på en måte avtalt et par ting, men så kom jo Leos lekeland, og det var litt av hvert som kom
0: Badeland
1: der.
0: Badeland og full pakket.
1: Ja, helt utrolig bra, og vi håper dere får en super helg, både Line og Felix. Og så kommer du jo en mandag da.
0: Ja, ja, og vi er jo tilbake da.
1: Nettopp.
0: Og vi har jo alltid lyst til å få nye venner, og det er sånn at har du lyst til å ta en prat med oss, så send det inn nå. Ja. Det kan jo være ting du ble glad for i dag som du har lyst til å snakke om på mandagen. Da skriver du det i NRK radioappen og trykker send inn.
1: Hverdagsfesten fortsetter også her og nå.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Can't Stop This Thing We Started fikk du der av Bryan Adams.
1: Ja, så var som vi skulle sagt det selv, det. Ja. Ikke lett å stoppe når man har satt I gang nå.
0: Nei. Ene så det andre.
1: Ikke sant? Og det andre nå en liten prat med statsmeteorologen Rafael Escobar Løvdal. Og Rafael, jeg synes det var kaldt til morgenen da, men det har jammen I meg tatt seg opp ut gjennom dagen, har det ikke det?
2: Ja, det begynner å komme seg. Vi hadde jo minus I fjellet I Sør-Norge, det var minus 4,3 grader ved Hovden, men nå har det begynt å gå oppover, og vi får se da hvor varmt det blir. Vi har jo fått en 17-18 grader og rett over, og vi får se om det blir en nordisk sommerdag eller ikke. Det I hvert fall mye sol og lite vind på Østlandet I ettermiddag.
0: Men når vi 20 grader I dag, eller kommer vi til å bryte den her rekka?
2: Ja, den rekka den lang, altså. Det jo helt siden 18. mai ja. At vi har hatt 20 grader eller mer I Norge. Og I dag så har vi nå ikke kommet dit. Jeg har ikke fått sjekket alle stasjonene, men det ser ut til at den lange rekka med 20 grader et eller annet sted I landet vårt siden 18. mai brutt.
0: Oi.
1: Ja, det nå da det høst?
2: Den har jo vært der en stund. Høst, september en høstmåned, ja. Og vår definisjon av høst, det jo at det mellom 0 og 10 grader I døgnmiddeltemperatur, og at temperaturen har en trend nedover. Mm. Så vi jo kommet dit hen at september en høstmåned.
0: Men hvordan blir helgeværet?
2: Ja, I helga, ja, hvordan blir jo egentlig det? Det jo dette, det jo lavtrykk I vest som styrer. Men det ser nå ut at for de som bor I Troms og Finnmark, så går lavtrykkene såpass langt sør at der det mye sol og lite skyer. Det nok en del vind på søndag, tenker jeg. Og Nordland, der går man litt I dette været som kommer. Så I Nordland, særlig søndagen, venter vi mye vind, og det vil nok være perioder med nedbør I Nordland. Kommer vi til Vestlandet, så det mye vind på lørdagen. Der det kuling både på kysten og I fjellet, og det perioder med regn. Men søndagen ser lettere ut I vest. Og så på Østlandet og I Trøndelag så ser det egentlig lettere ut på søndagen, men før den tid så det for det meste skyt og vi får noen dråper.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
4: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: Marius Samuelsen har sunget for oss, og sangen heter Dancing Lessons.
1: Vi snakket jo akkurat om surdeig, og der er det sånne startere som tydeligvis kan vandre fra person til person, eller fra generasjon til generasjon. Ja. Og Arne, han sier, jeg fikk en dansk surdeig for 40 år siden, som allerede da hadde levd lenge i Danmark. Den leverer baks til familien uke etter uke. Mogens, stelles og mates, og er trivelig, selv om han er litt sur av natur.
0: Heldig bra. Takk, Arne Christian. Veldig gøy. Ja, det er jo noe å tenke på det der. Når du baker det brødet, da, så er det altså en del av det som har levd i generasjoner.
1: Ja, tenk det.
0: Eller kan være, da. Samtidig som man kan starte en selv.
1: Ja, jeg kan, eller du og jeg, vi kan starte en i kveld hvis vi vil det.
0: Ja, ok. Ja, ja, men veldig gøy med Mogens. Veldig, veldig gøy. Vandrekake er et ord som dukker opp i bakhodet mitt.
1: Ja.
0: Jeg innbiller meg at det kan ha noe, altså, at det tangerer samme tema.
1: Ja.
0: Så jeg lurte på, skal vi se litt på det på mandag, kanskje?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Ja.
1: For jeg veldig spent på om deien skal vandre fra person til person, eller om bare oppskriften skal vandre.
0: Ja, eller om det er surdeig i kaka.
1: Ikke sant?
0: Du, som Mogens deler den.
1: Ja.
0: Dette tar vi en titt på mandag, tenker jeg. Nå ser vi i postkassa, og ved siden av Mogens deien ligger en melding fra Olaug, som skriver, hei igjen dere, jeg lurer på hvorfor dere annonserer allerede i dag at man kan sende inn at man vil bli venn med dere på mandag. Det er jo det som er charmen med direktesending, at man sender inn når dere annonserer dette litt over halv seks. Savner at inngangsspørsmålet er, hva feirer du i dag, med vennlig hilsen Olaug, som liker at ting er som det alltid har vært. Det har vi stor respekt for, Olaug.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig hyggelig det med ting som er som de alltid har vært, men det er litt kjekt med ting som endrer seg litt også.
1: Ja, litt oppfriskning da.
0: Ja, litt sånn små nyanser. Det ekskluderer absolutt ingen fra å være med, selv om de melder seg på mandag. Vi bare understreker at denne postkassa vår, den er åpen 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året, og man kan sende oss en melding når som helst. Tusen takk for din, Olaug.
1: Jeg pleier å si, det er det samme huset, men vi har bare malt litt på veggene.
0: Ja, ikke sant? Det er bra.
1: Ja. Bjørn, vi snakket jo også om det her med cola, og så skal man ta Polly peanøtter oppi.
0: Ja.
1: Og her har vi fått svar fra Bjørn. Han sier, 0,33 glass cola drikkes ned til etiketten, og så fylles det opp med Polly peanøtter. Nå drikker jeg også det fra plastflaske eller glass. Deilig, hilsen Bjørn.
0: Ja, der ser du.
1: Okay.
0: Som vi sa tidligere, det der er noe vi har holdt på med i tidligere tider, og fremdeles her da.
1: Nå, vet du, jeg skal prøve det der i kveld.
0: Ja, jeg gleder meg til rapport.
1: Ja.
0: Og nå er jeg litt flau, nå står jeg rett i ryggen og ser litt sånn tuknakket ned i skam over at jeg glemte at Olaug har jo bryllupsdag i dag.
1: Hurra!
0: Ja! Det ble, hun har fått en stor og flott bukett med mørkere roser fra sin kjære Geir, 32 års bryllupsdag. Været i Kvernevik har vært omtrent som på bryllupsdagen, og så sier vi ikke mer om det, ellers er det veldig bra, det er jeg ikke sikker på. Det er litt kava i glasset nå, og biff litt senere. For en bryllupsdag. Gratulerer med dagen, både Geir og Olaug.
1: Og sist, men ikke minst, så har vi Rune da, som er så glad for at han nettopp fikk se en hjort i skogen.
0: Ja.
1: Første gang han har sett det i virkeligheten.
0: Det er et flott syn. Veldig flott. Takk for meldingen, Rune. Takk til alle dere andre også. Vi oppsummerer jo litt i postkassa ved disse tider. Men nå må vi rydde plass for Ramon. Flip, flop.

0: Og hente det huset jeg hadde skrevet ut. Hva hadde du sagt da?
1: Nei, da hadde jeg sagt miniatyrhus da, eller?
0: Nei, nei, nei, et hus du kan bo i. Eller hvis jeg sa at jeg har printet ut en båt, kan du hente den for meg? Ta med en lastebil.
1: Ja. Jeg hadde ikke trodd på deg da.
0: Nei, og det høres jo helt usannsynlig ut også, men det ikke det altså, for her i landet skjer det så mye spennende, og på NRK.no nå så det en sak om Mechatronics Innovation Lab i Grimstad. En del av universitetet i Agder, hvor de akkurat nå driver og printer ut isvogner.
1: Oi!
0: Jeg vet ikke om du har hørt om dette selskapet LICC, som selger iskrem. De har rundt 1000 ungdommer som selger is fra Mandal i sør til Tromsø i nord.
1: Ja, ja, de står rett utenfor døra mi.
0: Ikke sant?
1: Så jeg har kjøpt masse is derfra, ja.
0: Nettopp! Og det altså 1000 ungdommer som i jobb der.
1: Ja.
0: De har tidligere kjøpt mange sånne iskremvogner, som altså å sammenligne med en campingvogn. De trekker det etter en bil.
1: Mm-hmm.
0: Dette har de kjøpt, lagd i glassfiber i Østen et sted, sannsynligvis Kina. Det har altså da først blitt lagd, så har det blitt fraktet til Norge, og så det, sies det da, en kvalitet som gjør at etter et par tre år så må det kastes, og litt vrient å gjenvinne.
1: Ja, ok.
0: Så nå har dette selskapet tatt ansvar og bestilt 100 printede isvogner.
1: Wow!
0: Det står en kjempesvær sånn robotarm og printer, 3D-printer disse vognene. Det tar cirka 50 timer å printe en vogn.
1: Nei.
0: Er ikke det kult?
1: Herlighet, rekker de det før sommeren da?
0: Ja. Det er masse muligheter. Jeg tror det kommer til å printe flere sånne vogner. Jeg tror også at de som sier allerede nå at i fremtiden så kan vi printe nesten hva som helst, eller skrive ut nesten hva som helst. Jeg tror faktisk at de har rett,
1: ja. Ja, det, altså, ting går så fort nå.
0: Hvis du trenger en reservedel til veteranbilen din, kanskje,
1: ja.
0: Så kan du bare skrive den ut.
1: Genialt.
0: Eller hvis du trenger et verktøy som du ikke har, så kan du bare skrive det ut, og så kan du begynne å jobbe med det du egentlig skulle jobbe med.
1: Ja, wow.
0: Det er veldig kult.
1: Det er fremtiden også. Den her og nå.
0: Ja, så det en økende frykt da, for at robotene, da, disse 3D-skriverne, skal ta jobbene fra folk når industrien automatiseres. Men da har forsker Ole Bjørn Mo i Grimstad fortalt NRK.no at han tror tvert om at vi kommer til å skape mange arbeidsplasser, kule arbeidsplasser, i denne industrien, for at noen må jo fortelle disse skriverne hvordan de skal skrive det ut også.
1: Ja.
0: Så det litt spennende, dere kan lese saken på NRK.no akkurat nå, hvis du har lyst til det. Og de der vognene, vet du, det et kjempemarked, for at isselgeren hadde kjøpt 1000 fra Kina. Hvert år så importeres det 25 000 sånne vogner til Europa.
1: Ja.
0: Så sett i gang skriveren for alvor. Kjøp en til nede i Grimstad der.
1: Ja, gjerne.
0: Eller kanskje på andre steder i landet.
1: Kortreist.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Det høres bra ut. Det gjør Øyvind Veiset også. Det høres bra ut.
1: Ja, nydelig.
0: Kommer her med sangen Regnbue fra Ingeborg og Håse til deg.

0: kan man se til seg selv i speilet hver morgen.
1: Ja.
0: Øyvind Weiseth for det. Regnbue.
1: Vi har kommet til dagens ende.
0: Ja, vi har det, i hvert fall for vår del, for nå fortsetter det med kveldsåpent på P1 med Alexander Wallestad.
1: Ja, godt selskap.
0: Veldig godt selskap og god musikk og alt sammen. Etter nyhetene her på P1, og du og jeg, vi kommer igjen på mandag, vi?
1: Ja!
0: Selvfølgelig.
1: Kan nesten ikke vente.
0: Ikke jeg heller. God torsdag kveld, Ingeborg.
1: God torsdag kveld, HC.
0: God torsdag kveld, Norge.

Da ACDC skulle hedra sin avdøde vokalist Bon Scott, som døde bare 33 år gammel, så valgte de å ikke la det bli en trist markering. I starten så ble det en sprudlende feiring av sångaren før til pennen av den nye vokalisten Brian Johnson. Og så ble det jo en av de mest legendariske rockelåtene i historien, Back in Black, som du hørte her i NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Det er torsdagskveld, og den kvelden du hjertelig velkommen til å tilbringe her sammen med meg. Jeg heter Alexander Wallestad, og skal være her i studio mitt i Bergen sentrum frem til klokka 22 i kveld. Jeg har rett og slett en skikkelig bra spillelista å dele med deg i dag, og akkurat nå så skal du få nasjonalskall Odd Nordstoga. Her en sång som finns.

akkurat nå står det som går ut til lyden av de bjeller, en sång som finns. Hørte du her I NRK P1, når klokka ja, 11 minutter over 7 den her fine torsdagskvelden, og det fotball å se på I kveld for de som liker sånt. Champions League, for å være mer nøyaktig, akkurat nå så spiller PSV mot Shakhtar Donetsk og Fenerbahçe mot Roma. Der det spilt 25 minutter I begge kampene, og så jo på en måte rosin I pølser da litt senere I kveld, nemlig Bayern München mot Bodø Glimt. Den kampen starter klokka 21. Det samme også Manchester United mot Sabah FK, og Koma mot Leipzig, der vi har to norske spillere på banen, Nyland og Nusa. Og så skal Slavia Praha spille mot Lens. Alle de fire kampene begynner klokka 21, og jeg skal selvsagt holde deg oppdatert på deg.

Jeg var litt skeptisk da jeg hørte om en film som heter K-pop Demon Hunters, men så har jeg unger da, så jeg ble overtalt til å se han, og fy søren for en gøy film. Har du ikke sett han allerede, så bør du gjøre det, uansett alder, vil jeg si. Her var Golden, som er den allermest kjente låten fra den musikalske filmen, og den hørte du her i NRK P1.

I know I'm, jeg vil aldri hjem, og om da gjelder deg også, eller du er hjemme, eller du er ute og ordner et eller annet æren her på en torsdagskvelden, så er du hjertelig velkommen til å være her sammen med meg i kveldsåpent. Jeg heter Alexander, og jeg setter utrolig stor pris på å få inn meldinger i inboxen min her om hvordan torsdagskvelden din ser ut. Da går du rett og slett inn i appen NRK Radio, og så søker du opp kveldsåpent og trykker på den knappen der det står send inn. Og så har jeg tatt en liten temperatur da på om folk har klart å finne kveldsroen nå når klokka har blitt 19 minutt over 19. Det er jo kanskje litt tidlig for mange, men så langt så har halvparten svart at ja, nå slapper jeg av, mens resten nå har en del å gjøre. Du finner avstemmingen i appen NRK Radio, den også, på direktesendingen til NRK P1. Det er ganske så fint å få drømmene sine oppfylt, og snart så skal vi høre om visesangeren August Selnes ifra Bergen, som fikk oppfylt en drøm da han helt tilfeldig fikk synge med sin favorittsanger, Elias Akselsen. Det er straks her i NRK P1. Men akkurat nå så skal du få en av våre store internasjonale eksportvarer, i alle fall til Sør-Korea. Her er Peder Elias, Good For You.

you. Peder Elias med Good For You. Den bergenske artisten og visesångaren August Selnes nå ute med sitt debutalbum. Han stadig på farten med gitaren sin og låtene sine. Og da han nylig skulle opptre I Trondheim, så gjorde kollega Ove Gundersen en avtale om intervju med August I forkant av konserten på Antikvariatet I byen. Men dette gikk ikke helt etter planen.

0: Dette er altså August Selnes. Det er en låt fra hans debutalbum Gjennom veggen. Og så er det sånn at da jeg møtte opp til rett tid og sted for en musikkprat med August, så tikket det samtidig inn en tekstmelding på min mobil fra han. For bussen som han satt i, den sto bomfast på E6 sør for Trondheim. Historien du nå får høre, ja, den blir helt annerledes. Det blir en helt annerledes prat med musikeren enn jeg hadde tenkt på forhånd. Den inneholder pussige tilfeldigheter, en helt spesiell konsertopplevelse, og ikke minst den kjente tatarsangeren Elias Akselsen. Samme kveld, etter konserten, nok så sent, så fikk jeg en prat med August Selnes om denne spesielle dagen og kveld. Han kan forresten like godt fortelle selv, for hele denne historien startet vel egentlig helgen i forkant, i Bergen.
1: På søndag så var jeg i konsert i Korskirken i Bergen med Elias Akselsen. Jeg er veldig stor fan av Elias Akselsen, og det tror jeg var kanskje den største konsertopplevelsen jeg har hatt noensinne. Og så klarte jeg faktisk så vidt å overrekke han en plate i gave. Jeg klarte ikke å si noe til han, for jeg var litt kjelven, men jeg klarte å overrekke han den gaven. Noen dager senere, 5 dager senere, tok jeg bussen til Trondheim. Og så var E6 var stengt, så vi sto og ventet.
0: Det var en stygg ulykke.
1: Ja, det var en stygg ulykke dessverre. Og vi kom oss ikke videre. Så sa bussjåføren at vi var rett utenfor Lundamo, så sa bussjåføren. Det går et tog fra Lundamo som skal inn til Trondheim. Det går om 2,5 timer. Men dere kan gå herfra 1 kilometer bort til togstasjonen. Så var vi en hel gjeng der som gikk og drasset på sakene våre. Så jeg gikk med gitaren i hånden og platene i andre hånden. Så plutselig, 10 biler foran, så ser jeg at det står en hvit varebil. Så står det Elias Akselsen på gjengrodde stier eller et eller annet sånt. Så tenkte jeg, oi, er han her? Og så ser jeg inn vinduet, og der sitter jeg med meg Elias Akselsen.
2: Kjæreste venn, du som vandrer omkring.
1: Sist gang jeg traff han, så klarte jeg ikke å preike med, men denne gangen kan jeg ikke la sjansen gå fra meg. Så jeg gikk bort til han og takket han for en veldig fin konsert i Korskirken. Sa at jeg hadde gitt han en plate, og så sa han at ja, den hadde han hørt på. Han hadde hørt på den i natt, for han fikk ikke sove, så han satte på platen. Og han sa han likte den veldig godt. Det kan hende han bare var hyggelig, men det var uansett veldig fint å høre han si det.
3: Når morgen solen sprader og skyggen skjener vekk.
1: Så spurte han meg hvor jeg skulle. Jeg sa jeg skulle spille en konsert i Trondheim på Antikvariatet. Så sa han, jeg kommer. Og det hadde jeg aldri forventet. Så sa jeg skulle skrive noe på listen. Men når jeg skulle sette meg ned og begynne å spille konserten, så satt Elias Akselsen der. Han var kommet for å høre på konserten min. Og det var utrolig hyggelig. Og så klarte jeg til og med å få han til å være med og synge Jeg er på vandring gjennom livet, som er en av verdens fineste låter som han pleier å synge. Det er ingen i Norge som kan synge som Elias Akselsen, og jeg sang den sangen sammen med han. Og akkurat nå så har ikke helt landet etter det, så det er litt vanskelig for meg. Jeg hadde ikke helt sunget inn, men det var veldig, i hvert fall veldig hyggelig.
0: Ja, jeg kan bevitne, det ble et spesielt øyeblikk for oss nok så få som var eksklusivt til stede. Og så var det sånn at jeg hadde NRK-mikrofon like nærheten og fikk slått den på i huet hast for opptak. Du skal straks få en liten smakebit. Jeg skal bare fortelle at underveis i konserten så oppdaget August at det også satt en dyktig felespiller blant oss publikum.
1: Ja, det var Lars Viljo. Han spiller et band som heter Rygla. Han spiller fele, og så når jeg ser Lars Viljo og Elis Akselsen der, Så begynner jeg på en måte å planlegge litt. Og så spør jeg Lars om han har felen tilgjengelig. Og han bor jo rett her, så han gikk bare og hentet han. Da sang jeg Jeg er på vandring gjennom livet med Elias Akselsen, mens Lars Viljo kompet på fele. Det var et veldig spesielt øyeblikk.

Ja, et mer eller mindre tilfeldig møte på E6 sør for Trondheim, så fikk visesangeren August Selnes oppfølt sin drøm om å opptre sammen med sin favorittsanger Elias Akselsen. August, han en 27 år gammel trubadur som hentet tung inspirasjon fra tradisjonsrike låtskrivere som Ole Paus, Bob Dylan og Alf Prøysen. Og dette en av låtene fra hans nylig utgitte debutalbum, En enkel and i Lille Lyngås vann.

0: Det er gøtt da. Og si ja med Flames.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg er jo en lagmann. Jeg er alltid med på lag.
6: Never ever give up.

0: trang fødsel sammen med sinne, så jeg håper at jeg aldri blir for stor. I dag så kom det faktisk en ny låt med Dolly Parton. Før hun døde så rakk hun nemlig å gi sitt bidrag til en hyllesplate for The Stanley Brothers, som var pionerer innen bluegrass-sjangeren. Det mange kjente fjes og stemmer på plata, mellom andre Willie Nelson og Steve Martin. Og den nye Parton-låta heter Bound to Ride, og en innspilling som Dolly gjorde sammen med bandet The First Ladies of Bluegrass. Så da skulle det være klinkende klart hva det er som kommer her. Dette er banjo, dette er hattene i været, og hi-ha! Og det er Dolly selv som teller opp.
1: Are we ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, three.

0: For a bunch of hobos.
1: Synger bra av de damene der. Dolly Parton sammen med The First Ladies of Bluegrass med deres låt Bound to Ride. Og den fikk du her I NRK P1. Klokka den der krøllet tung og seget. Klokka den har blitt 19.44 denne torsdagskvelden. Jeg heter Alexander, og nå skal du få Bergensartisten Pish med låten Loco.

0: Det var Pish dette her med Loco, som du hørte her I NRK P1. I dag, den 10. september, så gikk startskottet for en av de store arrangementene I norsk og nordisk musikk, nemlig Bylarm. Dette festivalen der uetablerte artister får høve til å skinne, eller kanskje allermest en sjanse for å få vist fram artister som en har ekstra trua på. Og der grunnen til at dette så populært, og sjansen til å få med seg den neste store artisten. Allerede I dag så har flere artister du kjenner her fra P1 stått på scenen, som Isabel. August.
1: Jeg gjør det ikke, men finnes det noen som vet?
0: Og Kyle Alessandro. Han står på scenen på Blå omtrent nå, og klokka 20 går han her på utenfor Blå. Da var selvsagt artisten Blanco. Og da bare noen timer inn I programmet. Det haugevis av artister som skal vise seg fram rundt om på ulike scener I Oslo ut lørdag. Og det fra hele Norden. Vi fisker fram en favoritt med og fra dagens program. Lille Cæsar, han har vært innom flere av kanalene våre her I NRK, og oss her I NRK P1.

En klassiker fra min ungdomstid, dette her, Quit Playing Games With My Heart fra Backstreet Boys. Den hadde du her i NRK P1, hvor det ikke så mange minutter igjen nå til klokka 20. Det betyr at vi ganske snart skal ta oss en tur innom nyhetene og få med oss det siste der, og der skal mellom annet handle om at statsminister Jonas Gahr Støre har tenkt å gjøre endringer i regjeringssammensetningen sin. Jeg heter Alexander Wallestad, og er ditt selskap fram til klokka 22 i kveld. Frem til nyhetene så skal du få en nydelig låt ifra Arif. Her er Hellig.

var egentlig R&B-gruppa TLC som skulle ha denne låten, men de takket nei da de mente at Hit Me skapte litt feil assosiasjon om vold, selv om det egentlig bare var ment som et uttrykk for å ringe noen. Men superprodusent Max Martin, han ville ikke la låten gå til spillet, og den havna hos den relativt ukjente Britney Spears. Man kan jo trygt si at hun ikke var relativt ukjent særlig lenge etterpå. Godt støttet opp av et av de mest gjenkjennelige pop-åpningene i musikkhistorien. Baby One More Time hørte du her i Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og to år yngre enn Britney, og kan vel innrømme at jeg husker veldig godt da videoene til låten kom ut. Her i NRK P1 så skal du få møte mer fin musikk. Jeg ditt selskap i to timer til. Australske Dean Lewis nå. How do I say goodbye?

De News var dette med How Do I Say Goodbye, som du har hatt her I NRK P1. Og det ingen som skal si farvel I Champions League I kveld. Det en av gruppespill, og I kveld så spiller PSV mot Shakhtar Donetsk. Der de nå spilt 66 minutter, og det 1-1. PSV den eneste av de som har vunnet Champions League tidligere. Det gjorde de tilbake I 1988, så det kunne kanskje smakt godt med en ny ligaseier nå. Fenerbahçe spiller også mot Roma. Den kampen har gått like lenge, og der står det også 1-1. Og så det jo under en time nå til Bayern München tar imot våre egne Bodø Glimt. Bayern München jo definitivt et av verdens beste klubblag, så det ingen enkel oppgave Bodø-spillerne har bit seg ut på, men de har overrasket før, så det blir spennende å se hvordan det går I kveld. I tillegg så møter Manchester United Sabah FK Como møter Leipzig med Nyland og Nusa på banen forhåpentligvis. Og så skal Slavia Praha spille mot franske Lens.

Stein Tollefjellet var dette med Sindre Berge. Vi skal tale med litt mer sport for deg også i håndball i kveld. Damene spiller Eliteserie, og Larvik spiller nå mot Utleira. Der de nå i andre omgang. 25-21 er stillingen. Sola har spilt mot Oppsal den enda 35-24. Tertnes Follo 39-30. Og Fredrikstad Flint Tønsberg enda 38-28.

Dette er en artist fra Bergen, dette her, Harley heter hun, og du hørte Youth. Bob Dylan, han viste liten interesse da han vant Nobelprisen I litteratur, men da han mottok Oscar for beste filmlåt, da tok han med seg en kopi av statuetten opp på scenen. Dette skal vi få høre mer om straks, for meg skal nemlig få besøk av vår kollega Espen Aas, som har skrevet bok om Bob Dylan.

0: ingen vær med dyst. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap, utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten ser han ute med bok om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og frem til I dag. Vi har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake I tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englands turné 1965 som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater så satt han seg ned og skrev en sang som heter Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans karriere. I refrenget så synger han I used to care, but things have changed. Jeg pleide å bry meg, men ting har endret seg. Veldig klassisk Dylan. Things have changed. Den låta ble såpass populær at Bob Dylan fikk en Oscar-statuett for det hele. Dylan har jo aldri vært en kar som har vært noe særlig opptatt av utmerkelser og priser. Alle husker kanskje hvor vanskelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak I Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen I litteratur I 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av farforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig morsomt. Om han var beæret over å ha fått en Oscar-statuett, eller om han gjorde litt narr av den, jo aldri helt godt å vite med Dylan. Det kan jo være at det var det siste.
0: Det Espen Aas som her serverer fun facts om Bob Dylan, 85 år gamle Bob, som spiller I Oslo sentrum den 17. oktober. Og Espen han plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier her I kveldsåpent. Og her får du filmlåten som Dylan fikk Oscar for I 2001 I sin helhet. Things have changed.

0: you, Louise. And the news stuck with you, låten som fulgte opp The Power of Love, og som også gikk til toppen av den amerikanske Billboard Hot 100 I 1986.
1: Samtidsmusikk, 24 timer.
2: Jeg kan jo veldig lett lage noe som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
1: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
2: Vil at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
1: Samtidsmusikk, 24 timer, direkte, lørdag på NRK Jazz.

fantastisk bra låt fra kanskje tidens teiteste science fiction film Aerosmith var dette her med I Don't Want To Miss A Thing. Og den hadde du her I NRK P1. Nå skal vi snart ta med oss en liten værvarsel, men aller først så skal vi holde oss litt I sommeren. Her Gunn Kvåle med sommeren før deg.

0: Sognelingen Gunn Kvåle og dette her med Sommeren før deg. Nå skal vi se litt på været. Statsmeteorolog Jon Smits, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Du, det har vært en dag med mye sol i Sør-Norge i dag.
1: Ja, det har vært mange som har hatt sol, både på Østlandet, Agder, Møre og Romsdal, Trøndelag etter hvert også, bortsett kanskje fra lengst i nord, og også mye på Vestlandet, men det har vært litt mer skya i de ytre strøkene, altså ut mot kysten. Men ellers veldig bra. Så har det vært noen åpninger i skydekket i Nord-Norge også, men de har vært mye mindre enn de som har vært i sør, så det, i nord er det på en måte skyene som har dominert, mens i sør så er det sola som har dominert, og det brakte temperaturen opp i nesten 20 grader i alle varmeste stedene. De kom et stykke over 19, både sør i Buskerud, og også i deler av Vestfold, mens i Nord-Norge så var det faktisk ingen som nådde over 15 grader i dag.
0: Hvordan kan det bli i morgen?
1: Ja, når det gjelder lengst nord, da, Spitsbergen, det blir, ikke, det blir i hvert fall ikke 15 grader. Det blir 5-6 varmegrader, kanskje. Men ellers antageligvis en del skyer, men det kan også være at det er noen små åpninger i skydekket. Stort sett oppholdsvær, sannsynligvis. I Finnmark, eller Nord-Norge, da, skal vi ta det under rett, så blir det egentlig generelt mindre skyer i morgen enn det har vært i dag. Men tidlig på dagen og i natt så kan det henge en litt skyer, også litt småregn kanskje på kysten nord i Finnmark, men utover det oppholdsvær og perioder med sol. Særlig i Nordland så øker nok vinden noe på ifra sørøstlig retning utover ettermiddagen og kvelden, kanskje så mye som frisk bris, liten kuling enkelte steder. Og da skyer det mer til i sørlige områder, også i Lofoten, og på kvelden kan det komme kanskje også litt regn i disse områdene. I Trøndelag så, ja, det begynner nok ganske bra, men det trekker inn en ny runde med skyer etter hvert, da, samtidig som vinden øker noe fra sørøst. Og når vi kommer ut på ettermiddagen, så er det også litt regn på vei vest ifra. Og det regnet, det skal da passere gjennom Møre og Romsdal først, og da kommer det dit litt tidligere på dagen og brer seg østover. Mens sør for Stad, på Vestlandet der, så begynner dagen med regn som kommer vest ifra, og så går det over til mer enkelte regnbyger etter hvert, og vinden dreier fra sør opp i en stiv til sterk kuling kanskje på kysten lengst i nord oppe ved Stad, til mer sørvest og til dels vestlig retning, og da går altså bygene mer over, det regner mer over til enkelte byger da når vinden dreier på vest. Det kan også da bli noen åpninger i skydekket igjen. I Agder så starter vi vel sannsynligvis med litt regn, og så trekker det østover, så utover dagen, særlig ettermiddagen, så blir det lettere vær igjen. Men regnet det er da på vei mot Østlandet, først og fremst de sørlige delene sør for Lillehammer, så her blir det atskillig mer skyet i morgen. Etter hvert så vil det passere litt regn på vei østover, men på kvelden så er det mest av det drevet så langt øst som til Sverige. Er vi på den nordlige delen av Østlandet, så blir det nok fint lite ut av den nedbøren, men i hvert fall sannsynligvis mer skyet vær. Også i fjellet så blir det en mer skyet dag i morgen enn det har vært i dag, og så her vil det passere litt regn på vei østover, men det er først og fremst de sørlige fjelltraktene som får den nedbøren. Det blir ganske lite ut av det i nordlige fjellstrøk.

Jesper Jenseth, og dette er fra Molde, Bad Vibrations. Ok, til dere som var ungdommer på 90-tallet, og til alle dere andre for så vidt. The Spice Girls, de har kommet med drypp på sosiale medier som antyder at i dag så skulle det komme store nyheter. Og når en hint om sånt, så blir fans over hele verden og øver seg og tenker at nå blir det endelig comeback og turné. Men nei, det var ikke da Spice Girls hintet om. Dagens store nyhet fra deg var The Singles Collection. Alle singlene, alle B-sidene og noen godbiter fra arkivet, inkludert tidligere utgitte demoer. Da kommer nemlig som en gedigen 14-platers vinylboks og CD-boks den 6. november. Tipper den ikke blir spesielt billig, så kanskje de burde ha gått for reunion likevel. Hvis vi skal driste oss på en kjapp oppsummering,

Dette var Nemo med hans Eurovision-vinner The Code, som litt sånn norsk egentlig, har norske låtskrivere. Og du hørte den her I NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Kveldsåpent. Nå det bare, ja, 3,5 minutter igjen til klokka I 21. Da skal du få nyheter her hos oss, og det skal handle om at det kommer endringer I regjeringen. Jeg heter Alexander Wallestad, og ditt følge helt frem til klokka 22 I kveld. Frem til nyhetene skal du få en nydelig låt. Her Aurora, med Half the World Away.

0: Här är NRK Nyheter klockan 21. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i regjeringen i morgen. Det opplyser kjelder til NRK. Reporter Henriette Stenersetter forteller hvem dette gjelder.
1: Kort tid etter at borgerfreden over, så blir det endringer i Arbeiderpartiregjeringen. NRK erfarer at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skal ut av regjeringen. Endringene må gjøres i ordinært statsråd på slottet, som hver fredag klokken 11. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland ventet å bytte ministerpost for å overta etter Bjelland Eriksen.
0: Og Torgeir Micaelsen, som statssekretær i Finansdepartementet, skal overta for Tung som digitaliseringsminister. Mer om hvem som støtter hvem ikke kjent. Flere personer har mistet livet etter at en nederlandsk turistbuss velta i Schweiz i kveld, det skriver sveitsiske medium. Det pågår nå en stor redningsaksjon i Engadin-regionen. Prisveksten i august var på 3,3%. Fra august i fjor til august i år øka priserne litt mer enn de fleste økonomene hadde ventet. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, tror likevel at Norges Bank let renta stå urørt i september.
2: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renta bli liggende i september.
3: Hvorfor det?
2: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende lave tall i juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lavere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Det brudd i lønnsforhandlingene for de kabinansatte i SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krev høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kabintilsette i hovedselskapet SAS. Forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier de venter en svært krevende mekling. Og det kan bli søppelstreik fra i morgen tidlig. Meklinger for det som blir kallet miljøverksamder, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tar 245 medlemmer i streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne i Maskinentreprenørenes forbund. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Og takk fra Julie. Alexander Wallestad. I ditt selskap her i NRK P1. Jeg stod koset meg i studiet mitt her i Bergen sentrum. Og så er det veldig kjekt at du har lyst til å være her sammen med meg.

Ava Max med en låt som startet som en uoffisiell demo på nettet, men som fansen nekta å la gå I glemmeboka, helt til han ble en gigantisk global radiohit. Salt, hørte du her I NRK P1. Klokka den har passert 21, og det enda en time til Norges superspiss Erling Haaland angivelig har sin faste leggetid. Og da tenker jeg at du også fint klarer en time til, og det veldig kjekt om du har lyst til å ha den her sammen med meg. Alexander Wallestad heter jeg, og jeg koser meg her I mitt studio I Bergen sentrum. Det blir litt mimre time her hos meg nå. Vi skal se tilbake på to knallgode låter. Den ene fulgte en superspion, og den andre gjorde en regjeng med rockere med rutete skjorter og hullet til dongerbukser til superstjerner. Men akkurat nå så skal du få en klassiker ifra 90-tallet. Coolio, Gangsters Paradise.

Dette her var Gangsters Paradise, dette her med legenden Coolio. Og det går i fotball i kveld. Kveldens to første Champions League-kamper, de er ferdig spilt. PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk, den enda 1-1. Det samme gjorde Fenerbahçe Roma. Og så er en ny runde i gang akkurat nå. 9 minutter er spilt mellom Manchester United og Saba FK Como mot Leipzig. Der står det også 0-0, og det gjør det for så vidt i alle de andre kamperne, og Slavia Praha mot Lens. Og så er det jo rosin i pølsa i kveld da, nemlig Bayern München mot Bodø Glimt. De har ikke mindre enn 6 seire i Champions League, Bayern München, den siste så sent som i 2020. Så det er ingen lilleputt nordlendingene møter på bortebane. Det blir veldig spennende å se hvordan det går. Jeg skal selvsagt holde deg oppdatert her i Kveldsåpent.

Odd Nivert her med Oktober, Bergen by. Noe av den mest gjenkjennelige musikken vi har I alle fall fra filmens verden da James Bond-låtene. De har sine helt egne triks for å få det til å høres ut som James Bond. Og ganske så snart så kan vi se tilbake igjen på en av de virkelig gode låtene fra en James Bond-film. Men aller først, Ed Sheeran med Sisam.

0: Var dette her med Ed Sheeran, som du hørte her I NRK P1. Å lage musikk til James Bond-filmer, da høres kanskje enkelt ut. En dash strykere, litt dramatikk, et eller annet om kjærlighet og død, og helst en titel som det mulig å synge uten å vite helt hva den betyr. Men gjennom historien så har veien fra studio til kinolæret vært alt annet enn enkel. William Freyhoff Sande tar, tar deg med inn I en Bond-film fra 80-tallet som markerte slutten for to ærer.
1: This is James Stock of the London Financial Times.
2: Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond.
3: Alle gode ting har en slutt. Og I 1985 gjaldt det tydeligvis både for James Bond, I hvert fall Roger Moores versjon, og snart også et av verdens største popband. For A View to a Kill ble Roger Moores 7. og siste oppdrag som 007, og titellåta kom fra fem briter som på det her tidspunktet var omtrent like diskret som en eksploderende Aston Martin. Vi snakker om Duran Duran. Meeting you with a view to a Men historien om hvordan Duran Duran fikk Bond-jobben begynte I et studio, den begynte på fest. For bassist John Taylor var enorm Bond-fan. I've
4: been a total maniac, a bit of a trivia freak. I've always been a fan of the movies. I think I remember seeing From Russia With Love and Goldfinger together at a double bill at the Kings Norton Green.
3: Han eide Aston Martin, samlet på Bond-filmer og på en fest, så traff han selveste Bond-produsent Albert Cubby Broccoli. Problemet, eller kanskje løsningen, var at Taylor hadde fått ganske godt med drikke innabords. Han gikk rett bort til Broccoli og gjorde en hver genert britisk musiker ville gjort. Han tilbød seg å lage den neste Bond-låta. Det som begynte som fylleprat ble faktisk tatt på alvor. Duran Duran ble koblet sammen med John Barry, mannen som hadde vært med på å definere selve lyden av James Bond.
5: The main thing is enhancing the spirit of the action in Bond movie.
3: Bandet kom med ideen mens John Barry hjalp dem med å sortere dem og ga låta den store Bond-innpakningen. Vokalist Simon Le Bon beskrev det å få lage musikken til James Bond som noen få artister får lov til å oppleve.
6: What was special about it was that, was as John said, to have the chance to do it. I mean, it's a big one. You kind of join the ranks of some very illustrious people.
3: Og låta skulle vise seg å bli en enorm suksess. A View to a Kill toppa Billboard Hot 100 og fortsatt den eneste Bond-tittellåta som har nådd førsteplass I USA. På overflata var om andre år alt fryd og gammen, men bak kulissene var Duran Duran I ferd med å gå I oppløsning.
7: Thank you very much for joining us, to both of you here in New York and to you in Paris. Thanks so much for being with us.
3: For når et band ikke engang stiller til intervju I samme rom, så det kanskje et lite varselsignal om at noe gærlig. A View to a Kill skulle bli den siste singelen fra den klassiske Duran Duran-besetningen på mange år. Etter år med turnéer, hysteri og enorm suksess trengte medlemmene luft, og I ettertid det fristende å se musikkvideoen som et lite forvarsel. Duran Duran spioner rundt Eiffeltårnet, men allerede her opererer de stort sett hver for seg. Noen måneder etter filmen og låta kom ut var det slutt. Dermed ble A View to a Kill både et kommersielt høydepunkt og slutten på en epoke. Roger Moore la fra seg pistolen og smokingen på hylla etter filmen, og den klassiske Duran Duran-besetningen forsvant omtrent samtidig. Men begge rakk å gå ut med stil. Bond gjorde jobben som vanlig, og det samme gjorde Duran Duran. Og noen gang startet det hele med at bassisten blir full på fest og går bort til filmprodusenten.

Christian Kristensen var detta med Desperat. I dag är en merkedag, i alla fall i rocken, och speciellt idag som i vart fall i 1991 var alternativ rock. Denne her endret nemlig alt. Grunge-sjangeren havnet på radaren og tok vær og med storm. Og det er en låt som fremdeles har en enorm status. Det er en grunn til at ungdommene nå for tiden går rundt i Nirvana t-skjorta fra henne som øvrigt. Så kan en jo mene noe om hvorvidt det er en slags ironi i dag, men da lar vi ligge. Det ble altså det store gjennombruddet, men det var ikke den første singelen deres. Da var denne her. Dette er coverlåten Love Buzz fra 1981. Med suksessen til Smells Like Teen Spirit så ble det også enorm interesse for albumet deres som kom etter da, nemlig legendariske plater Nevermind. De andre plateselskapene fikk seg nok en støkk, for da som dominerte ellers var jo Michael Jackson og Paula Abdul, og til dømes den her fra Mariah Carey. Og helt andre ting enn dette her. Nirvana var rett og slett en liten revolusjon. Plutselig var alternative band fra lille Seattle i fokus. Det var musikk med stønning og roping, og i det store hele veldig upolert i motsetning til mye annet. Og med tekster om å være utstøtt, avvist og apatisk, så ble Nirvana en ny stemme for en generasjon. Men har du lurt på hva titelen Smells Like Teen Spirit betyr? Det var et deodorantmerke. En veninne fra et annet band skrev Kurt lukte Teen Spirit, eller Kurt smells like Teen Spirit, på veggen der han bodde som en spøk. Det blir sagt at Kurt Cobain ble ganske lei av å spille denne her. Vi andre er ikke lei heller, ikke 35 år etter. Du får den her i kveldsåpent.

0: Med Nana Smells Like Teen Spirit, som fyller 35 år akkurat I dag.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tullinger I samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Dette var Mathilda, dette her med hennes nylige låt Forever, som du hørte her I NRK P1. Og nå skal det handle om film. Vi går snart inn I helg, og da kan det være kjekt å gå på kino. Og den norske filmen Lave forventninger av Eivind Landsvik har kinopremiere over hele landet denne helgen. Maria Ulven, og kjent under artistnavnet Girl in Red, spiller sin første hovedrolle, og NRK sin filmkritiker Birger Westmo sier at hun innfrir til de grader.
1: Underviser du I engelsk?
2: Ja.
1: Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
2: Nei, det jo flaut.
1: Det det, ikke sant?
3: Lave forventninger en god film om depresjon, identitet, minne, forventninger og voksenliv. Den også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader I sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet I spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne I motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
2: De har en eller greie gående de to der.
1: Jeg tror han veldig keen på henne.
2: Og hun?
1: Hun ikke keen, men redd for å si det.

0: tilsynelatende det klart mål. Men det ikke I den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
1: Hva tror du de snakker om nå?
2: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
1: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drita, så jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
2: Alle var fulle, da.
1: Ja, alle var fulle.
0: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller I debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Dette skaper en spennende dynamikk I spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demninga brister I en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet I det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monsson tilfører kjærkommen komisk avlastning I en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
1: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
2: Kino?
1: Ja.
3: Terningkast 5.
4: Det var Birger Westmo som anmeldte filmen Lave forventninger, som altså har Norges premiere denne helgen. Og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

just didn't see it coming. I kveld så spiller altså Bodø/Glimt mot gigantene Bayern München på bortebane. Nå har de gått til pause, og Glimt har rett og slett klart å holde nullen helt fram til fulltid var spilt, og de gikk I garderoben. Bayern München Bodø/Glimt altså 0-0, og de andre Champions League-kampene der ser det sånn ut. Manchester United, Sabah FK 3-0, kommer mot RB Leipzig 2-0 og Slavia Praha mot Lens 0-0 til pause. Altså. Jeg heter Alexander Wallestad, og nå det på tide for meg å takke for følge denne torsdagskvelden. Ganske snart så får du signert Synnøve med Synnøve Svabø. Hun har besøk av Stein Johan Grieg Halvorsen, musiker, skuespiller og komponist, som skal fortelle om hvordan det var å befinne seg I New York den 11. september 2001. I morgen så det 25 år siden terroren rammet Twin Towers, og hva husker han av inntrykk? Og skuespillerne Jon Øygarden og Penda Fall spiller I action-thrilleren En nasjon I sjakk, som har premiere over hele landet I morgen. Nå klokka snart 22 denne torsdagskvelden. Du får snart nyheter før fantastiske Synnøve tar over. Jeg takker så mye for følge og ønsker deg en riktig fin kveld videre. Frem til nyhetene så skal du få Toto med Stop Loving You.

0: Det også hele 19 norske filmpremierer I vente denne høsten, og allerede I morgen altså så ventetiden over for action-thrilleren En nasjon I sjokk, hvor også et stjernelag av norske skuespillere samlet til et dødelig spill, basert på suksessboka til Johan Høst fra 2022. Vår statsminister blir kidnappet på skitur, kidnapperen plasserer han I et glassbur foran Stortinget med en bombe rundt halsen, og har ett krav, å få spille et parti sjakk mot landets politikere og andre maktpersoner. Klokka tikker, de har 24 timer på seg, for hver brikke makta taper, mister en person livet.
1: Trekk vekk fra trolleren.
2: Folket utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnsdom. Sorte bønder det som forsvarer makta. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person I tilsvarende kategori.
3: Vi står nå midt I et massivt angrep på demokratiet og den norske stat.
4: Hva gjør vi? Spiller vi?
5: Vi signaliserer som vi pleier at vi forhandler ikke med terrorister!
2: Lykke til!
0: Velkommen hit til to av skuespillerne I filmen, Penda Fahl og Jon Øygarden.
6: Mm-hmm.
0: Dere har to av de store rollene, vil jeg si, I filmen, sammen med da Paul Sverre Hagen, Maria Bonnevie, Tobias Santelmann. Ja. Det litt av en stjernekast. En heilnorsk action-thriller, et feiltrekk betyr døden, statsministeren blir kidnappet, en terrorist spiller sjokk om livet hans. For dette ikke småtteri.
6: Premisset jo at en statsminister blir kidnappet av en terrorist. Og han blir satt utenfor Stortinget med en trailer som åpner seg opp, og statsministeren sitter der med bomber rundt halsen. Mm. Og så skal man spille sjakk om å sette han fri, og hvis stortingspresidenten eller apparatet rundt taper brikker, så dør en person, en høy embedsmann. Mm. Ikke sant? Og det jo plottet.
0: Dette vel noe av det villeste plottet vi noen gang har sett I en norsk film, eller?
6: Og ja, det et helt vilt plott, men det forankret I en type virkelighet også. Altså presidenten fra Venezuela ble kidnappet av amerikanerne, så ja.
0: Det sterke kontraster vi opplever nå. Vi går fra å være en nasjon I sorg og en kongebegravelse til en statsminister med en bombe rundt halsen på Eidsvollsplass. Sterke bilder. Og veldig sterkt skifte, altså der var borgerfreden borte med et smell, kan vi trygt si.
7: Mm-hmm.
0: ja, absolutt. Men kanskje det det folk trenger da?
6: Ja, jeg tenker jo at det en action-thriller, høy underholdningsverdi, med forankring I forhold til terrorister, ta statsministre og true dem på livet, alt utrygt. Så jeg tenker jo at den filmen det en god actionfilm en norsk actionfilm
0: Penda Fahl, skuespiller, instruktør og regissør altså ved Rogaland Teater kjent fra tv-serier som Ølhunden Berit og psykodrama og filmer ikke minst da, som Det tredje øyet og Løvekvinnen fremadstormende skuespiller fra Rogaland
7: Takk for det.
0: og du spiller en av hovedrollene her, Bjørk Jonsdottir, Delta-operatør, som altså jakter på terroristen I beredskapstroppen. Fortell litt om rollen.
7: Ja, som du sier, hun jo en av operatørene I filmen Første kvinnelige Delta-operatør. Hun en veldig kompetent dame. Hun god I jobben sin, og nesten litt sånn egenrådig.
0: Hvordan forbereder du deg til denne karakteren?
7: Først måtte jeg bli sterk. Jeg måtte trene veldig
0: hardt. Like mye som Steinar Suvatne I debatten?
7: Ja, ikke minst.
0: Du tar 140 I benpress. Benkpress heter det
6: kanskje. Han tok 100 og viste jeg tok 120.
0: Akkurat.
6: Eller 100.
7: Ja.
6: Men du tar
7: men jeg tar jo.
6: Ok.
7: Ja.
0: Har du det?
7: Nei, er du gal? Men jeg trente jo 5 dager i uka i 3 måneder i forkant.
6: Hva trente du da?
7: Jeg trente styrke.
6: Armhevninger, helsestudier.
7: Dette er bra, jeg hadde PT og full pakke. Men måtte legge om hele dieten min, og jeg har aldri spist så mye kjøtt i hele mitt liv. Det var
6: men hadde det noe effekt?
7: Ja,
0: men det kan vi jo se i filmen.
6: Men jeg tuller litt, men, ja. Men du har jo aldri gjort det før, og da tenker jeg at det var det liksom... Var det inspirerende da, eller?
7: Ja, altså du får jo en helt annen sånn syke når du driver og trener så mye og så intens. Så jeg følte meg skikkelig beinhard, altså.
6: Ja.
0: Badass woman.
7: Badass.
0: Ja, det liker vi. Og jeg liker, Jon Øygarden, at du også nå sufflerer som en medprogramleder.
6: Ja.
0: Det har jeg tenkt lenge. Ja. Takk skal du ha.
6: Nettopp.
0: Du er jo... Jeg kan ikke si grand old man, for så gammel er du ikke, men du er en bauta og har også vært fast ansatt ved Nationaltheatret i en årrekke, kjent for veldig store roller på TV og film. Nevne bare Mammon, Exit, Gulltransporten, Vikingerne og... Eller ikke Vikingerne, det var litt så dårlig. Den var litt feil.
7: Vikingerne.
0: Vikingerne, ja, og... Også internasjonal nå, The Rocky. Vi møter deg som stortingspresident Viktor Fløysland. Har du hatt litt frie hender på han, eller?
6: Det er enda friere i boken. Det er ikke tatt med i filmen, men Viktor Fløysland, det er av navnene. Det er nok som en sånn litt jålete, intellektuell karakter med runde briller. Du ser veldig intelligent ut når du har briller, og dobbelspent.
0: Men en liten frekkas også, han har noen sånne finter. Ja, noen...
6: lille finter.
0: Ja, liker det.
6: Men han, altså, han er så god på bunn da, for han redder jo statsministeren. Han er jævlig god i sjakk.
0: Ja, det trengs jeg
7: da til. Det er litt hjelp fra oss i troppen da.
6: Ja, da.
0: Men som redningsmann inn kommer jo ikke, det kanskje alle ville trodd, Magnus Carlsen.
6: Nei.
0: Hvorfor ikke?
6: Nei, han mister masse brekker, og da dør det masse folk.
8: Vi må spille, hvis vi skal redde han.
9: Vi ringer Magnus Carlsen.
8: Magnus Carlsen var fagriser.
10: Jeg kjenner en remispiller. En som ikke tar unødvendige sjanser. En safe-spiller! Ja! Carlsen mister masse brekker!
11: Slipp meg åpne!
8: Sven Øen, det er vår mann. Han tasser på brekkene sine.
0: Han er for vågal, rett og slett.
6: Ja,
0: han har noe safe, hva er det? Hvem er det man hyrer på?
6: Det er en som er det motsatte av Magnus Carlsen, en strateg, og han er nummer to på verdensbasis i sjakk. Han mister alle brikker, men han er nummer to da, i hvert fall.
0: Det er snakk om bare 24 timer her å gjøre det på. Mm-hmm. Et trekk også kan få alvorlige konsekvenser. Men du er jo... En tøffing her som skal redde hva skal vi si, makten, statsministeren.
7: Ja.
0: Mm. Spiller tett på Paul Sverre Hagen, som jo også i denne filmen som karakter er din fosterfar, ja. Mm. Og så har man lagt inn en sånn human touch-historie i tillegg, for han er, det er nesten litt galgenhumor, altså, men han får en slags dødsbeskjed samme dag som oppdraget kommer. Burde egentlig ikke vært på jobb.
7: Mm. Ja, man er jo trent opp til, altså når krisen
6: oppstår,
7: så må man handle, og han har egentlig ikke et annet valg enn å prøve å redde statsministeren.
0: Nå spør jeg stortingspresidenten her, altså hvordan gikk du til verks for å researche på rollen? Har du hengt i stortingskantina, eller har du gått 2 skritt bak støy?
6: Nei, altså det begynner, når du skal liksom gjøre en rolle, så begynner du gjerne med du tar det innenfra, eller du tar det utenifra i forhold til hvordan klærne er. Mm. Ikke sant? Og det begynte med, liksom, du er jo på kostymeprøve, og du finner ut hvordan klær man skal ha, og sveis. Og da liksom begynner man å på en måte få et innblikk i denne karakteren.
0: Det er spennende.
6: Ja. Så det er litt forskjellig fra gang til gang, men det var der det begynte med disse klærne, fordi de som har lest boka, det er jo stortingspresidenten en litt sånn flamboyant karakter, og det er jo ikke med i denne filmen. Så spor av det av denne personligheten er der. Men ja.
0: Jeg synes det er ganske sterk Jon Øyngårdens signatur. Det er litt også av den kyniske finansmannen Jeppe Skjøtt fra Exit i denne stortingspresident Viktor Fløysland, og litt der aner man en litt sånn hvitt pulver og neseblod i nesa som henger igjen.
6: Det er ikke noe kokain, men det er når han blir nervøs, så blør han neseblod. I boka så er jo han en type som driver med alt mulig rart, og er liksom en grensenoverskridende karakter, men det er ikke det i filmen.
0: Nei, og ikke i sant? Filmen er han mer som i den serien makta også litt.
6: Ja, ja. En maktperson, intellektuell maktperson, ja, ikke sant? Som er en politiker da.
0: Mm. Det holder men, det er det skal være, Jon Øyngården.
6: Ja.
0: Regissøren her er Jon Andreas Andersen, altså mannen som står bak nummer 24, Nordsjøen Skjelve. Han har også basert mye av dette på boka til Johan Høst. Forfatteren selv har uttalt at filmversjonen blir badass Jason Bourne møter Die Hard. Enig i den beskrivelsen?
6: Ja, men jeg har ikke sett filmen.
0: Har du ikke sett filmen?
6: Jeg har ikke sett filmen. Jeg har ikke sett filmen.
7: Men det har jeg.
0: Ja, det har jeg også.
6: Ja. Ja, men jeg er enig i den beskrivelsen.
0: Ja. Vi gleder oss, og folk gleder seg til i morgen fredag. Da kan alle løpe inn i en kinosal og se den. Men vi må ha litt musikk. Vi er straks tilbake. Penda Fahl og Jon Øyngården, dere blir sittende.

0: folket, utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnsstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
1: Folk skal elimineres på ordentlig.
2: Sven Øen, det vår mann.
1: Hun tisser på brikkene sine.
3: Nei!
4: Så dere er villige til å offre 15 menneskeliv til fordel for ett?
3: Jeg trodde målet var å redde alle.
5: Så er det ikke sånn at alle de brikkene like mye verdt.
0: En offiser skal offres. Det opp til dere å bestemme hvem det blir.
6: Vi er jævla våpen! Vet ikke om jeg har lyst til å spille mer sjakk nå.
7: Du blir her.
8: Det også skuespillerne Penda Fahl og Jon Øygården som sitter her. Dere også her selvfølgelig, fordi det en stor film ute. En nasjon i sjakk. Det også premiere på action-thrilleren I morgen for hele landet. Forfatter Johan Høst, han brakdebuterte i 2022. Anmeldelser kom som sjakkmatt, en sjokk av en sjokkbok med seksere, blant annet i VG. Nå kommer filmen. Kjenner dere på et forventningspress?
9: Ja, det gjør jeg jo. Fordi det her liksom, det ikke så mange norske action-thrillere der ute. Og fra liksom nåtiden. Så jeg tenker jo at det en kjempegøy sjanger. Og la oss håpe at publikum blir fornøyd.
8: Ja, så det jo sånn også, for å bare legge lista enda høyere her og presse mer, da, så sier regissøren av filmen, Jon Andreas Andersen, at dette ifølge han, den første norske actionfilmen siden Hodejegerne fra 2011. The pressure is on.
9: Ja. Men Hodejegerne var jo vanvittig bra film.
8: Ja, ja. Med en rekordstor interesse for sjakk i Norge, så kan også En nasjon i sjakk virkelig ha potensialet til å bli en av høstens store, store publikumsvinnere. Det her jo sjakk på liv og død. Spiller dere sjakk selv? Kan dere eller kunne dere spillets gang liksom før dere fikk manus i hendene?
10: Jeg har prøvd meg på sjakk en gang, men jeg kan ikke spille det. Så jeg vet...
8: Men helt ærlig, synes du det var gøy?
10: Om jeg synes...
8: Det var gøy spill, eller det liksom squash en gang ferdig?
10: Nei, jeg synes ikke det var så gøy med sjakk.
9: Nei, altså jeg har liksom... Kan jo spille litt sjakk, men jeg ikke noe i nærheten, men jeg god i poker.
8: Det tror jeg på.
9: Ikke sant?
8: Ja. Og akkurat nå, bare for å vite, Magnus Carlsen i India. Potten ligger på $1 million. Oi. Så hadde det ikke vært så dumt å lære seg litt. Nei. Men man trenger ikke å kunne mye sjakk for å liksom få med seg gangen her og rammeverk i filmen. Man trenger ikke det.
10: Nei, ikke det helt tatt.
9: Nei, du trenger ikke kunne sjakk, men det absolutt en fordel hvis du kan sjakk. Men...
8: Kanskje forskjell på konge og bonde.
9: Ja.
8: Essensielt, vil jeg si. Mannen som også skal redde landets maktelite, redde statsministeren, det spiller Sven Øen, som spiller mot terroristen. Men terroristen spiller jo da mot en skjerm, en iPad nærmest. Vi hører bare stemmen som alle spiller. Ganske fiffig.
9: Ja, det er fiffig, og det er litt irriterende, og litt spennende, og litt skummelt.
8: Ja. Selve åpningstrekket til terroristen svart. Hvit åpner spillet, og har terroristen svaret med et provoserende åpningstrekk, 1-6, spilt med svarte brikker. Og det her gjør jo at dette psykologiske spillet i gang, og du må ta fart, og kaste deg inn i helikopteret, og redde det som reddes kan.
10: Ja.
8: blant annet på Kvitfjell, mye ble spilt inn der.
10: Ja, det var dritkaldt, og tungt utstyr, og gjør takes 118 ganger i fullt utstyr, så det var veldig krevende.
8: Men kanskje det mest spektakulære, også fortell hva som skjer foran Stortinget under innspilling.
9: Ja, det kommer en trailer med en stor tilhenger, altså... Ja, ikke sant? Sprenges det virkelig
8: på Eidsvolls plass,
9: ja, ja. Og det høres et stort smell over hele altså Oslo-gryta, så folk blir jo redde på ordentlig. Og det tenker jeg at det var utrolig at de hadde fått til det.
10: Ja, ja. Men de hadde hengt opp varsel.
8: Ja, ja. Så men hvor lenge pågikk det? Utspillingen der?
10: Nei, det var jo,
9: Det var jo en hel dag, kanskje. Jeg var ikke til stede, men
8: ja, for du var vel mer i Trollhättan, hvor også stortingspresidentens kontor ble bygd tro kopi.
9: Ja, rett og slett. Tro kopi. Og da var det varmt.
8: Hvordan klarer man å bygge altså, helt sånn, helt likt?
9: Nei, altså, det var helt imponerende, og fordi jeg var på Stortinget i en scene, og så tittet vi inn på stortingspresidentens kontor, og når jeg kom til Trollhättan, så var det helt identisk. Og de som har bygget det, har gjort en fantastisk jobb. Og det var ekte.
10: Til med treverket, var ikke
9: det? Ekte treverk, og lampene var identiske, og det var kostet masse. Så det, men det skal jo aksjoneres bort på Blomkvist i forhold til det kontoret det som ble bygget. Det skal jo aksjoneres bort på Blomkvist, kanskje.
8: Oi, har ikke du litt spenn, du som er så ettertraket da?
9: Ja.
8: Det hadde vært noe på hytta. Ja.
9: Det skal være en hytte, liksom.
8: Ja, ja. Men du, er det litt nedtur? Altså, når du spilte inn The Rocky, så var det i Praha. Her er det liksom bare å dra til Trollhättan. Det er jo rett sør for Strømstad, liksom.
9: Ja, ja.
8: Der har vi vært før.
9: Ja, der har vi vært før, men det var like stas, det.
8: Jeg tenkte at det hadde vært litt sånn hyggelig å bjude på en hilsen fra Magnus Carlsen her og nå. Jeg peppret faren hans, som manager, med noen spørsmål. Og da skriver han til svar, er det egentlig Sven Øen du spør etter? Hvis jeg var litt frekt. Ja. Men i hvert fall, han skriver, takk for hyggelig henvendelse, men Magnus har allerede gitt en uttalelse til filmen. Og det gjør han jo, vi skal ikke avsløre hva han sier, men helt på slutten, når rulleteksten kommer, så er det Magnus Carlsen som får famous last words. Dere husker det?
10: Ja.
8: Du har ikke sett filmen, du?
9: Nei.
8: Vi lar den henge, og så skal vi ha litt musikk, og så er vi straks tilbake. Og for å få opp stemningen her, når det er helg, når vi snakker sånn lørdag, sånn 4-5-tida, ja, når du begynner å kjenne at du lever.
9: Here we come again.
8: Du vil ha den?
9: Ja. Skal vi høre på, skal vi ikke høre litt på Dolly Parton? Here we go again.
8: Den er for selveste stortingspresidenten. Oh, yeah.

0: I forbindelse altså med at I morgen så det nasjonalpremiere på En nasjon I sjakk, så har jeg skuespillerne Ion Øygarden og Penda Fahl, to av de to bærende roller vil jeg si, sammen med også Paul Sverre Haga, Maria Bonnevi og Tobias Santelmann med flere I denne
1: Paul
0: filmen.
1: Sverre Hagen.
0: Og Tobias Salt. Det også skuespillerne Penda Fahl og...
2: Fahl?
0: For det så dårlig. Jeg så dårlig på det. Jeg sier noen ganger teknikeren 20 ganger, hun blir så forbannet. Jeg kan si, ok, Fahl, ja. Ion Øygarden og Penda Fahl. Fahl. Penda Fahl og Jon Øygarden.
1: Jon Vegard. Det hender en sånn telefonsikker som ringer meg som du, snakker vi med Jon Vegard? Hæ? Det er Jon Øygarden, kan du ikke lese? Hvordan får du Øygarden til å bli Vegard?
0: Nei, altså, men Jon Øygarden
2: er ikke noe... Penda Pamela,
0: så jeg... Har du blitt Pamela?
1: Ja, Penda Pamela, ja, men det jo... Det bedre enn Jon Vegard.
0: Men han blir husket I hvert fall, og oppringt og telefonsikker, da I hvert fall livet like. Over 30 år lang karriere, Jon Øygarden, har du befestet deg både TV og film her til lands som en av våre, jeg sier det, fremste skuespillere. Fast ansatt på Nationaltheatret, vunnet Amanda-pris, har den I beltet. Var med I casten som vant Emmy-pris også for beste dramaserie for Mammon, og selvfølgelig Exit som du vant hovedpris for beste serie under
1: Mania
0: I Frankrike I 2019. Det har gått deg godt I karrieren, jækla god, to streker under.
1: Ja.
0: Jobba hardt,
1: skal sies. Og hatt det gøy, skal sies, og vært heldig, skal sies, og litt flaks og ja.
0: Hvor gammel du nå, kan jeg spørre?
1: 55.
0: 55, bare ungdommen I skuespilleryrket.
1: Ja.
0: Penda, I 30-årene, men du har rukket nå å bli en etablert nasjonal skuespiller også, siste året, vært tilknyttet Rogaland Teater, både som skuespiller og instruktør, men I fjor altså var du å se I seriene Ølhund Berit og Psykodrama, og på scenen Hvis byen lyser på Rogaland Teater, hvor du også hadde regi, har jeg lest, på stykket Kaos. Ja. Men... Du har sagt til Stavanger Aftenblad, og det litt irriterende, for den artikkelen kommer ikke opp, for jeg ikke medlem. Så jeg har ikke lest mer enn bare ingressen der, og overskriften, okay. Men der står det som overskrift. Jeg har ofte følt at jeg har måttet bevise mer, og at du også da har vært nær å gi opp skuespillekarrieren, rett og slett, før denne rollen kom. Fortell.
2: Akkurat den titlen der, den jo ikke jeg så fornøyd med, fordi det ble sagt I en bisetning, men det at jeg har opplevd I løpet av karrieren min at muligheten har vært færre, for blant annet fordi at jeg en minoritetsbakgrunnsskuespiller, så det har tatt lengre tid å få de samme mulighetene.
0: Så du har jo ikke følt på det momentumet som har vært I norsk film som alle snakker om, før nå?
2: Før nå.
0: Mm. Gratulerer og glad for Takk. At du kjenner på det. Er det sånn at du føler at norsk film og dette momentumet har vært bare for de få? At man må være innenfor for at det liksom skal gjelde deg?
2: Du kan si at døra har stått på gløtt. Og nå jobbes det jo veldig med å få åpnet den sånn at flere får muligheten. Det vil jeg si.
0: Jon Øygarden, altså over 30 år lang karriere. Har du noen gang opplevd, hva skal jeg si, sånne utfordringer eller noen veiskiller I karrieren din hvor du tenkte at nå går det trått her?
1: Sammenlignet med en båt som går I plan eller fly som tar av, så føler jeg alltid at det liksom den kurven opp og ned, ikke sant? Du får skuta I plan, og så det ned igjen, og så må du opp igjen, og så det ned igjen. Det en følelse konstant hele tiden. Og så plutselig så svever man, og så det boms I bakken igjen.
0: Man må utfordre seg selv også, kanskje, hele tiden.
1: Ja, det går ikke noe automatikk I det. Du må jo liksom...
0: Og ikke veldig for lenge siden så var du fersk nybegynneren på setet på Rocky, når du spilte der. Hvordan var det?
1: Det var jo bare en statistrolle. Jeg var 2 dager I Praha, og jeg fikk fra en fra agenten min som liksom, har du lyst til å være med i The Rookie? Og jeg hadde hørt om The Rookie, men jeg visste ikke om noe om den serien, og så så jeg litt på den, og så tenkte jeg at ok, er det liksom en sånn såpeserie? ikke sant? Men den jo veldig populær.
0: Det altså en serie om politibetjent John Nolan ved Los Angeles Police Department.
1: Ja, yeah. Mm. Så, men The Rookie, det var jo første gang de var ute utenfor USA. Ikke sant? Og så skulle du ha en sånn våpensmugler da. og så, men det var jo veldig hyggelig å være med, og jeg var jo litt nervøs selvfølgelig for å møte disse amerikanerne, men det viste seg å være veldig hyggelige mennesker, og regissøren var godt voksen, 70-75, og han sa til meg at just relax and have fun. Og det var starten, når jeg møtte han til frokost på hotellet, så tenkte jeg, ok, det skal jeg prøve.
0: Jeg vet ikke helt om jeg har tolket det rett, men jeg tenker at dere har litt forskjellig utgangspunkt i karrieren deres, og også kanskje det et slags sånn by- og land-fenomen. Du, Jon Øygarden, ble uteksaminert fra Statens teaterhøyskole i 1996. Da startet du rett og slett først et år på Rogaland Teater, du, rett etterpå?
1: Ja, altså jeg var med Grefsenrevyen. Grefsenrevyen hadde tradisjonen med revy tilbake til sånn 40-tallet. Og da begynte jeg der, og så jeg visste jo ikke hva revy var, men jeg liksom falt for det pladask. Og så satte jeg opp egne revyer, sammen med Jon Skau, sånn stand-up-komiker. Og så tenkte jeg at ok, jeg har lyst til å bli skuespiller, men jeg må få meg en utdannelse. Mm. Og så søkte jeg teaterskolen, og så kom jeg inn, og så, ja.
0: Men det var en tid, det var ikke så mange TV-kanaler, og norsk film hadde enda ikke, hva skal jeg si, pika.
1: Nei, det lagdes kanskje 3-4 filmer i året, og det var liksom, ja.
0: Harabud,
1: ja.
0: Ja. Penda, du er utdannet ved den anerkjente dramaskolen Rose Bruford College i Kent i Storbritannia. Føler du, i og med at du ikke nå har gått på denne teaterhøyskolen, føler du at man må bo i Oslo for å liksom lykkes helt? Er miljøet større og jobbene flere hvis du...
2: Altså, jeg tror jo det er en fordel å bo i Oslo, men nå er det jo... Altså, før i tiden så måtte man jo møte fysisk for å prøvespille, mens nå foregår jo det meste digitalt.
0: Ikke sant?
2: Med å sende inn en self-tape.
1: Mm.
2: Ja. Så det har jo vært med å åpne mulighetene for folk utenfor Oslo også.
0: Men i tillegg til dette talentet da, som begge to selvfølgelig har her, så må man være hele tiden liksom synlig og til stede, må man ikke kunne markedsføre seg. For, liksom for det er mange som har den samme drømmen som dere.
1: Ja, absolutt, men jeg har liksom ikke markedsført meg, jeg er liksom ikke på sosiale medier, men det var jo liksom før den tiden, men du må jo på en måte elske jobben din da, ikke sant?
2: Du må ville det nok.
1: Du må ville det nok, men nå var du gikk ut fra den skolen?
2: 2011.
1: Var det 3 år?
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? Men før, når jeg gikk på teaterskolen, Så hvis du kunne få jobb på teater, så måtte du ha Statens teaterhøyskole. Ikke sant? Ja, de kom fra utenfra Sverige, eller London, eller USA, eller hva det er for noe. Da fikk du liksom ikke muligheten. Fordi teatersjefene kom og så på Statens teaterhøyskole, for det er jo... Den skolen er veldig dyr.
2: Avgangsforestillingen er
1: ikke sant? Og da er du nesten garantert jobb når du kommer inn på Statens teaterskole, den gang da. Og da fikk du jobb på et teater.
2: Og det husker jeg, jeg tenkte mye på når jeg takket ja til å gå i England.
1: Mm.
2: Men så var jeg så heldig at jeg tror det var 2 år eller noe etter jeg var ferdig, så startet de jo med årlig audition.
1: Mm.
2: Nettopp. For første gang.
0: Mm.
1: Ja.
2: Der de da åpnet og inviterte castere og teatersjefer rundt omkring for å se oss, og oss som hadde utdannet oss i utlandet.
1: Men du måtte snakke jo, altså på teaterskolen når du hadde en dialekt, så måtte du lære østlandsk, og du måtte prate liksom østlandsk på Nationaltheatret, og det var liksom ytterst få som kunne snakke dialekten sin. Bjørn Sundquist kunne holde på dialekten sin, men han var den eneste, og det var jo liksom, hæ, hvorfor det på en måte? Dialekter er jo kjempefint.
0: Ja, nå, men det, anerkjenner det.
2: Ja, det husker jeg når jeg kom tilbake igjen også, så hadde jeg mine første auditioner, så gikk det kjempebra på første prøve, sant? Jeg snakket dialekt.
1: Ja.
2: Andre prøve. Ja, og hvis du nå bare kan slå over til østlandsk. Fjopp, fail. Ja. Liksom,
0: men kan du høre østlandsk?
2: Nei, det...
0: Jeg kan prate litt stavanger.
1: Kan
2: du prøve...
1: Javel.
2: Javel,
0: jeg er helt tostvett.
1: Men nå må du snakke østlandsk.
2: Ok, hva skal jeg si da på østlandsk?
1: Ja, jeg vil ha en kaffe.
0: Jeg vil ha en...
2: Nei, det går ikke. Jeg vil ha en kaffe.
1: Ja, det er jo klart så fint.
0: Ja, det er flott.
1: Ja, ja.
0: I tillegg, dere har virkelig klart det bra. Og vi kan også si det at i filmen så ser vi nå to runner-ups. De har jo allerede etablert seg. Men det er to nye unge norske talent. Jeg tror vi vil se masse i fremtiden. Og det er Jonas Hoff Oftebro og Gina Bernhoft Gjørvel.
1: Ja.
0: To unge stjerneskudd.
1: Mm.
0: Vi er straks tilbake. Penda Fahl og Jon Øygaard, dere blir sittende.

0: Filmen En nasjon I sjakk altså tema her I dag, og det Penda Val og Jon Øygaard.
1: Val?
0: Mange ganger har jeg sagt det feil nå.
1: Det går bra.
0: Nå? Hvor terroristen? Så jeg bare gi meg løkka rundt halsen. Sett I gang. Sort brikke.
2: Times taking.
0: Ok. Penda Val. Mm-hmm. Jon Øygaard. Jeg tenkte å høre litt, selvfølgelig nå snakker jo alle om filmen En nasjon I sjakk, som har premiere rundt om I landet I morgen. Den allerede solgt I 30 land før premieren, og har et budsjett på 60 millioner kroner. Men det allerede da I gang nå som denne filmen ferdig, med nye prosjekt, som dere kan avsløre her?
3: Ja, jeg I gang med å lage en oppfølger til Hvis ingen går I fella, to. Henrik Dalsbakken har regi, samme som den første. Og så skal vi lage en film om Bobby Socks.
0: En film?
3: Olav Sørensen som
0: på regi. En film om Bobby Socks?
3: Ja, der de slo igjennom når de vant Grand Prix.
0: Det sant?
3: Ja, 80-talls.
0: Oi. Jeg så det at de rosa palettjakkene var savnet I garderoben her på NRK. Du har vært å snikke på den du.
3: Ja.
0: Sove med den du og kona. Hello, Bobby. Det blir jo stas.
3: Ja.
0: Når får vi se Bettan og Hanne Krog
3: ja.
0: I filmen da?
3: De kommer.
0: Men det ikke du som Bettan, for
3: eksempel? Nei, jeg ikke Bettan, men jeg ønsket å være Bettan.
0: Hva med deg? Har du noe, du I gang med noe, noe prosjekt?
2: Jeg ikke I gang med noe akkurat nå, men det kommer en annen kinofilm I januar som heter Brylluppet, som jeg har en liten rolle I.
0: Jeg gleder oss. Det altså... Hele 19 norske filmer som har premiere denne høsten. Dere flinke til å gå og se en norsk film I kinosalen selv, når du har fri?
3: Jeg burde vært flinkere, men jeg har lyst til å få med meg alt på en måte.
0: Hva med kulturlivet ellers I Norge? Publikum flinke til å besøke teaterne I 2026?
3: Ja, det har jeg inntrykk av.
0: Ja. Mm. Dere spiller jo både film og TV, men også... stått på landets store teaterscener og hva vil dere si, nettopp magien ved teatret, hva får man bare der?
2: Publikumskontakten og det mye mer, jeg pleier å si at det mer øyeblikkskunst fordi du I øyeblikket der og da og så må du sense både I relasjon til motspillerne dine på scenen men også kontakten med publikum alt spiller inn på hverandre, så du må være mye mer våken på et helt annet nivå.
0: Og du har innrømt at det egentlig ikke en sånn delta-jeger som du I denne filmen, som din store drøm. Det rett og slett å stå på teaterscenen og spille Hedda Gabler.
2: Det det.
0: Hvorfor det?
2: Fordi hun også badass på en helt annen måte. Men begge har faktisk guns involved. Ja. Så, ja.
0: Men når får vi oppleve deg? Altså du gløder, du har sånn veldig utstråling, det lov å si det. Han gløder jo bare, han smiler, så jo det en nesten betalt billett her for å se deg. Når får vi se deg igjen, Jon Øygaard, på en teaterscene I Norge?
3: Det får man se kanskje om tid og stunder. Men jeg liker teater, men jeg blir fryktelig nervøs når jeg spiller teater. De 10 første forestillingene jeg kjempenervøs, og når vi skal spille en forestilling klokka liksom 7:30, så settes det I gang klokka 2 eller 1 på dagen, at jeg blir liksom, altså, som jeg skulle opp til eksamen på en måte. Mm. Og det synes jeg litt ubehagelig, men jeg, hvis jeg trives med stykket og de jeg spiller med, så det jo på en måte ingenting som bedre enn å gå og spille teater, for det jo kjempegivende og gøy.
0: Jon Øygaard, jeg ser for meg en overskrift her I VG. Hva trikset ditt? Det Jon Øygaard spyr før forestilling, eller har du en sånt nervetriks?
3: Nei, altså trikset å kunne teksten på inn- og utpust.
0: Mm. Talent, men hardt arbeid.
3: Ja.
0: Mm. Ikke som Trump skulle sagt det, for å si det sånn. Premierene står altså I kø ved teaterne rundt om I landet, og kinosalene, så det bare å glede seg, finne fram popcorn, eller hva enn man gjør, ta med madammen, lufte hodet litt også, og så koser vi oss alle. Men I helgen, helt til slutt, blir det sopptur, stenge av og låse hytta, eller blir det silent disco, eller?
3: Jeg skal ha konfirmasjon for min Thea, min minste datter.
0: Så hyggelig at du betaler også da.
3: Ja, det blir tale, ja.
0: Ja, gleder du deg til det?
3: Jeg gleder meg til
0: det. Det er du god på, sikkert.
3: Ja, absolutt. Ikke, nei. Ja, kanskje.
0: Og du da?
2: Du, jeg skal ut med venninnegjengen og... Ta oss et glass eller ti.
0: Nabovarsel på hele Haugaland. Nå tar vi meg ikke bare Rogaland. Da er det bare å si takk til Fall. Penda Fall. Merkte navnet og Jon Øygarden. Ikke sammen med to A-er.
3: Nei, med en A. Det er bedre ja. Øygarden. Men da er det nærmere Vegard. Nå gikk du følge av med Vegard.
0: Jo, Vegard! Kostre, og bare vite at hvis dere kjeder dere på søndag, så er det altså i forbindelse med premieren, så har klubber og spillere sammen med Norges Sjakkforbund samarbeid med kinoene rundt om i landet for å få til arrangementer som simultanoppvisninger, miniturneringer, sjakknøter og annen moro.
3: Nettopp.
0: Slå den, du. Takk. Skal dere ha, og
3: takk.
0: Nyt kvelden og premieren, førpremieren her i Oslo. Rød løper, det er gøy vel?
3: Ja, det er gøy. Ha det.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: kiler det litt i magen etter å bytte ut rekekabaren, biffen eller tacoen i morgenkveld og prøve noe nytt, da kan kanskje dette pre-game-ritualet til selveste Helene Spilling, som hun avslører i Mesternes Mester-team, være digg å teste ut i morgenkveld. Det funker i hvert fall, som kule på ektemann Martin Ødegaard, som jo også sikret Arsenals seier med et fantastisk mål mot Napoli i Champions League-kampen i går kveld.
1: Jeg har en rett som jeg har laget utallige mange ganger nå opp igjennom, og som vi egentlig har på en måte kalt pre-match-pasta da, i huset, fordi det har vært en pastarett jeg lager før Martin spiller kamp, som bare for å liksom få masse carbs.

0: tomatsaus, fløte, og så liker jeg å ha rødløk og hvitløk oppi. Vi har bare litt uenigheter om det skal være kylling eller bacon I den. Men jeg veldig glad I bacon da, og han skal ha kylling for å få proteiner. Så da det en mix nå.
1: Vi må jo håpe at dette her sånn rett som gjør at folk presterer bra da. Vi vil jo at alle skal gjøre det bra. Du også.
2: Takk. Jeg trenger det.
3: Det blir straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men når jeg tilbake, ja da skal du få møte den sterke historien til en norsk skuespiller, musiker og komponist som befant seg I New York 11. september 2001, I morgen nøyaktig 25 år siden.
4: September 11, 2001 started out as a beautiful day, blue skies in New York City. There was no way to know what was about to happen.
5: CBS News update. Two airplanes have crashed into both towers of New York City's World Trade Center.
6: Situationen var väldigt oöversiktlig. Jag husker jag tänkte att liksom nu det tredje världskrig. Det var otroligt skummelt och en oöversiktlig situation. Da var det bombetrusler flere steder rundt omkring I New York, blant annet på Empire State Building, som var en nær nabo av det hotellet vi bodde på.
3: Stein Johan Grieg Halvorsen møter du etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: här är NRK Nyheter klockan 23. Helene Fuglesnes blir ny forskning- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i morgen, opplyser Kjeller til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tek over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Kraftige israelske angrep i Sør-Libanon slo i kveld ut på jordskjelvmålinger. Ifølge USAs geologiske undersøking hadde angrepet en styrke på 4,1 på målingene. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøtta militsen Hezbollah. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de ville fremme forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i knipe, sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
1: Den betydelig både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta høyrevelgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: Det er brudd i lønnsforhandlingene for de kabintilsatte i SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krever høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kabintilsatte i hovedselskapet SAS. Forhandlingslederen sier de venter en krevende mekling. Sport nå og fotball. Bodø Glimt ble overtøyde da de møtte storlaget Bayern München i Meisterligaen i kveld. Nordlendingene tappte hele 4-0. Det var på forhånd ventet at det tyske storlaget ville bli altfor sterkt for Glimt. Bayern München kommer til å gjøre dette mot mange lag i Champions League, også bedre lag enn Bodø Glimt, det sier vår kommentator Kristoffer Løkberg.
2: For Bodø Glimt så gjelder det å vinne de hjemmekampene, de kan slå hvem som helst hjemme. I dag så er det, av og til så må du bare rekke opp hånda, vi møter et bedre lag, og det har de gjort på alle parametre.
0: Sa NRKs kommentator Kristoffer Løkberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: ikke mange timer igjen til vi kan kalle det helg, og statsmeteorolog Christian Gislefoss, han skal trosse alle nettroll og tørre å stille helgeværet her hos meg I kveld. Og I morgen så det altså 25 år siden terrorangrepet rammet USA, utført av Al-Qaida 11. september 2001. Totalt 19 terrorister planla og kapret deretter 4 passasjerfly og fløy 1 inn I hvert av tvillingtårnene ved World Trade Center I New York City. Det 3. flyet krasjet inn I Pentagon, mens det 4. flyet krasjet og landet på et jorde I Pennsylvania takket være 1 passasjeropprør. Straks så skal du få møte Stein Johan Grieg Halvorsen, som var I New York da det skjedde, fordi han skulle filme ved nettopp Twin Towers den 11. september.
1: An incredible plane crash into the World Trade Center here at the lower tip of Manhattan.
2: Historien har blitt at Michael Jackson reddet livet mitt egentlig, fordi hadde vi ikke vært på den konserten 10. september, så hadde vi kanskje vært nede I det området.
0: Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg fortsetter frem.

Da overskriften her at det I morgen 25 år siden 9-11. Og vi skal nå møte en person som var I New York på den tiden. Men aller først, la oss bli litt bedre kjent med han. I 2001 så var han, Stein Johan Grieg Halvorsen, en meget kjent TV-personlighet her til lands. Blant annet på grunn av suksessen Slå på ring, et musikalsk humorprogram som Stein jo hadde sammen med sin kollega Erlend Klarholm Nilsen her på NRK I flere år, og som også ble NRKs montrø-bidrag. Vi skal ha et lite gjenhør her.

0: Og for nøyaktig 25 år siden altså, dagen før 9-11, vi stopper der. Vi stopper ved 10. september 2001. Da du, Stein Johan Grieg Halvorsen, Stein Jo, altså nettopp I New York. Fortell.
1: Ja, det var jo Michael Jacksons store 30-årsjubileum som artist. Og vi hadde jo klart å overtale NRK faktisk til å ordne oss billetter til denne konserten. Mot at vi også da spilte inn materialet til det første Slapp og Ring-programmet vårt som skulle komme på luften senere den høsten. Men jeg husker det som at det var helt elektrisk stemning. Michael Jackson hadde da ikke bare en, men han hadde to konserter. Og vi var på begge to. Men den siste var altså den 10. september. Og vi gledet oss utrolig mye. Vi sto sammen som store folkemengder og så Michael Jackson ankomme Madison Square Garden. Det var helt vild stemning. Det var jo Beyoncé, det var Whitney Houston, det var Britney Spears. Moren hans var der, og alle brødrene gjenforent for første gang på veldig lenge. Og så var det faktisk et veldig, veldig bra show, altså, det må jeg si.
0: Og I salen der, så altså du, Stein Johan Grieg Halvorsen, til stede. Og det altså ja. I byen New York, som, det husker jeg selv, 2000-tallet, starten der, Alle som drev med TV, de måtte ta turen over til New York.
1: Ja, det stemmer. Vår historie jo litt spesiell, fordi vi hadde jo som sagt dette Slå på ring-programmet som skulle på lufta denne høsten, og vi prøvde jo å finne på grunner til å få NRK til å sponse turen over. og Erlend og jeg laget faktisk en låt som vi kalte for Twin Towers, eller Twin Towers, som var en sånn funky låt. Og så hadde vi en lille idé om at vi skulle stå oppe på toppen av et av tvillingtårnene, og så skulle da kjærestene våre, som også var med på denne turen, vi skulle sitte I et sånt turisthelikopter og filme oss da. Så vi fikk liksom et lite innklippsbilde fra toppen av tårnet. Så vi var faktisk oppe I Twin Towers, to dager før det smalt. Men det var liksom dette da som NRK syntes var kult, at vi kunne dra ned og lage liksom musikkvideoer og få klipp fra en kul by og også dekke denne Michael Jackson konserten og lage noen innslag derfra.
0: Ja, og vi må jo også si da at World Trade Center, altså verdens handelssenter som det ble kalt, det var jo et anlegg bestående av 7 bygninger I Financial District I New York, og den dominerende bygningsstrukturen der bestod altså av disse to identiske skyskraperne, populært kalt tvillingtårnene, Twin Towers. Og dere også på konserten, men dere vet at dere må jo ikke være for seine, for dere skulle altså rett og slett opp og gjøre opptak I området der dagen etter, altså 9-11.
1: Ja, saken var at vi var jo ganske unge på denne tiden, og vi hadde vært allerede da I New York I 5-6 dager, og vi hadde ikke filmet noen ting, for det var så spennende å komme til New York, så vi hadde gjort alt annet egentlig enn å filme det vi skulle. Så vi begynte å få litt dårlig tid, for vi skulle snart hjem. Så planen var å reise opp tidlig, eller reise ned til World Trade Center tidlig morgen 11. september. Så dette sa vi fra til noen venner som også var med på turen, eller som vi møtte der. Det sa vi fra da etter denne Michael Jackson-konserten at I morgen skal vi grytidlig opp for å slippe liksom det verste turistpresset. Så da vet dere I hvert fall hvor vi Men den kvelden etter konserten så var det veldig gøy, og vi var oppe ganske sent, og vi var på en bar, og jeg vet ikke hva. Det var ikke sant? Det var spennende etter den konserten, og alle var så gire og sånn.
0: Ja, og vi stopper rett og slett historien der. Vi stopper der dere akkurat I det du har fortalt at dere på denne barn. Dere litt I Michael Jackson-modus. Vi skal straks høre hva som skjer morgenen etter. Men hvilken låt av Michael Jackson du tenker du hadde med deg da, på vei ut av konserten denne natta?
1: Nei, altså dette var jo, på den tiden så hadde jo akkurat Michael Jackson kommet ut med Invincible-albumet sitt. Akkurat fra denne kvelden så var jo You Rock My World, det var liksom den hade akkurat kommit ut och gjorde det ganska grejt. Och han framförde den under konserten så jag syns att det är en passande låt kanske att höra i den samlingen då.
0: Och kanske också det var som du kände New York var You Rock My World. Vi hörer den och så ska vi höra vad som sker när du vaknar alltså 11 september för nöjaktigt 25 år sedan.

0: Vi følger også reisen, skal vi si det, for 25 år siden, hvor altså Steinjo, eller Stein Johan Grieg Halvorsen med makker, også i New York. De har vært på konsert 10. september 2001. Så våkner de om morgenen dagen etter det som etter hvert altså blir kalt 9/11.
1: September 11, 2001 started out as a beautiful day, blue skies in New York City. There was no way to know what was about to happen.
2: CBS News Update. Two airplanes have crashed into both towers of New York City's World Trade Center within minutes of each other, leaving gaping holes, flames licking up the sides of the 110-story buildings.
3: When I looked over, there was this guy that was on fire, so I kind of like ran over, and I tried to like put the fire out on him, and he was like screaming, and I just told him to roll, and he said he can't.
4: Didn't look like there was any trouble at all with the plane. He didn't swerve at all. He just landed directly in the building. It was like he was like he wanted to fly into the building.
5: And we saw the second plane, the second jet now. It wasn't just a small plane. Hit the second tower.
1: A day that claimed nearly 3,000 lives and changed our country forever.
0: Stein Johan Grieg Halvorsen. Beskriv altså denne morgenen fra dere våkner på hotellrommet.
6: Ja, det var veldig, veldig spesielt. Det var da noen gode venner av oss som også var med, som vi møtte i New York, som visste at vi hadde tenkt oss ned til tvillingtårnene den dagen. De hamret på hotelldøren vår, og liksom, så det var det vi vaknet av slagene på den døren. Og så åpnet vi opp, og så sa de liksom, skru på TV-en. Og vi skrudde på TV-en, og da hadde det første flyet kjørt inn i et av tårnene. Og vi trodde jo ikke det vi så, det var jo helt vilt. Så vi ble sittende i hotellrommet og liksom følge denne nyhetssendingen. Og ja, vi hadde jo faktisk planlagt å dra med kjempetidlig, men vi hadde ikke hørt vekkeklokka, så vi våknet av disse vennene som banket i døren. Så vi ble sittende der en god stund, helt til det andre flyet også hadde kjørt inn i tårn nummer to. Og så bestemte vi oss for å gå ut på gaten, for å skjønne litt mer av situasjonen. Og utrolig nok så ble vi vitne til at et av tårnene falt sammen. Og det var... Jeg har det faktisk på video. Jeg klarte utrolig nok. Jeg hadde med meg et sånt lite DV-kamera som jeg filmet med. Det husker jeg veldig godt. Da filmer jeg først tårnet da, som faller sammen, og så snur jeg meg rundt og får Erlends reaksjon. Det var ikke planlagt i det hele tatt, men ja, det er jo litt spesielt å ha den videoen. Og det som skjer da er at... Jeg blir veldig nysgjerrig. Jeg får lyst til å på en måte bevege meg mot der det skjer. Men så Erlend, han får en helt annen reaksjon, så han vil tilbake til hotellet. Vi var vel litt rundt og sjekket ut, og så kom vi oss tilbake på hotellet etter hvert. Og da var det ganske skummelt faktisk, for da var det bombetrusler flere steder rundt omkring i New York, blant annet på Empire State Building, som var en nær nabo av det hotellet vi bodde på. Så da måtte vi faktisk ned i kjelleren og sitte der med alle som bodde på hotellet og personal og alt, og vente til det da var trygt å gå opp igjen. For situasjonen var jo veldig uoversiktlig, og... Jeg husker jeg tenkte at liksom, nå det tredje verdenskrig. Det var utrolig skummelt og en uoversiktlig situasjon. Vi var ikke så langt nede at vi ble truffet av denne enorme røykskyen som kom gjennom gatene. Vi så det med egne øyne, men vi ble ikke truffet av den. Så vi var på en måte et lite stykke lenger opp da.
0: Merket du panikken blant newyorkerne rundt deg?
6: Der vi var, så var det ikke, sånn at jeg husker at det var helt vild panikk. Det var mer det at alle stoppet opp og så på tv-skjermer i, liksom, i butikkvinduer og på storskjermer og fulgte med da. Alt stoppet opp, var mitt inntrykk der vi var da. Men jeg vet jo at det var, et, at det var jo helt krise litt lenger ned da. Der var det sikkert mye mer panikkstemning da.
0: Og, og det altså to av disse fire terrorangrepene, altså to av flyene, to av fire fly som krasjer inn i hvert av tvillingtårnene i New York, og de drepte altså totalt 2996 mennesker. Hvor lenge var dere i New York? Hvor lenge ble dere?
6: Nei, altså vi skulle jo egentlig hjem noen dager etter 11. september, men all flytrafikk og alt ble jo stengt ned, så jeg tror vi var støkk i byen i sikkert en uke, halvannen. Det var jo på en måte litt bra for oss oppi all elendigheten, fordi vi hadde jo nesten ikke filmet noe til dette NRK-programmet. Så vi, altså det var jo helt komisk, fordi vi hadde jo med en bag med kostymer, blant annet en sånn frihetsgudinne-katt og en sånn kongekatte. Og så hadde vi allerede sagt til NRK at vi hadde fått mye bra på tape, så vi måtte ut, husker jeg, 12. eller 13. september, måtte vi ut på Times Square i disse kostymene og spille musikkvideo til disse låtene vi hadde med oss om. Da. Og så gikk vi overalt i New York, i Times Square og over Brooklyn Bridge. Og, ja. Og folk så jo rart på oss, for det var jo ikke tiden for å gjøre en sånn innspilling. Altså folk var i sorg og i sjokk, og så liksom, men vi måtte gjøre det, for vi måtte komme hjem med noe, fordi vi hadde fått denne reisen og sånt. Så det var ingen vei utenom. Men det ble ikke denne musikkvideoen til låta Twin Tower, for den kunne vi jo ikke bruke, det var ikke så veldig passende. Så, men det ble en annen låt som heter Rivers of Jordan. Det er ikke den beste musikkvideoen vi har laget, men den finnes på YouTube, og der ser man i hvert fall noe av bildene som ble tatt litt før og litt etter 11. september.
0: Dette er jo en storbyen metropol New York, hvor kanskje ikke folk, newyorkerne, er kjent for å være, skal vi si, så rause og varme mot hverandre, men det skjedde noe med hjertet i New York og folka der etter dette.
6: Ja, absolutt. Nei, altså, jeg tenker veldig ofte på det som skjedde der, og det gjorde utrolig inntrykk på meg. Og byen blir jo aldri helt den samme. Jeg var i New York nå senest i, ja, for et halvt år siden. Da var jeg nede på dette minnesmerket, eller Ground Zero der, ja. Som har gjort på en veldig fin måte. Men det er jo helt vilt å tenke på at det faktisk skjedde, og at vi var der akkurat da.
0: Vi skal snakke mer, Stein Johan Grieg Halvorsen, om hvilken vei livet har tatt deg etter disse 25 årene. Og stikkord her er du komponerer mye musikk for film og TV. Men her og nå så skal du høre Bahare med Love Me Like You.

0: Stein Johan Grieg Halvorsen. Du med oss, og vi hører på linjen her at du ikke akkurat i Norge, du befinner deg i London. Vi hører det suser litt på linja. Hva tenker du? Det altså nå gått 25 år siden 9-11. Det skal selvfølgelig markeres i hele USA i morgen. Men allerede nå da, så kan man lese i amerikanske aviser at man jo bekymret for den kommende generasjonen unge amerikanere, som jo selvfølgelig da har vokst opp etter 9-11, og som kanskje ikke helt har helt oversikten over, kan si, den innsatsen som brandmenn, hjelpemannskaper, helsepersonell faktisk gjorde denne dagen for sine medborgere.
1: Nei, altså, det jo viktig da, at den nye generasjonen får dette med seg, men altså, det interessant du spør, jeg var bare her om dagen, så jeg har jo en sønn på 9 år, og han spurte meg om han hadde hørt noe om disse tvillingtårnene og ville høre mer om hva som skjedde og sånn, og da tok jeg meg selv at jeg liksom ikke ville fortelle alle detaljene, for det liksom så skrekkelig og så forferdelig. Så et eller annet i meg liksom sa at liksom, jeg vil liksom spare den historien til litt senere da. Mm. Men det kan være at man skåner barna kanskje litt for mye, at det viktig å formidle, at man burde bli flinkere til det da, kanskje. Ikke være redd for å fortelle. Jeg vet ikke om andre har det sånn, jeg tror sikkert noen har det litt sånn.
0: Jeg kan kjenne meg, ja.
1: I hvert fall når barna såpass små da.
0: Ja, vi vil liksom at de skal ha denne uskyldige barndommen sin og troen på det gode i mennesket, ikke sant? Så lenge som mulig.
1: Det er akkurat det. Men jeg tror nok sikkert det blir, altså, det er jo laget mange filmer og dokumentarer, og det kommer jo opp igjen i nyhetsbildet, så vi får jo bare håpe at folk, de fleste får det med seg da.
0: Men Steino, nå skal det jo handle om deg, for mye har skjedd i ditt liv også på disse 25 årene som har gått, og du har gjort en stor karriere, ikke bare på TV, men også som skuespiller, manusforfatter, filmregissør og komponist. Vi kan stoppe alle først i 2009, for vi nevnte jo at grunnen til at du var i New York i 2001, 10. september først, det jo fordi at du var på Michael Jackson-konsert, og i 2009, ja, da har du også gitt ut en bok om din store, hva skal vi si, den største artisten i livet ditt da, Michael Jackson.
1: Altså, jeg var jo utrolig, jeg skal ikke ta den historien nå, men jeg var jo så utrolig heldig å få møte Michael Jackson og ta ham i hånda på Val Hovind i 1992. Så det var jo bare det er noe av det største jeg har opplevd. Det var helt fantastisk. Så den historien tror jeg det var noen i Gyldendal som synes var spennende. Og så fikk jeg da lov til å skrive denne boken, og det som var så spredt var at den gikk i trykken den dagen Michael Jackson døde.
0: Nei.
1: Så jeg husker jeg kom hjem fra utlandet, og så lå den liksom på topp 5-lista over bøker, eller jeg husker ikke helt, på Gardermoen, det var en sånn stand der hvor den liksom lå skikkelig bra, men jeg tror ikke de hadde regnet med at den skulle gjøre det så bra, så det var jo litt morsomt da. Men det var jo fortellet at han døde. Det har jo blitt litt sånn at historien har blitt at Michael Jackson reddet livet mitt egentlig, fordi hadde vi ikke vært på den konserten 10. september, så hadde vi kanskje vært nede i det området da det smalt. Det er jo på en måte å dra det litt langt, men
0: du ser det litt sånn.
1: Man kan jo se det litt sånn også.
0: I disse årene som har gått, så har du også rukket å vinne Amanda-pris og Gullrute, og jeg jo veldig nysgjerrig på, Steinjo, hvilket prosjekt det du holder på med nå i 2026?
1: Nei, nå går det mye i musikk til film og serier. Nå jeg akkurat ferdig med musikken til Nepo Baby nummer 2, som akkurat har hatt premiere. Hvis ingen går i fella, der kommer det jo en oppfølger som jeg skal ha i gang med nå. Og så holder jeg på med Bukkene Bruse-filmene. Nå har det jo vært en film, og nå skal det bli nummer 2, som Bukkene Bruse i Syden, og så blir det en julefilm senere. Så det er fylt opp med mye musikk fremover. Og jeg jobber da med min kollega Eivind Andreas Scheie. Vi har også et slags selskap sammen som produserer musikk for alt mulig. Så det en veldig trivelig jobb og spennende utfordringer. Og så får jeg drive med musikk som jeg alltid har hatt lyst til og alltid har holdt på med.
0: Og som du veldig god til. Du veldig god til det, så grattis.
1: Ja, tusen takk. Tusen takk for det.
0: Du, vi skal straks høre Senorita, DJ Mø Mø. Den setter seg i hjernebarken, og du herved advart hvis du har tre barn som du skal ha i baksettet i høstferien hvis du skal kjøre Oslo-Trondheim. Da vet du at med denne på repeat, da kan det godt hende at det blir 4-5 pølsestopp på veien for far eller mor. Ønsker jeg deg bare heller lykke med alle prosjekt.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Og om vi ikke ser deg på filmskjermen eller på tv-skjermen, så kan vi i hvert fall høre musikken din.
1: Du, kjempehyggelig å prate med deg, og så får du ha en fin dag du også.
0: Takk skal du ha, god helg. Og her får du da Senorita, DJ Mø Mø, featuring Steinjo, eller Stein Johan Grieg Halvorsen, for det faktisk himself som synger på denne låta på den kommende bokene Bruse-filmen.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK PN.

0: Det blir ingen helg uten helgeværet med Christian Gislefoss, hvis han tør da. Mer om det ganske straks.
1: Vangare jävelskapar. Satan och helvete och tyst. Där är inte nog stängt. Och någon dag blir det gåvar till start.
0: Christian Gislefoss, statsmeteorolog, velkommen.
2: Jo, takk for det.
0: Du, jeg må spørre deg, altså du skal straks gi oss helgeværet, det hellige helgeværet må man nesten si, men vi kunne jo lese nå I Dagbladet denne uken at det å være statsmeteorolog og jobbe med yr, det slettes ikke helt ufarlig. Ja, det jo særlig da, kan man lese av tallene her, at det hvis det kommer uventede regnbyger som ikke blitt meldt på yr, at folk klager, og så kan man kanskje også si at det særlig de som har planer en helg å male eller fikse opp ute I hagen og sånn, som blir ekstra forbanna hvis det begynner å komme regndråper på drygolinspannet sitt.
2: Ja, det har jeg egentlig full forståelse for, særlig de som skal male og ha planlagt dette utifra et værvarsel, og så kommer denne uventa bygen, og så der må vi jo bare beklage, egentlig. Det ikke noe annet å gjøre med å si at vi prøver så godt vi kan å varsle disse bygene, men hvis man ser for seg en gryte full av vann, setter den på komfyren og setter komfyren på maks, og da vil du etter hvert begynne å koke. Men hvor kommer den første boblen? Det vet ikke jeg, og det vet heller ikke den som står og ser på. Og det litt sånn med disse bygene. Vi vet at det kommer byger på Østlandet, men vi vet ikke nøyaktig hvor på Østlandet. Så det vi kan gjøre, for eksempel, å sette byger på samtlige steder på Østlandet, men det blir mer feil. Enn at modellen prøver så godt den kan å plassere en byge på Østlandet, og så noen ganger treffer den, noen ganger blir det litt feil. Men her jobber vi absolutt med forbedringer, og så har vi noe som heter nåvarslet på yr, og det vårt beste varsel. Og her kombinerer vi blant annet radardata med meteorologiske data, og rett og slett sier hvordan det blir de neste 90 minuttene med nedbør. Så her kan man følge med på. Og særlig hvis man planlegger å male, sjekk de neste 1,5 timen, så ser det greit ut.
0: Ganske straks, Christian, så skal du gi oss også helgeværet, men jeg må bare nevne da noen av det. Det jo litt humor dette her, også, av disse tingene som har kommet til dere. Det forbanna amatører, yr.no spørsmåltegn? Nei. Ljug.no, eller dere udugelige, sitter dere og det drita fulle alle som på jobb? Altså, man kan jo nesten ikke ta det på alvor heller.
2: Nei, altså det jo noen som drar på litt, og det fullt lovlig det, altså. Og alle får svar, uansett hva man skriver, og så kan jeg love, vi helt 100% edru når vi på jobb, og vi gjør så godt vi kan, og så det sånn at innimellom så det ikke 100% treff.
0: Altså, jeg må bare nevne en som jeg synes faktisk litt grann festlig. Det jo en nordmann da, som hadde rigget seg til på balkongen for å se VM-kamp Norge, og det var jo ikke meldt regn før kvartfinalen mot England skulle spilles. Han satt klar med øllen, men han skrev også herlighet. Det skulle være sol, men det regnet så mye at jeg kunne holde på med samme øllen I 3 timer, fordi den bare fortsatte å fylle seg opp.
2: Ja, det gratis påfyll, kan vi kalle det.
0: Og for de som ikke har fått nok vær, og de som gleder seg nå til å få vite litt hva, for det handler jo litt om kanskje hva man skal planlegge å gjøre I helgen, så sier jeg bare, nå vet jeg at jeg stille I landet, for nå skal du altså fortelle folk, det helligste av det hellige, hvordan blir helgens vær, Christian Gislefoss?
2: Ja, vi kan jo begynne I sør, på

0: Sørlandet den treffer, det litt vanskelig å si, men det ser ut som at områdene som ligger vest for Kristiansand mest utsatt, for det blir vind fra vest, og det, da det ofte de områdene som får flest byger. Vestlandet, der starter helgen grått, det blir perioder med regn, et lite vindu tidlig på lørdag med mulighet for at sola kan titte frem, men regnværet ikke langt unna, og så ser det vel ut at det kan bli mer og mer oppholdsvær på søndag, men fortsatt så det mulighet for enkelte regnbyger, og temperaturen på Vestlandet 14-15 grader. Og når vi tar turen til Trøndelag, så ser det ut som at de kanskje stikker av det med mest stabile været denne helgen. Det blir mye sol på særlig første del av fredag, så skyer det til litt. Men det vil være oppholdsvær og perioder med sol både lørdag og søndag. Temperatur opp igjen 16-17 grader. Og i nord så vil man nok måtte belage seg på at det blir en litt mer urolig vær type, og det blir etter hvert regnvær ute i helgen. Fredag og lørdag ser vel ut som at sånn som både Troms og Bodø kan ha mye opphold, men nedbøren på lur, og søndag blir det etter hvert vått, og det blir også økende vind utover søndag.
1: Så helt til slutt da, statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor i landet vil du si det sikrest å finne en vegg og male med spann og pensel?
0: Så nå vi jo kommet i september, og jeg har malt noen vegger i løpet av årene, og da har jeg fått beskjed om at du skal ikke male i måneder som har R i seg.
1: Akkurat.
0: Og det har september, for da begynner det å bli så fuktig. Men hvis du først skal male likevel, jeg hadde vel satt seg på Trøndelag, altså.
1: Trøndelag stedet, hvis du vil se maling tørke. Tusen takk skal du ha, og riktig god helg til deg da.
0: Jo, i like måte.
2: It's a free

Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1, og straks så vi over I midnatt og fredag. Takk til kveldens gjester, skuespiller Penda Fall og Jon Øygarden, som også spiller I filmen En nasjon I sjakk, som har

premiere over hele landet I morgen. Christian Gislefoss, han ga oss helgeværet, og sist da, men ikke minst, Stein Johan Grieg Halvorsen, som fortalte om sine opplevelser når han var I New York under 9-11. Teknisk ansvarlig I kveld har vært Marianne Myrhol, og mitt navn, det Synnøve Svabø. Husk da at du kan høre denne sendingen eller andre I serien signert Synnøve ved å gå inn I NRK Radio-appen. Ha en riktig fin septemberhelg når den kommer alle sammen.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Vi avslutter dagen med endringene statsministeren gjør i morgen. Fire av ministerne i større regjeringen blir byttet ut i morgen, opplyser kjelder til NRK. Ministerne for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to valg, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
1: Han satser i alle hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister. Og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst, og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: Hvem som skal inn hvor og hva bakgrunn de har, kan du lese om på nrk.no. I Ukraina stiger tallet på omkomne etter et angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer er drepne og 76 andre er skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inne i landet, og sivile er oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig er det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landet senere i september. Her hjemme er skoledebatten alt for mye preget av å finne syndebukker. Det mener leder i elevorganisasjonen, Said Nursi Ahmad. Bakgrunnen er de ferske PISA-resultatene, som viser at 1 av 3 norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skulder på skjermbruk i skolen, men Ahmad mener altså at debatten er på feil spor.
2: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som er syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå er jeg veldig redd for at vi skal begynne peke på tilpassning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. At det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Nok en mekling med SAS går til Riksmekleren. Det ble brått mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart i ettermiddag. Om partene ikke blir enige, blir det streik for kabintilsette. Fellesforbundet vil blant annet ha mer lønn og styrka pensjonsretter. Tidspunktet for meklingen er ikke sett ennå. Dette var NRK Nyheter. NRK. Mitt navn er Magnus Vatkar Sandvold.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og da har vi så smått puslet oss inn I fredagen. Ja da, uka går mot slutten. Velkommen til den 11. september I dag, og Nattradioen jo I gang her I NRK P1. Nils Åge Nonstad bak spakene. Velkommen inn. Sorry.

Det var Daido det som viftet med det hvite flagget. I dag kan vi si gratulere med dagen til Kyrre Jørveldal, eller Kygo da. Og det 35 lys på kaka til vår store popstjerne, som jo har greid å oppnå en sånn fantastisk suksess verden over. Veldig imponerende, når man tenker på at han først ja, bare la ut musikken sin på YouTube, nærmest fra gutterommet i Fana i Bergen. Men musikken slo jo til og veien mot stjernene var i gang, og Spellemannpriser har det blitt, og du verden hvilke stjerner han har samarbeid med. For eksempel så fikk han jo remixe selveste Whitney Houston, og da ble det slik.

Så til popstjerna nevnt i sted, som har navnedag, og det Dagny, og sammen med alle som også heter Dag. Og Dagny da, med etternavn Norvoll Sandvik, kommer jo fra Tromsø. Og hun debutert med låta Backbeat i 2016, ja, det begynner å bli 10 år siden det, og som siden da har levert flerfoldige slagere. Hun også en super live-artist med mye energi, og det visste hun jo for eksempel da hun var hovedartist på Øya-festivalen tidligere i sommer. Og der spilte hun jo mange låter fra sitt nye album, også denne, C'est la vie.

C'est la vie, sang Dagny, og hun fikk synge den fordi hun har navnet Dag i dag. Og det gjelder også for alle gutta som heter Dag.

sang Anne Grete Preus helt til slutt I vår norske trippel denne gang, amatør etter hennes låt. For det var det hjertemedisin, tre små kinesere som...

Tone, The Police, ut med sin storslager Every Little Thing She Does Is Magic. Ja, flott låt. Og det enda en flott låt igjen på spillelistan her I NRK P1 Nattradion, og det Kato som står for den, bare kom, skal han få synge. Helt til slutt, og Nils Hagen Onstad, takk for laget, ønsker deg fin natt videre.

0: Klokka er ett, og dette NRK Nyheter. Den danske statsministeren Mette Frederiksen sier at de sikter på fullt mobilforbud I grunnskolen. Som her danskene bekymret for lese- og rekneferdigheter som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbudet løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det et problem som fikses. Mobilene ikke I undervisningen eller friminuttene I barne- og ungdomsskolen I dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at du kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: I Kristiansand nødetatene på staden der det var en eksplosjon I en fiskebåt. En person fraktet til sykehus, opplyser politiet I Agder. Flere I området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset der ristet. Det store skader på båten som nå held på å gå ned. Kraftige israelske angrep mot Sør-Libanon slo I kveld ut som om det var jordskjelv. Amerikansk geologisk undersøking registrerte angrepet som et jordskjelv med 4,1 I styrke. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den Iran-støtta militsen Hezbollah. Eileen Fugelsnes blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær I samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer I regjeringen I morgen, opplyser kjelder til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Den norske fjellreven har hatt et kjempeår. Fem store kull har gitt 42 fjellrevkvalper, men reven en sterkt trua art likevel. Ved avlstasjonen I Oppdal får kvalpene hjelp av veterinær Marianne Valdum Furnes før de skal ut.
2: Her ei tispe da. Det gøy. De gjør jo mye av det samme som de gjør når du kommer med valpen din til veterinæren. Skippe, vaksinere mot de samme sykdommene og ja, får antiparasittmiddel og...
3: Etter merkingen slippes valpene ut igjen I innhegningene oppe I Oppdalsfjellet. Om fem måneder fanges de inn igjen, og da får de en viktig rolle I redningsaksjonen for et av Norges mest trua pattedyr.
4: For eksempel her på Snøhete, det var ikke noen fjellreve igjen, sammen med Hardangervidde og Finse, og så også styrket mange andre delbestander hvor det var veldig få rever I.
0: Det sa Craig Jackson, som seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Reporter her heter Göte Toftaker. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Ukraina stiger tallet på omkomne etter angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer drepne og 76 andre skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inn i landet, og sivile oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landet senere i september. Og i USA sier talkshow-verten Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får altså press fra styresmaktene så han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico i en jevn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. Og det blir store endringer i Støre-regjeringen i morgen, altså fredag. Det opplyser kjelder til NRK. Kamzy Gunaratnam blir samferdselsminister. Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne 2 valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Det sa vår kommentator Lars Nehru Sand. Vi får med oss at Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister, og at Eileen Fuglesnes blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring. Det sier Bjørn Jonassen i konsulentselskapet Deloitte. I dag, torsdag, kom det fram at det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet i Lørenskog kom, til de første tiltakene ble satt i gang. Dataangrepet i kommunen førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamnet på det mørke nettet.
2: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den er dessverre en vanlig tilstand som vi ser i kommunen Norge.
0: Det sa altså Bjørn Jonassen i Deloitte.